0: 今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。涙とともに種をまくと題して詩編126編1節から6節よりお届けします。
1: 今お二人の方にお話をしていただきましたけれども、震災ボランティア派遣で宮城県の石巻市にある石巻教会に使わされてまいりました。福音交友会のですね、14ある教会の祈りと捧げ物によって、3つの教会から5名がその恵みの奉仕に就かせていただきました。また、私たちがその被災地に行っている間、牧師不在の時もですね、京都聖書教会の役員の方々はじめ皆さんがですね、祈祷会、そして礼拝をですね、守ってくださいました。本当に感謝をしています。皆さんが祈りと奉仕によって仕えてくださったからこそ、私は安心して被災地でご奉仕をさせていただくことができたんだということをですね、改めて思わされています。さて、このボランティアの派遣でですね、特に私は次の3つのことを感じて帰ってまいりました。まず1つはですね、震災からもう2年ではなくて、まだ2年なのだということですね。私たちはまず石巻市に入って、その夜石の港教会の祈祷会に出席をいたしました。そこで一人一人が証しをしたんです。そして石の港教会の方々も証しをしてくださいました。皆さんはそれぞれの経験した3月11日をお話しくださいました。そのお話を伺う中で、はっきりとまだ2年というふうにおっしゃっていました。私たちはですね、京都にいて、ややもすれば2011年3月11日のその震災当日の出来事をですね、もう忘れてしまっている日もあると思うんですね。しかし被災地では決して忘れることのできない事実として、皆さんはそれぞれの3月11日を今も背負っておられるんです。仮設住宅で私たちに明るく話してくださる方々でも、夜になればふと当時の出来事が思い出されて涙する夜があると、そのようにおっしゃる方もありました。福音交友会の震災支援委員会では、震災から2年経ってですね、来年度以降の支援を継続するかどうか、そのようなことが話し合われています。もちろん来年も経済的な支援やボランティア派遣が必要だという認識はありますけれども、しかしまだ2年という思いは薄かったように思うんですね。私たちはですね、目に見えるハード面の復旧だけを見てですね、それを物差しにしてはいけないと思うんですね。今また写真を今回撮ってくださいましたが、もうその写真を見ればそれが被災地であるということはほとんどわからない、そんな現実があります。しかしそういったハード面の復旧だけを物差しにしてはいけない。被害に遭われた方々の心をですね、置き去りにしてはならない。まだ2年なのだという、その現地の人々の声に耳を傾ける必要があることをですね、強く覚えて帰ってまいりました。そして2つ目ですが、それは再会すること、また新しい出会いが与えられるということ、これは本当に励みになるということであります。今年は、女川の飯子浜というところと、石巻市にある蛇田というところの仮設住宅、この2カ所で昼食の交わり会をしました。その2つは昨年も訪ねた仮設住宅です。ですから私はですね、昨年出会いが与えられた方々を、顔を見れば覚えているわけですね。忘れていません。また逆に昨年出会った方で私のことをですね、覚えていてくださる方も何人かあったわけですね。私は本当にその嬉しい思いを与えていただいたんです。覚えてもらっている、忘れられていない、このことがこれほどまでに嬉しいとは思いませんでした。ですから、つまりこういうことなんだなと思ったんですね。忘れられていない、覚えてもらっているということが、このことがどれほど人を励ますのか、私自身が体験をさせていただいて、その重要性をひしひしと感じて帰ってまいりました。私たちの務めはですね、

私は初めてなんだけどって思うんだけれども、でも、あ、前も来てくれたねとか、洗剤を持っていきますから、あ、前ももらったねって、まだ十分あるよって、今回はいいよ、まあ、そんな風に言ってくださる方もあるんです。それは石の港教会の継続した働きの中で、初めて訪ねる私たちであっても受け入れてくださっていると思うんですね。本当にこう地域にある石の港教会の継続した働きがあって、私たちのこの働きもですね、用いられているということです。どんなに石の港教会の働きが重要であるかということを思わされて帰ってきました。まあ、年々ボランティアが少なくなってですね、仮設住宅を訪ねる人々も少なくなって、被災地の方々は不安なんです。自分たちはこのまま忘れ去られてしまうのではないか、置き去りにされてしまうのではないか、不安なんですね。人の数が少なくなってきた。それだけにとても人恋しくなっておられるんです。人が来ると本当に嬉しい。私たちが家を訪問する前に、私たちの姿を見るだけで、あ、よく来てくださいました、ありがとうございますと声をかけてくださる方もあるんですね。仮設住宅で食事会や個別訪問する中で、被災地の方々は私たちにこのように言ってくださるんです。本当にありがとう。何も持ってこなくてもいい。来てくれるだけでいい。さあ上がって。今年は秋にも来れるか。サンマの美味しい時期にもう一度来てよ。こんな風に言ってくださるんです。本当に胸が熱くなりました。私たちは毎月一回ですね、それぞれ私たち洗剤を教会に持ち寄ってですね、それをまあ、一月に一回、石の港教会に送っていますが、この継続した取り組みもですね、被災地の方々を決して忘れない、そんな働きの一つであると、そんなふうに思わされました。小さな取り組みでありますけれども、継続し、被災地の方々を決して忘れない私たちでありたい、そのように思わされています。そして今年特に感じた三つ目ですけれども、それは、支援する側が疲れ始めているということですね。支援する側が疲れ始めている。つまりは、石の港教会の金谷先生もそうだと思うんです。また、金谷先生の奥様は石巻市で初めて採用されたスクールカウンセラーで、震災によって心に傷を受けた子どもたちと多く関わっておられるんですね。その夫人がおっしゃるには、まあ、子どもたちをケアする大人たちも疲れ始めているということでした。そして初子夫人ご自身もですね、少し自覚があるんだということをおっしゃっていましたね。私たちは石の港教会の働きに携わらせていただくんです。だけれども先生はどうですかっていろんなことを聞いてくださるんですね。で、私たちはいろいろこう携わって関われば関わるほどまたいろいろ見えてくるんです。ああすればいいとか、こうしたらいいとか、そんなこともいっぱい見えてくるんですね。しかし金井先生もやればいいことはもうすでにお気づきなんですよ。むしろやるべき多くの中から優先順位を決めて、また石の港教会、今の石の港教会でできるその現実を踏まえて、そしてできる限りの力で被災者の方々と関わっておられるんですね。やればいいことはいっぱいあるんです。私たちがポーンとたまに行ってですね、こうしてあげたらいいんじゃないですか、してあげたらいいんじゃないですか、そういう思いがあっても言いっぱなしではダメなんですね。それを言うならば私たちも言ってそれをやらなければならない、そのことを思わされました。また洗剤もですね、送っていますけれども、たくさん送ればいいわけじゃないんです。現地が必要とする分だけをですね、送る、このことも大事なことなんですね。私たちがたくさん送れば現地に働け働けという無言のメッセージをですね、送っているようにも思うわけですね。本当にこの配慮していくこと、このことも本当に大事だなと思わされています。共に携わらせていただいている、この感覚を私たちも忘れてはいけない、そのことを思わされています。そしてまた私たちがこうやってボランティアに行くことについてもですね、いろいろこう意見を言ってくださる方々あります。私たちが行くことで金谷先生を働かせてしまうんじゃないか、そんな風な声もあります。もちろんその声にも耳を傾ける必要を覚えます。しかし私たちはですね、
考え

てみてください。年に1回しか行ってないんですよ。金谷先生を働かせすぎるほど現地には行っていないんです。むしろ私たちが行かなくても金谷先生は一人でやっておられる働きなんですよ。その働きに私たちが行くことで、それに携わらせていただくことで、金谷先生は絶対助かるとおっしゃってくださってるんです。で、そのことをぜひ福音交友会の皆さんに伝えてくださいということでした。今年はですね、できれば秋にも行きたいと願っていましたけれども、まあ、今さまざまな経緯の中で、まあ、準備が整っていないんですね。まあ、実施は少し難しいかもしれません。しかし年1回ではですね、やはり仮設住宅の方々も高齢の方が多いですから、もう時間がないんです。それを考えると間が空きすぎる、そんなふうにも思います。ですから、まあ、私たち今1回ですけれども、せめて半年に1回でもですね、まあ、そういうペースを作ってボランティア派遣を行えればいいな、まあ、そんなふうに私個人は願っています。詩編の126編をお読みいただきました。この詩編の背景にはですね、おそらくバビロン捕囚があるわけです。イスラエルの民たちが住み慣れたカナンの地を追われて、遠くバビロンの地に連れて行かれたバビロン捕囚です。しかしそのバビロンが滅び、次にペルシャが台頭して、そしてその王であるクロス、ペルシャの王クロス王は、その捕囚の民となっていた人々に自分の国へ帰るよう命令を出したんですね。捕囚の民たちにとって、まあ、やがてその捕囚から解放され自由になるという予言は与えられていたわけですけれども、しかし予言だけではなく、実際に自分のふるさとに帰れるようになったということは、彼らにとってこの上ない喜びだったんですね。一節には、夢を見ている者のようとあります。また二節では、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされたともあります。さらには、人々は、周りの人々は、国々の間で、主は彼らのために大いなることをなされたと言ったとあります。またその彼ら自身も3節で、主は私たちのために大いなることをなされたと喜んでいます。だからこそ4節で、民たちは無事に帰国できるよう祈るんです。彼らの祖国は荒れ果てています。再建は容易なことではありません。それを成し遂げるためには多くの民が必要なんです。一人二人ではできないんです。多くの民がもう一度祖国に戻って力を合わせて労働する必要があるんです。一人でも多くの民が帰国できるようにと民たちは祈ったんです。それは民たちの帰国そのものが、まあ帰っていいよと命令は出されたけれども、しかし遠く離れた地です。物理的にも難しい現実があります。帰りたい、そんなふうに願いはあっても、そして実際に帰ってもいいよと言われても、それを実現させることは容易なことではなかったんですね。ですからネゲブの流れのようにと願い祈っているんです。ネゲブの流れのように、ネゲブというのはユダの南の方に広がる砂漠地帯なんです。しかしそんなネゲブ砂漠にも雨季になれば突如として川が流れ始めるんです。普段は水の流れていない雨季にだけ流れる川、それをワディと言います。そんな川が突然現れるんです。ですから彼らがネゲブの流れのようにと祈ったのは、祖国への帰国が可能となっても、また願いはあっても、現実には全く不可能に思える状況の中で、民たちを祖国へ帰らせてくださいという、この切実な祈りがなされたということなんですね。現実に捕囚の民となった人々も、一度に全員がその祖国に戻ったわけではないんですね。彼らは徐々に祖国へ戻っていくんです。まずゼルバベルが引き、第一弾が戻ります。そして戻れる人から第二、第三と順々に戻っていくわけですね。しかし戻りたい、願っていた、戻れることは喜びだった、
しかし現実に戻ってみたならば、その地は荒れ果てた地であった。神殿も崩され、十分な資材もない中で、祖国再建のためには、本当に難しい現実があった。しかしそこで彼らは働き始めるんです。種をまいても、飢饉が襲う現実があって、実りがない。種をまかないでそのまま食べれば、自分たちのひもじい思いもしなくて済んだ。でもそれは一時的な満たしであって、やっぱり種をまいて、多くの収穫を祈りながら種をまいた。しかしそこに飢饉が襲う。本当に涙を流す日々もあったということです。神殿再建も、祖国の再建も決して容易なことではありません。苦しみと悲しみを経験しながら、しかしなお神の約束の御言葉にすがって、彼らは祖国再建のために労苦を惜しみなく捧げていくんです。五節には、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとあります。また六節にも、種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるともあります。祖国へ帰ること、それは彼らの願いでした。そして帰れた時、彼らは喜んだわけですが、しかし祖国に帰っただけではそれは一時的な喜びであって、そこに真の喜びはなかったんです。一時的には喜んだ、しかし真の喜びにはならなかった。祖国に帰った彼らを待っていた現実は、荒廃した祖国を前に苦難や困難、さらには悲しみや嘆きだったんです。しかし彼らは五節に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとあるように、また六節に、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるとあるように、彼らはこのように願い祈って、一日一日のその労苦を捧げていくんです。彼らには信仰がありました。彼らには信仰がありました。ですから目の前に広がるその現実に打ちひしがれ倒れてしまうことがなかったんです。彼らには信仰がありました。これは大きなことでした。主なる神への信仰によって必ず回復させてくださるという御言葉に基づく約束を信じて、彼らは自らを惜しみなく捧げていくことができたんです。主なる神こそが祖国再建を成し遂げてくださる、そのように信じて労苦を捧げることができたんです。今被災地には少しずつ変化が見られます。わずかな人々ですが、仮設住宅を出て自分たちで家を建てて暮らし始めた人々がいます。自分たちの帰るべき場所に帰って、もう一度家を再建し直そうと努力する方々があります。またわずかですが、復興住宅も建ち始めました。これは自力で住宅再建が難しい方々のために建てられた公的な賃貸住宅なんですね。仮設では家賃は必要ありませんが、その復興住宅は、まあ、いわば市営住宅と同じですから、まあ、所得による、まあ、入居制限がかなり緩和はされているんですけれども、しかし、こう家賃を払って、まあ、住むということですね。まあ、まだまだ数は足りませんから、そこに入れる方々もわずかなんですけれども、ですけれども、仮設で、まあ、ここはもう本当仮設とあるように、仮の生活を強いられている方々なんですね。仮設は仮の生活なんですよ。復興住宅で家賃を払ってでも仮の生活ではない歩みをしたい、その歩みを始めたい、そして始めようとする方々も起こされているんですね。被災された方々も日々涙とともに種をまいておられるんです。日々労苦しておられるんです。しかしまだまだ働けない方々もあるんです。そのこともぜひ覚えたい。しかし一人また一人と立ち上がって労苦しておられる。昼間は非常に働いておられても、しかし夜になれば涙で枕を濡らしながら労働を続ける人々もあるんですね。捕囚の民が祖国へ帰れたその喜びも束の間であったように、
被災地の方々も住み慣れた場所に戻れたというその喜びだけであれば、それは一時的な喜びなんですね。そこから本当に苦しみがあって、その苦しみをどう乗り越えていくか、そのことが課題なんですね。もっと言えば、住み慣れた地に戻れない方々もあるわけですよ。そういった方々が本当の喜びを得るために、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、知っていただきたいと、そのように願うわけですね。真の喜びを得るために、主なる神への信仰がどうしても必要だ、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、聖書は教えているんですね。被災地にある石の港教会は、被災した方々に寄り添い、共に泣き、そして共に喜ぶ歩みを通して、今直接御言葉を語ることができなくても、その関わりにおいて、その行いにおいて、御言葉の種をまいておられるように思うんですね。涙とともに種をまきつつ労働する被災地の方々が本当の喜びを得ることができるように、私たちも共に寄り添い、涙とともに御言葉の種をまく私たちでありたいと願うわけであります。畑は主が用意してくださったんです。いくら畑が良くても種をまかなければ実りは得られません。しかし種をまくならば必ず実りは約束されているんです。金谷先生は本当にそのように生き生きとおっしゃってくださいました。種をまけばもう実っているんだ、それは私の時代でなくてもいいんだと。これからの地実っていく、必ず実るんだ、今がリバイバルの時だ、今が、今でなくてもいい、長いこれまでやってきたことと同じことを私はやり続けていくんです、そうおっしゃっていました。本当に私アーメン、そのように思いました。息の長い働きなんです、種をまき続けていく。しかし必ず種をまくならば実りは約束されている、この言葉にすがって主の救いのご計画のために私たちも仕えていきたいと願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたが今一番心に留めていることは何でしょうか？悩んでいることは何でしょうか？それを一緒にお祈りしませんか？神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。特に2人3人が集まり祈るところには、神様の特別な臨在があると聖書は教えています。ぜひ私たちに分かち合ってください。毎週土曜と日曜日に放送しています。家族の祈りで紹介し、世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りのリクエストは、BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。あなたの祈りのリクエスト、お待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: ある時ピラトはこの人は無罪であると言いながらも、群衆はこの人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が湧き起こっている中で、群衆に手渡したと言っています。そして福音書の説明は、人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です。私はこれは人々のご機嫌を取りたかった、人々に憎まれたくなかった、人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これアメリカでこうピアプレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう、群衆の大衆の意見に従ってしまう、自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない、周りに歩調を合わせてしまう。皆さんこれ人間の弱さで、自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんです。そして私がどうもクリスチャンという人たちと交わっているということが分かってくるんですね、だんだんだんだん。で、思い出しましたよ、私最近こういうの準備してるときに、あ、いろんなこと言われたなーって、どうしてお前クリスチャンになったんだとか、どうしてあんな連中と付き合うんだとかですね。で、日本で英語でお世話になった先生がたまたまって言いましょうか、ポートランドっていう場所に来られまして、私を訪ねてくださって、で、最近生活どうっていうことで話をして、で、実は、クリスチャンになったんだって言ったら、非常にこう残念がられてですね。で、いろいろとですね、そういう人たちと一緒にいてはいけないよとかですね、なんかそういうことを言われたことを思い出しました。確かに今の時代でもいろいろとあると思います。で、その時に私はそういうこと言われた時に、別にクリスチャンを辞めるとも何も言いませんので、弁明もしなかったんですね。ああ、なんか自分で悪いことしてるのかな、恥ずかしいことなのかな。なんかそしてその人にも嫌われたくないから、なんかその人とも歩調を合わせるような言葉を言ったような気がするんですね。で、それは今からも24、5年前の皆さん話ですけども、クリスチャンになったと言いながらもそういうこと言われてしまった後、自分っていうのは気落ちして、なんかその人との関係を失いたくないっていう思いの中で、言葉尻を合わせたり、私はその時はしていたなって、そう私は思います。これピラトだけの問題ではなくて、人間にはこういう問題ってやっぱりあると思うんですね。で、特に日本っていうのは、周りがやっぱり大切なので、私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるっていうことが時々こう問われたり、私はそういうところで恐れを感じたりすることが、よくありますので、このピラトを今日責めるために説教してるわけではなくて、ああそういう気持ちわかるなって。おそらくあの時ピラトは当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの良心の扉ノックしてたと私は思うんですよ。やっぱり神様ってそういう方ですよね。本当にちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも十字架につけろ、十字架につけろ。群衆に逆らうっていうことは、結局暴動が起こってしまって自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね、責められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で板挟みですよね。そういう中で 神よりも、自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった。そういうことがあったと思います。そして、ヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少しなんて言いましょうかね。あんまり、そんなこと関心ない。イエスに会いたいと思ってたって、ただ、

みます。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエス・キリストを馬鹿にしたり、嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました。群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で人殺しをした人物。当時一人の人が、その、捕らえられたら一人の人を釈放しなければいけないというそういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエス・キリストを十字架につけろって。皆さんですから、このイエス・キリストの裁判に関してはもう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律を、法律家たちが破ってイエス・キリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです、皆さん。ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節、26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です、皆さん。時々私この言葉を思い出すんです、皆さん。もう一度読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか。そう思いませんか。ピラトにしても、特にピラト焦点はしますけども、自分を救おうとして、すべてを失った人物と言ってもいいと思います。そして当然、聖書の中にはピラトの臨終の場所については書かれておりません。もうこれも推測になりますし、そしてまた私たちの想像になってきます。しかし、臨終の場所でどうだったと思いますか？平安があったでしょうか？いつまででもあの時の判決について悩んだかもしれませんよ。無罪の人を、あるように、その犯罪人のように手渡してしまった、あの時の決断、判断。臨終の場所わかりません。平安だったのかどうか。ちょっとそういうことを私は、皆さん考えます。名声は守れたかもしれない。任期は守れたかもしれない。しかし、どうだったでしょうか。魂の平安。魂はどうだったでしょうか。そして、ルカという、このイエス・キリストの弟子の一人、お医者さんだったんですね。最後にゴルゴタの丘に向かっていきます。イエス・キリストは不当の裁判を受けて十字架刑に遭います。6時間、ゴルゴタ、シャレ神戸と呼ばれている丘の上で処刑に遭ったんです。クレネ人のシモンが途中で助けに入るんですね。十字架を背負って、そしてゴルゴタまで行きます。イエス・キリストは中央に十字架につけられまして、両側に二人の犯罪人が十字架にかかっていた見せしめだったんですね。十字架刑っていうのは皆さん見せしめのためだった。そして侮辱と屈辱を与える。そういう処刑方法で、そして見せしめにすることによって犯罪を減らそうとかそういう思いもあったのかもしれません。この群衆です。また周りに野次馬根性で、当時の方々いっぱい集まったんですね。ある人にとっては娯楽だったかもしれませんよ。ローマ兵たち、和下でイエス・キリストのその十字架の下でギャンブルをしてたって書いてあります。34節です。その時イエスはこう言われた。父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われた後なんですけども、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
ですから、最悪

0: か何かをこう投げてですね、そして誰がこの衣を取るのか、そういう遊びをしていたっていうことなんです。これが現実だったんです。周りの者たちはイエス・キリストをからかったって書いてあります。そしてもし人々を救うことができたんだら自分のことを救ってみなさいっていう人たちがいっぱいいたって、そういう現実です。で、この群衆ってのは私は世界の縮図だなと思います。人々です。結局今でも同じような状況だと思います。でもその現実の中でイエス・キリストは今も彼らは何をしているかわからないんです。天のお父様、お許しくださいっていうことはイエス・キリストはずーっとずーっとどこでも語り続けている福音のメッセージなんです。イエス・キリストは本当に私たちを許して神ご自身の子供にしたい。神の願いは祝福すること、神の愛は許すことですから、それは絶え間ないんです。今もなおイエス・キリストのあの十字架の上で語られた言葉は全世界の人々に、そして一般的にではなくて一人一人に語られているんですね。ですから確かに大衆に向かってイエス・キリストは語るんだけども、一人一人の名を呼んでっていう、そういう箇所も皆さんあります。何々さんって、私はあなたを許したいって、私の子供にしたいって、それが福音です。しかし気づかないでサイコロを投げて娯楽をして、娯楽は悪いってこと言ってるんじゃないで、しかしそのイエス・キリストの声に気づいていない場合がいっぱいあると思います。この二人の囚人です。何回も繰り返しますけども、おそらく殺人を犯した人たちだということを言えるでしょう。でなければ十字架刑はありえなかった。二人とも十字架刑です。しかしこの二人の人物、対照的です。共通点は二人とも犯罪人です。罪を犯したものです。同じ刑にあっています。しかし39節を見ていただくとわかるんですけども、一人の犯罪人はイエス・キリストに対して怒りをぶつけている。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えという言い方をしているんですね。自分の苦しみ、自分の状況、自分の中にある、心の中にある怒り、イエス・キリストに対してそれをぶつけているという感じがします。苦しみの中で当然なのかもしれません。しかしただ救えと言っているだけです。しかしもう一人の囚人です。十字架にかかっていますけども、その方とは違うことが分かってきます。40節見ると、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめてこう言ったと言っています。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしていないからだと、こういうふうに言っています。皆さんどこが違いますか。二人とも悪を行った人、そしてそれも普通の悪ではない悪を、不法を行った人物です。当時のその法律に従っていくと当然死刑にあっても仕方がないことをした人です。しかし十字架の上でもだえながらイエス・キリストの言葉を見たり聞いたり表情を見ている中で反応の違いが起こっています。一人の人はあまり何も気づいていなかったような気がします。しかしもう一人の方は自分の過去、自分の在り方を振り返っている中から語っているような言葉に聞こえませんか。自分が生きてきた人生、道、自分が行ってきたこと、自分たちはこういう刑罰を受けるの当たり前だ。何が起こっているかというと、今日紹介したピラト、ヘロデ、この最初の囚人ですけども、イエス・キリストの前横に置かれながら自分の人生とか今までとか自分を顧みていないんですね。しかしこの最後の囚人なんですけども、十字架の上でイエス・キリストのあの言葉聞いてたんでしょうね。お父さん、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんですって。ある人には届いている、ある人には届かなかった。この囚人はあの横で、キリストの横で この声を聞いたんだと思います。そして一般的に語られてるんじゃなくて、自分に対してイエス・キリストから許しの宣言が与えられていることに、私は心で受け止められた結果なんだろうなと思います。自分自身を顧みている、自分自身の罪を見ている、イエス・キリストの苦しみと、あの十字架のあの苦しみの中に自分自身に対する苦しみである死であるということを、この一人の囚人は気づかされてきているのだと思います。最後にこの囚人はイエス様にこう言われているんです。42節、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。非常に謙虚な言葉だなと思います。もう自分の死は覚悟しています。でもイエス・キリストが救い主であるということが分かってきたんでしょう。そしてこの私のことを思い出してください、救ってください。今日イエス・キリストもここで召されていくんだけども、自分もここで息を引き取るんだけども、この方はここで終わるんじゃなくて、キリストと共に永遠の御国に行くことができることを教えられて、そしてここでイエス・キリストにそういうことを語っているわけです。そしてイエス・キリストは43節でこのように答えていますけども、イエスは彼にこのように言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を受けています。完全な罪の皆さん許しです。この囚人がこれから何がいいことできるかというと、皆さんもうそういう次元のものでは全くないんですね。この囚人がただ一つ最後にできたこと、それは最も価値あることで最も大切な決断だと思います。イエス・キリストを自分を作ってくださった神であり救い主だということを、本当に苦しみの中でイエス・キリストのあの苦しみを見ながら心で分かってきた人、神が信仰を与えたと思います。そして自分を神の前で、キリストの前で見ることができている、これが大切なところだと思います。キリストを見るということは自分を同時に見ていくということなんだと私は思うんですね。そしてこの方によって罪が本当に許していただけるということを本当に知ることができて、実感できて、最後のこの告白をイエス・キリストの前で個人的に、群衆は関係ないですね、しているわけです。そして今日共にパラダイスにいる。で、このパラダイスって言葉なんですけども、あるギリシャの方なんですけども、文学、小説家なんですけども、当時、ペルシャの、貴族たちが住んでいる庭を表すときにパラダイスって言葉を使ったそうです。パラディソって言葉なんですけども、結局本当にこう楽園って言いましょうか。そこには神の命が流れているような、そういう天の御国をそういう言葉で表現したんだと思います。完全な国、神様の完全なご支配があるところ、私たちは天国とか御国って表現しますけども、そこに私たちはイエス・キリストを信じることによって罪許されていくことが許されておりますけども、そのことがここで保証されています。私たちにとって一番大切な決断というのはキリストの前でなされるものだと私は思います。人々がどう言う、どう言わないの世界ではなくて、最終的に人間は神の前で一対一にされるものだと思います。誰かがイエス・キリストを神、救い主として信じるから、じゃあ私もということではない。みんながイエス・キリストを否定するから、じゃあ自分も否定する。群衆に調子を合わせるのでもない。最終的に神様、私たち一人一人のことを作ってくださっていて、最終的にこの世を去る前に最も大切な決断を一人々にさせようとしてくださっていると思います。で、それはあなたはキリストをどう考えるか。キリストご自身が、私は神であり救い主であり、私が十字架の上であなた方のあなたの罪を許したんだと、それを受け入れるかどうかということですね。そこを一人一人に、いろんな機会にイエス様は語って、そして永遠の救いです。皆さん、永遠の許しです。永遠の回復です。そしてもう最終的には死を恐れなくてもいいような信仰です。 それを神様は与えようとしてくださっていると私はそう思います。冒頭でも言いました、結婚も大切です、仕事も大切です、人生の中いろんな選択も大切です。しかしこの選択以上に大切なものは皆さん本当にないと思います。そしてこの教会の高齢者の方々からもよーく聞くんですけども、本当にこう自分が行くとこがどこかってことが分かっていることがどれだけ安心感と言いましょうかを与えるかということですね。そういうものを私は実感することが本当にできます。皆さん、そして本当に神は一人一人を深く愛しているなということを私はこういう箇所を通して改めて実感させられています。一番最初に菅原千鳥姉妹の、入院と、そしてその同室の女性の話をしましたけども、その話を今日最後にしまして終わりたいと思います。名前は伏せますけども不思議な方だなと思いました。皆さん2ヶ月間入院されてるんです。この2ヶ月間でなんとその方クリスチャンに、4人のクリスチャンに会ってるんです。病院で一番最初に入院していたその部屋、まあ、変わるんですけども、80歳のご婦人がクリスチャンだった。そして毎日賛美してたって。不思議ですね。そういう出会いがあったそうです。そして次、ちょっとその辺の順番がどうなってるかわからないんですけども、女性の牧師先生に会ったって言うんです。そして福音を聞いたって。そして名前が何々牧師って言ったら、え、その方ってあの辺に住んでる方ですかって。やっぱそうだったんですね。実は年賀状でやり取りはしてたんですね。私たちが名前は知っていて、その女性の牧師先生も入院されてたんです。もう退院されたんですけど。で、千鳥さんは最初個室に入院されていて、先生にはこんなとこ高いから早く一般病棟に移してくださいって。でも1日か2日間は本当に窓の広い部屋で、もう空も見えるし、本当にこう神様を賛美して楽しめて、ようやく空いたので、部屋に移ったらその方がいたんですね。そして千鳥さんもクリスチャンだってことが分かって、まあそれも仏壇とかそういう話からそういうことに発展していったそうです。で、いつものように千鳥さんはもう死を恐れている方ではなくて、先生もこの年になったら死って怖くないんだよねって。で、私は正直に私まだ怖いんだなんて、そういう話してたんですけども、本当にそういうことをこう自然に語れているんですね。で、千鳥さんから私その話を聞いてましたから、祈祷会で祈っていただいて、そして水曜日祈祷会終わって、ありとあらゆるトラクトを見てですね、そしてギリオの聖書を持って、そして家族っていうこと書いてあった大きなプリントがあったの、それも一応ですね、渡せるかどうかわかんない。そしたら、ちょっと話す機会が与えられまして、しばらく話をすることができました。本当に初めてお会いした方だったですけども、語る言葉一言一言に対して心を開いて本当にくださって、嬉しかったんですね。さっきも言いましたけども、目に見えないから信じられないってことじゃなくて、目に見えないことを信じていくんですね。それ聞いた時になんかトマスのことを思い出しまして、で、イエス様が目に、これから目では見てないけども信じる人たちは幸いだってことを私思い出したんですね。で、最後少しお祈りしてもいいですかって言ったら、喜んでくださって、どうしたらいいんですかって、目を閉じるんですかって、何でもいいですよということで、私は詩編23編を読んで、そしてまあお祈りさせていただきました。で、まあ、その方の話だとですね、良くなったら本当にこう教会にも行ってみたいっていう話をされていました。まあ、この方のとの出会いを通して、いかに神様が一人一人のことを顧みてくださるかっていうことが分かりました。そして今の段階ではその方はイエス様に対して心を開いて、万物が神によって創造された、初めて聞いたって。でもなんかこう心が励まされたようでした。不思議ですよね。その方にとっては新鮮に聞こえたんでしょう。私たちはどっか慣れてきまして、聞いてもそんなにこう感動を覚えない時も正直であるんですよね。しかしその方にとっては非常に感動を覚える一言だったみたいです。主がどれだけ一人一人のことを顧みてくださるのか、また人生のいろんな局面において出会ってくださるのか、良い時も病の時も健やかな時も病の時も、主はいろんな方法で永遠の救いに入れてくださる方だと私はそう思います。で、最後にですけども、で、喜びの時としたいと思います。本当に神様によって全面に受け入れられて罪が許されている。 そして私たち自身、この救いのために、許しのために、何することができたか、何が貢献と言いましょうか、できたかというと、何一つなかったわけです。神が願っていることは、一人一人が神の前で、自分の今までのあり方、自分自身の心を神の前で正直に見て、そして気づかされたこと、そのこと神様の前に静かに、この囚人が十字架の上で語ったように、今も私たち語られると思います。すでに許されていますけども、また許されていくという、そういう恵みの中に、クリスチャン、教会は皆さん入れられていると思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。先週 BBN 聖書学院ではチャレンジウィークを開催しました。期間中はいつも以上に多くの方々が受講してくださり本当に嬉しく思います。特に信仰と試練、聖書が語る家族と結婚、本当の謙遜とはといったコースに多くの関心が寄せられました。聖書の知識を増やすだけでなく、神様の御言葉を日々の生活に生かしたいという受講生の皆さんの思いが伝わってくるようでした。そのような姿を思うと大きな励ましをいただきます。神様は御言葉を通して私たちを養い導いてくださいます。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神様の言葉は単なる昔の記録ではありません。今も生きて働き、私たちの心に語りかけ、励まし、正しい方向へと導いてくださいます。ある受講生の方からは、 BBM 聖書学院での学びを通して自分の心を見つめ直す機会を与えてくださった神様に感謝しますというお便りもいただきました。チャレンジウィークは終了しましたが、 BBN 聖書学院は引き続き登録料受講料ともに無料でご利用いただけます。もしまだ受講されたことがない方は、この機会にぜひ学びを始めてみませんか。神様の御言葉があなたの毎日の歩みを豊かにし、信仰生活の支えとなることを願っています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、ここに愛があると題して、マタイの福音書27章27節から31節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ピラトはイエス様を取り調べて、イエス様に何の罪もないことを認めました。しかし最後は、お前たちの勝手にしろと十字架で処刑をするために兵士たちにその体を引き渡したのです。26節前回のところですが、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。鞭打ち、さらりと書いてありますけれども、40に一つ足りない鞭と言われる39回の鞭打ち。40回打つならば、たとえどんなに屈強な男でも、その鞭打ちによって死んでしまうかもしれない、それほどのひどい鞭打ちですので、憐れみのためにその一歩手前でやめるというですね、その鞭打ちをイエス様は受けられたのです。そして今日の箇所、それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。この全部隊というのは600人からなる兵士の部隊です。皆さん、頭の中で少し想像してみてください。600人の兵士たちの真ん中にイエス様は立たされて、この兵隊たちのおもちゃにされるのです。余興の少ない彼らにとって、死刑囚をその死刑の前にいたぶり、からかい、おもちゃにすることがいつもの習慣だったようです。それに今回の囚人はユダヤ人の王様という肩書きがついていますので、なおさらこれは面白いということで、全部隊が揃ってこの一人を取り囲み、またまさにひどいいじめを行うのです。28、そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。緋色の上着、真っ赤な上着を着せたというのです。聖書の他の福音書では、ここのところが紫色の衣となっているところがありますが、真っ赤なのか紫なのか赤紫だったのか、その辺は厳密に分かりませんが、どちらにしても王様が羽織るような派手な上着を着せたというのです。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。お前は王様なんだから冠が必要だろうと、一人の兵士が近くに生えている鋭い棘のある枝を切ってきて、輪っかを作ってイエス様の頭に無理やり押し込んだのです。そして右手に足を持たせて王様の格好に近づけようとしたのです。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった、ユダヤ人の王様万歳。何百人もの兵隊たちが代わる代わるやってきては、うやうやしく頭を下げて、そして万歳と言っては大笑いをして、そしてその挙句イエス様に唾を吐きかけるのです。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。本当に汚い、臭い唾や痰をイエス様に吐きかけるのです。二人や三人の話ではございません。600人の兵隊たちが代わる代わるやってきては、そうやってイエス様に軽蔑の唾を吐きかけるのです。もうすでにそれ以前に、数時間前に大祭司の家ですでにユダヤ人たちに同じようにからかわれた後です。26章の67節、そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、 拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。もうその時に吐きかけられた唾や痰はイエス様のお顔で髪の毛にまたひげについたそのようなものは乾燥して干からびてですね、もうあちらこちらに椿や痰の乾いたものがこびりついていたことでしょう。その上にまたローマの兵隊たちから吐きかけられたわけです。そして足を取り上げてイエスの頭を叩いた。足といっても結構ですね、茎の大きい足ですから、それで頭を叩くと当然茨の冠を叩くことになりますので。

私がもしイエス様の十字架のこの場面を描くとしたら、こうは書かなかったと断言できます。もっと写実的に感情と感動を込めてドラマチックに描いたことだと思うのです。鞭を振るわれた時、鞭が空を打つ時のうなりや、それが振り下ろされる時、鞭の先に金属のかけらや骨のかけらが散りばめられてあって、それがそのイエス様の背中にまず食い込むわけです。それを情け容赦もなくしゃくり上げるわけですから、その先が皮だけではない肉を裂き、ついには骨が飛び出すほど、時には腹綿が飛び出すほどだったというのですから、その光景をですね、ありありと描いて、その音を、血が吹き飛ぶですね、様を私だったら描くでしょう。そしてその時の苦痛に歪んでおられるイエス様のお顔をですね、描くと思います。茨の棘がどれだけの長さで、どれだけその先が鋭いか、それが刺さって頭から額から鮮血が流れる、その様子を描くでしょう。椿や痰を吐きかけられる時のイエス様の表情を描くでしょう。読む人ができる限り詳しくその光景を理解でき、想像できるように、私はこの時とばかりに言葉を選んで様々に描くと思うのです。そして読んでくれる人が、ああ、なんという苦しみをイエス様は受けられたことでしょう。読んでいる人がそれを読むだけで涙を流し、心が震えるような書き方をするでしょう。そんな思いを実際に表したのが、あのパッションという映画です。パッションという映画は、淡々と書かれた十字架のその光景を今見ているかのように克明に描こうとして作られた映画です。ところが聖書は、私たちが涙を流して、ああおいたわしや、ああイエス様お気の毒かわいそうと同情させるような書き方をしません。いや、させないようにと配慮するかのような書き方をするのです。ずっと以前に私の父と聖書の言葉について話した時に、父が言いました。聖書の記事は本当に淡々と書かれている、だから本物の匂いがすると父が言ってくれました。本物の香りがする、ゴテゴテゴテゴテ修飾語を並べ立てて、そして書くと嘘っぽい、なんだか作り物のように、でもそれらを全部削ぎ落として、驚くほどの淡々とした書き方の中にこそ本物の匂いがする。まさにそれは聖書が私たちに願っていることなのです。実際イエス様が十字架を背負わされて歩いていくそのお姿を見て、あまりの痛々しい光景に泣き叫ぶ婦人たち、イエス様を慕う婦人たちがいました。そんな婦人たちにイエス様が声をかけられた言葉が、ルカによる福音書の23章の27から28にあります。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なんと今大変な仕打ちを受けながら、よろめきながら十字架を背負って歩かれるイエス様を見て泣いている婦人たちに、私のことで泣いてはいけない、恥ずかしめを受け体を痛めつけられているこの私のことを同情して泣くのはやめなさい

イエス様はそのような痛みや苦しみに耐えておられたのです。それよりもむしろ自分自身と自分の子供たちのために泣け、泣くべきは自分のためだ、泣くべきは自分のことだよとイエス様はおっしゃるのです。そしてそのように聖書はそのことに目が向くようにと書かれているのです。イエス様がいかに苦しまれたか、いかに悩まれたかよりも、いかに私たち人間が恐ろしい存在か、悲しむべき状態にあるかを知れというような書き方がなされているのです。今日の箇所では強調されているのはローマの兵隊たちのからかいとあざけりの姿です。来週見る場面ですけれども、39を見ると、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと罵ります。すると41節から指導者や宗教家たちです。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えないイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだからとあざけり、なんと最後は44節、イエス様と一緒に十字架につけられているイエス様のすぐ横で貼り付けになっている強盗ども、44、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。十字架の道行きのその場面で聖書が私たちに見せようとするのは、こうやって罪のない神の一人子に向かって叫ぶあざけりの大合唱を描き出すのです。ローマの兵隊、道行く人々、ユダヤの指導者や宗教家、そして十字架上の強盗までもが一緒になってイエス様をあざける大合唱が今日のこのところに満ちているのです。人をあざけり、人を責め立て、人を中傷し、そのスキャンダルを暴き立て罵ることが人は好きなのです。他の人の欠点を暴き立て、人の悪口を言うとき、他人の欠点や弱点、失敗や欠陥を見つけて責め批判し嘲笑うとき、皆さんは感じませんか？何とも言えない快感が心に感じられないでしょうか。いやーな、あの人気に入らない、あの人の悪口を言う時のあの快感、実はそこにこそ罪の性質が現れるのです。私たちは人をあざけり、人の悪口を言う時、なんだかそのことによって自分が優位に立つ、自分が上に行くような、そんな風に感じてしまうのです。他人の失敗、蜜の味、他の人のスキャンダルは自分にとっては蜜の味がする、いやらしいいやらしいことですが、それが罪人の性質だというのです。聖書はイエス様の十字架の光景を描き出すときに、それを取り囲む人々のそうした姿を浮き立たせるような書き方をするのです。広い読みをしてみても、そうした言葉が本当に目につきます。29節、からかって、31節、からかった挙句、39、罵って、41、あざけって、44、罵った。とてもとてもそのような言葉が目につくのです。そんなあざけり、からかい、罵り、そんな大合唱と
いたぶりの中におられる。ではイエス様はどうでしょう。そんな大合唱の中に立たされているイエス様の表情は、その態度は、その言葉はどうでしょう。今日もそこにおられるイエス様は、先週のところで見たピラトが大いに驚いた、ひどく驚いたほどの沈黙を守っておられます。イザヤ書53章7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほうり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。じっと沈黙しておられるイエス様のお姿が実に印象的なのです。ではその沈黙ってどんな沈黙なんでしょう。悔しいけど、腹が立つけど、恨めしいけど、それでも我慢してじっと沈黙をしている、そういうじっと我慢の沈黙なのでしょうか。我慢だったら心の中には煮えくり返るような怒りがたぎっているわけです。そしてもう我慢には限界があるのです。堪忍袋の尾が切れる時が来るのです。それはいつか爆発します。しかしイエス様が守っておられるこの沈黙のその裏側にある心、それは驚くべきことですが、そこには一切の怒りや敵意がない沈黙なのです。イエス様は山上の説教でこう教えられました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。こう教えられたイエス様は、まさに今人々のあざけりとなぶり者に会いながら、その沈黙の背後にあるのは祈りであり愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り、そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけてひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言ってお辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながらイエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください。彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください。私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために祈っておられた。
このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああ、イエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああ、なんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、この待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとてもね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

今から約2000年前のイスラエルには、パリサイ人や律法学者と呼ばれる人たちがいました。彼らは非常に宗教に熱心で、自分たちは清く正しい人間だと信じていました。そして自分たちと同じように行わない人たちを罪人と呼んで軽蔑していました。ですが、清い神様に近づけるかどうかは、私たちの清さ、正しさによるのではありません。かえって自分の罪深さを認め、神様の前にへり下り、神様に憐れんでいただきたいと願っている人こそ、神様の目に清く正しい人です。聖書に次のようにあります。パリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れ、食事まで一緒にする。これはイエス・キリストのことを語った言葉ですが、あなたは自分のことを罪人だと認めていますか？でしたらイエス様はあなたの友達です。あなたと食事まで一緒にしようとする友達です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

さあ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書詩編の121編3節をお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。

ニューヨークのハドソン川の上空で観光客を乗せたヘリコプターと小型飛行機が空中衝突をして、両方とも川に墜落し、乗客全員が死亡したという事故がありました。一体なぜこんなことが起きてしまったのか調査中ですが、その原因の一つに飛行場のコントロールタワーで飛んでいる飛行機に指示を与えていた管制官が、その事故の直前に携帯電話をかけていたということも言われています。恋人からかかってきた電話の話に気を取られていて、レーダーのスクリーンに小型機とヘリが異常接近しているのが映し出されているのに、気がつくのが遅れたというんです。もしそれが直接の原因で何人もの犠牲者が出たとしたら、まさに人災で、なんとも残念なことです。私たちをお作りになった神様は、私たちを作りっぱなし、ほったらかしにしておられる神様ではありません。私たちを忘れてしまうお方ではありません。たとえ私たちが神様を知らなくても、昼も夜も私たちをご覧になっています。私たちが自らの精神を滅ぼしてしまうような危険、例えば犯罪とか不道徳とかといったことに近づくと、私たちの心、良心を通して、それをしてはダメだよ、と語りかけるんです。もし私たちがイエス・キリストの救いに預かっているなら、聖霊によって、もっと具体的に聖書の御言葉で、どのように危険を避けて正しい道を進んでいくべきなのか教えてくださいます。先ほどお読みした詩編121編3節とともに、詩編119編には、あなたの御言葉は私の足の灯火、

てくださる神様を信頼しましょう。そして御声に従いましょう。それが祝福をいただく大切な原則です。

いつも休むことなく、また寝てしまうこともなく、私たちを見守っていてくださる神様、心からありがとうございます。神様、あなたは私たちをただ見守っているだけではなく、私たちが危険な状況の中に入っていこうとするとき、特に罪を犯しそうになったとき、あなたは御言葉を通して私たちの心を戒めてくださいます。またたとえイエス様を知らなくても、あなたはその人の良心を通してそのことが良くないことであることを教えてくださいます。神様、まだイエス様を知らない人は、その良心の語りかけがきっかけで、あなたを求め、またあなたの御言葉に耳を傾けるようになりますように。さらに、イエス・キリストの救いにまで導かれますように。そしてまた、イエス様を知っている私たちは、なおも御言葉によって、私たちの人生を正しく導いてくださいますように。私たちに与えてくださる戒めと、また導きの言葉に、忠実に従いたいと願います。どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

友達から紹介されて BBN 聖書学院を始めたという方が何人もいらっしゃいます。あなたも聖書学院で学んでいて、神様からの恵みを経験されていたら、どうぞあなたのお友達にもご紹介ください。 BBN 聖書学院を紹介する名刺サイズのカードもご利用いただけます。 BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームにカードの種類を選ぶ項目がありますので、聖書学院をお選びくださりご送信ください。聖書を学ぶ喜びを周りの方々にご一緒に分かち合っていきましょう。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、市中に出回っている加工食品には人工香料が使われています。日本で使われている人工香料の成分は3000種類あります。一つの香料は10種類くらいの成分を混ぜ合わせて本物そっくりの香りにするんですね。例えば最近の缶コーヒーはとってもいい香りがしますね。でもあれはコーヒーそれ自体からの香りではないのです。コーヒーそっくりの人工香料の香りなんですね。またケーキ屋さんのケーキの香りも実は甘い香りを醸す人工香料の力です。インスタントの豚骨ラーメンにはなんと隠し芽として汗まみれになった脱ぎたての靴下の匂いの成分が入ってるんです。これら人工香料には人間を錯覚に陥らせる力があるんですね。ある企業の実験ではフライドポテトの香料をつけたティッシュペーパーを口に入れたら人は美味しく感じてしまうというデータまで残っているって言うんです。つまり人間は感じるものにとっても弱いということがわかります。たとえ食べ物でなくても美味しい食べ物の香りをつけると味覚までもが錯覚を起こしてしまうというのです。人の五感は確かに素晴らしい能力ですが、同時に騙されやすいものでもあるのです。五感で感じ取れるものが全て実在しているわけではなく、また五感で感じ取れないからといって存在していないとは言えないのです。聖書が語るこの世界の作り主は五感では感じられません。見ることも触ることも聞くことも嗅ぐことも味わうこともできません。神は霊的な存在なので人間の肉体の感覚では捉えることはできないのです。しかし神は隠れたところで私たちを見守り愛し応援し救いに導こうと日夜働きかけておられるのです。向田邦子さんの短編でたった3ページの短さなのに私の心に焼き付いて消えないエッセイが一つあります。ゆで卵というエッセイです。向田さんが小学4年の時、クラスに片足の悪い女の子がいました。彼女は足だけではなく片目も不自由でした。背も飛び抜けて低く、勉強はビリで、ゆとりのない暮らし向けに見えて襟が赤でピカピカに光ったお下がりらしいサイズの合ってないセーラー服を着ていました。性格もひねくれていてかわいそうだと思いながら担任の先生も向田さんたちもつい疎んじてたのです。そんなある日のこと、秋の遠足がやってきました。リュックサックと水筒を背負って朝早く校庭に集まるのですが、休長していた向田さんのそばに例の子の母親がやってきたんです。まるで子供のように背が低くて手ぬぐいで髪をくるんでいます。その人は割烹着の下から大きな風呂敷包みを出すと、これみんなでと小声で繰り返しながら向田さんに押し付けるんです。古新聞に包んだその中身は大量のゆで卵でした。ポカポカと温かい持ちこたえのする風呂敷包みを持って遠足に行く決まりの悪さを思って一瞬ひるみます。しかしじーっと頭を下げてるその母親の姿を見ると嫌とは言えなかったって言うんですね。歩き出した列の先頭には足を引きずりながら必死でついていくあの子の姿がありました。この子のお母さんは校門のところで見送る父兄たちから一人離れて見送っていました。そして向田さんは次のように書いて文章を締めくくるのです。私は愛という字を見る。私は愛という字を見ていると、なぜかこの時のネズミ色の汚れた風呂敷とポカポカと温かいゆで卵のぬくみと、いつまでも見送っていた母親の姿を思い出してしまうのです。我が子の前には一切姿を見せず、 球長の子に大量のゆで卵を頭を下げてこどつけ、一言も声をかけることなく、校門のそばで見送ってるお母さんの姿に、向田さんは愛を見たというのです。神様はあなたの前に目に見える姿で現れることはありません。あなたの五感で感知できる形を持って登場することはないでしょう。しかし、あなたの知らない間に、あなたの見えないところで、あなたの罪を永久に処分するために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死に、そして三日目によみがえってくださったのです。今から約200年ぐらい前、ダーウィンは南アメリカの南端ホーン岬の近くにあるフエゴ島に動物から人間への進化の途中の生き物がいると発表します。ダーウィンがそう思ったのは、この島の住民には言葉がなく、家もなく、裸で雨が降ると物陰に隠れてうずくまり、自然にあるものを取って食べて生きてたんです。しかしこの報告を聞いた海軍の退役大佐アレン・ガードナーは、クリスチャンとして聖書を信じる立場から、彼らは進化論者の言うような猿以上人間未満の中間生物なんかではなく、立派な人間であると確信しました。ただ彼らは何らかの事情で孤島に住むようになり、大陸の人類文明から切り離された結果、退化した生活をしているだけだと考えたんです。そしてこのような見捨てられた人々にこそキリストの福音が必要だと考え、ガードナーは宣教師となってフエゴ島へ行く決心をするんです。出発前に彼はダーウィンに面会し、島の様子を尋ねました。するとダーウィンは驚いて、無駄なことはおやめなさい。彼らに火を使うことを教えることはできたとしても、精神的なことなんか通じる相手ではありませんよと止めるのです。しかしガードナーは島に向かって行きました。実際に上陸して見てみると、彼らは自然界の野生の動物と同じでした。男も女も全裸で獣のように吠え、魚や木の実を取って食べ、夜は好き勝手なところでゴロ寝をします。しかし彼らには一つタブーがあったんですね。タブーがあるということは、見えない何かを恐れる心があるということです。ガードナーは確信に満ちて伝道を始めますが、ほどなくして熱病に倒れ亡くなってしまいます。しかし、第二第三のガードナーが後に続いたのです。イギリスからやってきた宣教師は、彼らに英語を教え、料理を教え、服を着せ、家の作り方を教え、誠の神を教えたのです。そしてこの神から離れる人間の罪の刑罰を、神の一人子イエス・キリストが受けてくださったという福音をしっかりと伝えたのです。それから25年後、島にはクリスチャンが溢れていました。その中の一人をロンドンに連れて行き、教会でいかにしてキリストと出会ったかという証を英語で話してもらったのです。その場に招かれていたダーウィンは腰を抜かすほど驚いたと言われています。目の前にいるのは実に崇高な立派な人間であったからです。聖書はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。どうぞあなたもキリストを信じて新しい命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小泉ゆりで、Jesus, remember me.

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月、空はどんよりしていても御言葉の光を持って心を照らしましょう。 BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 父なる神よ、真の自由とあなたに従う選択に生きる人生に感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。創世記2章16節17節。
1: フィギュアスケート選手として類を見ない成功を収めた少女の顔に不安と恥が現れていました。2022年の東京オリンピックを控え、一連の好成績により金メダル獲得を確実視されていたのに、体内から禁止薬物が検出されたのです。絶大な期待と轟々たる非難の重圧で、フリーの演技では何度も転倒し、勝利もメダルも逃しました。表情での自由と創造性は規則違反への非難に破壊されてしまいました。自由意志を実現させるためには従うことが不可欠だと神は当初から人に教えられました。不従順はアダムとエバ、そして私たちすべてに惨憺たる結果をもたらしました。逆らう必要などなかったのです。一本の木を除いてどの木からでも思いのまま食べてよいと言われていたのですから。しかし彼らは目が開かれて神のようになると考えて、禁断の善悪の知識の木の実を食べました。その結末は罪、恥、死でした。恐れ多いことに、神は私たちに多くの良いものを与え、それを楽しめるように自由をくださいました。そして私たちの益のためにご自分に従うよう愛を持って呼びかけられます。神に従う選択をするように助けていただきましょう。そして恥じることのない喜びに満ちた人生を送れますように。今日の黙想のヒント、自由は世の中でどう定義されていますか？神や神の道に従うことが究極的な自由というのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

鳥の仲間に大きい体を持つワシがいますが、このワシは体重が重いからといって、その分力を使って空高く上がっていこうとはしませんよね。もし自分の力で空高く上がっていこうとしたら、疲れてしまい、なかなか高いところまでたどり着くことはできないでしょう。よく知られているように、自分の力ではなく、自分の翼を大きく広げ、風の力によって空高く上がっていくのです。あなたや私も同じように、自分よかりになるならば疲れてしまいます。わしのように、神様の前に自分の心を開き、自分の身をお任せしましょう。これが信仰の姿です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章、ネヘミヤ記11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: ネヘミヤ記第11章。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから一人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫がそれぞれ自分たちの町々の自分の所有地に住んだ。ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだ。すなわちユダ族ではウジヤの子アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、順次遡ってアマルヤの子、ヘファテヤの子、マハラルエルの子。マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次にバルクの子マーセヤであった。このバルクはコル・ホゼの子、順次遡ってハザヤの子、アダヤの子、エホヤリブの子、ゼカリヤの子。ゼカリヤはシェラ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は合計468名の勇士であった。ベニヤ民族では次の通りである。メシュラムの子、サル。このメシュラムは、ヨエデの子。順次遡って、ペダヤの子、コラヤの子、マーセヤの子、イティエルの子、エシャヤの子である。彼の次には、ガバイとサライで、928名。ジクリの子ヨエルが、彼らの監督者であり、セヌアの子ユダが彼の副監督者としてこの町を治めた。祭司のうちではエホヤリブの子エダヤとヤキン、神の宮の司セラヤであった。このセラヤはヒルキヤの子、順次遡ってメシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、アヒトブの子である。なお宮の務めをする彼らの同族で822名。また、エロハムの子、アダヤがいた。このエロハムは、ペラルヤの子、順次遡って、アムツィの子、ゼカリヤの子、パシュフルの子、マルキヤの子である。アダヤの同族で、一族の頭たちは、242名。また、アザルエルの子、アマシュサイがいた。このアザルエルは、アフザイの子、順次遡って、メシレモテの子、イメルの子である。彼らの同族の勇士たちは、128名。彼らの監督者は、ハゲドリムの子、ザブディエルであった。レビ人のうちでは、ハシュブの子、シェマヤ。このハシュブは、アズリカムの子、順次遡って、ハシャブヤの子、ブニの子である。また、レビ人の頭のシャベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していた。また、ミカの子、マタヌヤがいた。ミカはアサフの子のザブディの子である。マタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者。バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。また、シャムアの子、アブダがいた。シャムアは、エドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は合計284名であった。門の見張りをする門営ではアクブとタルモン及び彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは ユダのすべての町々で、それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちはオフェルに住み、ティハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにいるレビ人の監督者は、バニの子、ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。また、ユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシェザブエルの子ペタヘヤは、王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は、自分の畑に近い村々に住んだ。すなわち、キルヤテ・アルバとそれに属する村落、ディボンとそれに属する村落、エカブツエルとその村々、ヨシュア、モラダ、ベテ・ペレテ、ハツァル・シュアル、およびベール・シェバとそれに属する村落、スケラグ、およびメコナとそれに属する村落、エン・リモン、ソルワ、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村落。こうして彼らはベール・シェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫はゲバからミクマス、アヤ、およびベテルとそれに属する村落。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツォル、ダマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった。第十二章。シェアルティエルの子、ゼルバベル、およびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は、次の通りである。セラヤ、エレミヤ、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカヌヤ、レフム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキヤ、エダヤ。以上はヨシュアの時代に祭司たちとその同族の頭であった。またレビ人ではヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベヤ、ユダ、マタヌヤで、マタヌヤはその兄弟たちと一緒に感謝の歌を受け持っていた。また彼らの兄弟のバクブクヤとウニは、勤めの時には彼らの向かい側に立った。ヨシュアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだ。次に、エホヤキムの時代に祭司で、一族の頭であった者は次の通りである。セラヤ族ではメラヤ、エレミヤ族ではハナヌヤ、エズラ族ではメシュラム、アマルヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバヌヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリア、ギネトン族ではメシュラム、アビア族ではジクリ、ミヌヤ民族、モアデア族ではピルタイ、ピルガ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、エダヤ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキヤ族ではハシャブヤ、エダヤ族ではネタヌエル。エルヤシブの時代に、レビ人、エホヤダ、ヨハナン、ヤドアは、一族の頭として登録され、また、ペルシア人、ダリオスの治世に、 祭司として登録された。レビの子孫で一族の頭たちはエルヤシブの子ヨハナンの時代まで年代記の書に記されていた。レビ人の頭たちはハシャブやシェレベヤおよびカデミエルの子ヨシュアであり、その前方に彼らの兄弟がいて、組と組が愛応じて神の人ダビデの命令に従い賛美をし感謝を捧げた。マタヌヤ、バクブクヤ、オバデヤ、メシュラム、タルモン、アクブは門営で門の蔵を見張っていた。以上はエホツァダクの子ヨシュアの子ヨホヤキムの時代と、総督ネヘミヤおよび学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時にレビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと十弦の琴と盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテ・ギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は

0: ある者もラッパを持って進んだ。すなわち、ヨナタンの子ゼカリアであった。このヨナタンはシェマヤの子。順次遡って、マタヌヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。また、ゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、イラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナに出会って、神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで、城壁の登り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って、東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒に、その後ろに従った。そして城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、ウオの門と、ハナヌエルの櫓と、メアの櫓を過ぎて、羊の門に行った。そして彼らは監視の門で立ち止まった。こうして二つの聖歌隊は、神の宮でその位置についた。私も、私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。また祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリヤ、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。また、マーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから、歌うたいたちは、監督者、イゼラフヤの指揮で歌った。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日、備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために、立法で定められた分を、町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司と、レビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼ら及び歌うたいや門営たちは、ダビデとその子ソロモンの命令の通りに、彼らの神への任務と、清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から、神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代には、イスラエル人は皆歌うたいと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまた、レビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章、ネヘミヤ記11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: ネヘミヤ記第11章。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから一人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫が、それぞれ自分たちの町々と自分の所有地に住んだ。ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだ。すなわちユダ族ではウジヤの子アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、順次遡ってアマルヤの子、シェファテヤの子、マハラルエルの子。マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次にバルクの子マーセヤであった。このバルクはコル・ホゼの子。順次遡ってハザヤの子、アダヤの子、エホヤリブの子、ゼカリヤの子。ゼカリヤはシェラ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は合計468名の勇士であった。ベニヤ民族では次の通りである。メシュラムの子、サル。このメシュラムはヨエデの子。順次遡ってペダヤの子、コラヤの子、マーセヤの子、イティエルの子、エシャヤの子である。彼の次にはガバイとサライで928名。ジクリの子ヨエルが彼らの監督者であり、セヌアの子ユダが彼の副監督者としてこの町を治めた。祭司のうちではエホヤリブの子エダヤとヤキン、神の宮の司セラヤであった。このセラヤはヒルキヤの子、順次遡ってメシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、アヒトブの子である。なお宮の務めをする彼らの同族で822名。またエロハムの子アダヤがいた。このエロハムはペラルヤの子、順次遡ってアムティの子、ゼカリヤの子、パシュフルの子、マルキヤの子である。アダヤの同族で一族の頭たちは242名。またアザルエルの子アマシュサイがいた。このアザルエルはアフザイの子、順次遡ってメシレモテの子、イメルの子である。彼らの同族の勇士たちは128名。彼らの監督者はハゲドリムの子ザブディエルであった。レビ人のうちではハシュブの子シェマヤ。このハシュブはアズリカムの子、順次遡ってハシャブヤの子ブニの子である。またレビ人の頭のシャベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していた。またミカの子マタヌヤがいた。ミカはアサフの子のザブディの子である。マタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者。バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。またシャムアの子アブダがいた。シャムアはエドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は合計284名であった。門の見張りをする門営では、アクブとタルモン、および彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、ユダのすべての町々で それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちはオフェルに住み、ティハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにいるレビ人の監督者は、バニの子、ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。また、ユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシェザブエルの子ペタヘヤは、王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は、自分の畑に近い村々に住んだ。すなわち、キルヤテ・アルバとそれに属する村落、ディボンとそれに属する村落、エカブツェールとその村々、ヨシュア、モラダ、ベテ・ペレテ、ハツァル・シュアル、およびベール・シェバとそれに属する村落、スケラグ、およびメコナとそれに属する村落、エン・リモン、ソルワ、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村落。こうして彼らはベール・シェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫は、ゲバからミクマス、アヤ、およびベテルとそれに属する村落。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツォル、ダマ、ギタイム、ハディレ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった。第十二章。シェアルティエルの子、ゼルバベル、およびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りである。セラヤ、エレミヤ、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカヌヤ、レフム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキヤ、エダヤ。以上はヨシュアの時代に祭司たちとその同族の頭であった。またレビ人ではヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベヤ、ユダ、マタヌヤで、マタヌヤはその兄弟たちと一緒に感謝の歌を受け持っていた。また彼らの兄弟のバクブクヤとウニは、勤めの時には彼らの向かい側に立った。ヨシュアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだ。次に、エホヤキムの時代に祭司で、一族の頭であった者は次の通りである。セラヤ族ではメラヤ、エレミヤ族ではハナヌヤ、エズラ族ではメシュラム、アマルヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバヌヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリヤ、ギネトン族ではメシュラム、アビア族ではジクリ、ミヌヤ民族、モアデア族ではピルタイ、ピルガ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、エダヤ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキヤ族ではハシャブヤ、エダヤ族ではネタヌエル。エルヤシブの時代に、レビ人、エホヤダ、ヨハナン、ヤドアは、一族の頭として登録され、また、ペルシア人、ダリオスの治世に祭司として登録された。 レビの子孫で一族の頭たちはエルヤシブの子ヨハナンの時代まで年代記の書に記されていた。レビ人の頭たちはハシャブヤ、シェレベヤ、およびカデミエルの子ヨシュアであり、その前方に彼らの兄弟がいて、組と組が相応じて神の人ダビデの命令に従い賛美をし感謝を捧げた。マタヌヤ、バクブクヤ、オバデヤ、メシュラム、タルモン、アクブは門営で門の蔵を見張っていた。以上はエホサダクの子ヨシワの子ヨホヤキムの時代と総督ネヘミヤおよび学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時にレビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦の琴と盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテ・ギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、墳の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者は、ホシャヤとユダの司たちの半分、アザルヤ、エズラ、メシュラム、およびユダ、ベニヤミン、シェマヤとエレミヤであった。祭司のうちのある者もラッパを持って進んだ。すなわち、ヨナタンの子ゼカリアであった。このヨナタンはシェマヤの子、順次遡って、マタヌヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。また、ゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナに出会って、神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで、城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って、東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った。そして城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、魚の門とハナヌエルの櫓とメアの櫓を過ぎて羊の門に行った。そして彼らは監視の門で立ち止まった。こうして二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。また祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリヤ、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから歌うたいたちは、監督者、イゼラフヤの指揮で歌った。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日、備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために、立法で定められた分を、町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼ら及び歌うたいや門営たちは、ダビデと その子ソロモンの命令の通りに、彼らの神への任務と、清めの任務を果たした。昔から、ダビデとアサフの時代から、神に賛美と感謝を捧げる歌歌いたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代には、イスラエル人は皆、歌歌いと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまた、レビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書に神様はある何かをお与えになったほど世を愛されたとあります。神様は一体何を与えてくださったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。という問題でしたね。答えは3番の独り子です。ヨハネの福音書3章16節に記されています。ここに神様の私たちへの究極的な愛が示されていますね。ご自身の大切な独り子であるイエス様を与えてくださいました。これは神様の私たちへの絶大な愛の証明ですね。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、第一の月の1日。2番、第7の月の7日。3番、第12の月の25日。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、第一の月の1日。2番、第7の月の7日。3番、第12の月の25日。ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の技は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。わずかなものを用いる主というタイトルで、ヨハネの福音書6章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 御言葉を見ていきます、ヨハネの福音書続けて見ていますけども、今日は16回目ということになりますけどもね、第6章ですね、ヨハネの福音書6章の1節から13節の場面を見ていきます。この箇所はですね、とても有名な箇所です。それはですね、5000人の給食っていう、そういった奇跡の場面なんですね。イエス様がわずかのパンと魚でもって、男だけで5000人をお腹いっぱいにさせたっていう、そういった有名な奇跡ですね。マタイの福音書

マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、ね、すべてに共通して出てくる、とても大切な、ね、イエス様はどういうお方かということを示している、とても大切な印としての奇跡が書かれている、そういった場所になります。それでは、1節から13節まで、一緒に見ながらですね、見ていきたいと思います。1節。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。まあ、その後っていうのはですね、まあ、一章から五章までずっと続いてきて、そして、まあ、実はですね、五章ではエルサレムにおいて、ベテスダの池でですね、38年も病で横になっていたという、そういった人をですね、一言、言葉一つで癒されるという、そういった大きな奇跡をされたことが五章。まあ、他の福音書を見ると、その間にもですね、様々なこう奇跡が、またイエス様はお働きをされて、そういったことの後ですね、ガリラヤに帰ってきて、そしてご自分がその宣教の拠点としていたカペナウムですね、それはガリラヤ湖の北の端にあるんですけども、またそういった場所に戻ってこられたわけですね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。ね、イエス様のお話を聞きたいっていう、そういった人たちももちろんそうですけども、あるいはですね、こう病人を連れてきて、ね、愛する家族がですね、もう何年も病気で治らないっていう、そういった人たちを連れてきて、なんとかイエス様にこう癒していただこうっていう、そういった人も大勢来たようですね。それでですね、大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。まあそういった場面が出てきますね。まあ皆さんね、このガリラヤ湖っていうのは今でもイスラエルの北の方にある美しい湖ですね。いつも綺麗な水を称えていて、それはですね、イスラエルの一番北にあるヘルモン山っていう3000メートルに近いそういった高い山。ね、そこからの雪解け水ですね。そういった水に潤されてヨルダン川。ね、それがこうガリラヤ湖に注いで、いつも魚がいっぱいいる。ね、そういった綺麗なところですけどもね。そこでイエス様がですね、なさったその奇跡が今日の話です。イエスは山に登りってありますけれども、まあ皆さんね、こう、なんか白山登山みたいに一日かけて登っていったみたいな、そんなね、こうバックパックしょってですね、そういった登山ではありません。ね、ガリラヤ湖っていうのは、周りをずーっと丘で囲まれているっていうのは、皆さんね、こう、ガリラヤ湖っていうのは、バーンと地面が、こう、沈んでですね、陥没してできた、そういったところにあるんですよ。ですから、海抜下200メートル。ね、マイナス200メートル。海の、こう、高さよりも200メートル低いっていう、そういった湖なんですね。ですから、周りが全部こう山で囲まれている、丘で囲まれているわけですね。ですからイエス様はそういった丘、ガリラヤ湖を見下ろす丘に座られたということですね。それはユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。まあ、杉越の祭りっていうのはイエス様は、この後ですね、何年かのうちにエルサレムでその日に十字架にかけられていく、そういった杉越の祭りという祭りがありますが、それは私たちの暦で言うと、ちょうどイースターですね、復活祭。復活祭っていうのがこの杉越の祭りの次の日曜日のもんですから、だいたいいつも3月の末から4月ですよね。まあ皆さんイスラエルにですね、3月の末とかに行きますと、とっても綺麗な、まあ、この写真も3月に撮った写

が広がっているっていう、そういった場面を皆さんも頭の中で思い浮かべてください。さあ、続けて見ていきますね。5節。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、大勢の群衆っていうのは何人ぐらいかというと、後で男だけで5000人ってありますから、もちろん女性もいたでしょうし、子供たちもいたでしょうから、1万人を超えるような、そういった群衆ですよね。まあ、そういった人たちを見て、ピリポに尋ねたわけなんですね、弟子のピリポに。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているかを知っておられたんですけれども、ね、あえてピリポにですね、テスト問題を出したんですね。ピリポを試すためにですね、どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、皆さんね、こう、イエス様はその後ですよ。ね、こう、パンを増やしてですね、してこう、1万人近いそういった人たちに食べさせるということも、ご存知だったんですけども、しかし、あえて、ピリポを試したっていうんですね。どういう反応をするか。まあ、皆さんね、あ、イエス様は意地悪だな。もう、最初から手の内見せてるんでね、こう、私が食べさせるなんて言えばいいのに、なんでピリポにね、こう、どこから買ってきて食べさせようかって、そんなテスト問題を出すなんていうのは、意地悪じゃないんですよ。これはですね、とっても大切なことだったんですね。イエス様の弟子たちっていうのは3年余りの時をイエス様と寝食を共に過ごして、その後イエス様が十字架で死なれ、復活され、天に昇られたその後ですね、イエス様の福音を世界中に伝えていくっていう、そういった使命を帯びているわけですね。そしてその3年間っていうのは、こう弟子訓練の期間。ね、こう、イエス様どういう方かということを学んでいく。そして、イエス様が共におられるならば、この神様によって、自分たちがどういうことができるのか、神様の力が働かれるということを学ぶためだったんですよ。皆さんね、学校に行って、新しいことを学習するでしょ？で、その時にですね、習ったことをちゃんと確かめるためにテストをするわけですね。だからテストっていうのはとても大事ですよね。果たして習ったことがちゃんと自分の力になってるかっていうことをテスト問題で試すわけですからね。そして自分が、ああ、まだこのこと知らなかった。あ、このこと足りなかったということを学んでいくために、とっても大切なのが試すっていうこと。ですからこの時、イエス様はピリポを試して、そしてピリポの信仰がどういう段階なのか、ね、そのことをこう、彼自身に分からせるためだったんですね。ちょっと先を見ていきますね。7節。さあ、そこでピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。まあ、200デナリのパンってこうお金のことを言ってるんですけども、まあ、デナリっていうのは当時の通貨ですよね。だから日本円にすると何百円、まあ何百円ってことですね。もう1デナリっていうのは、こう当時のお金でですね、1日一生懸命働いてもらえるお金が1デナリっていう、そういった単位だったっていうことが知られていますから、まあ皆さんね、日本円でいくらなんでしょうね。皆さんもですね、こう、なんか一生懸命バイトをしてですよ、1日働いていくらもらえるかっていう、そういったことで考えるといいんですけども、で、大体ですね、家族が、暮らしていくのに、食べていくのに、一日ようやく働いて、やっと食べていけるような、そういった金額ということですかね。まあ、あえて換算はしないですよ。こう、例えばこうね、一でなり、まあ、一日日本だったら1万円もらえるだろうから、200万円か、みたいな、そんな計算していくと、ちょっとずれてくるのでね。日本円もあれですよ、大変ですよ。最近はですね、もう1ドル150円なんて、昔は1ドル100円だったのがですね、もうこんなになってますからね。だから、これはいくら、私たちの感覚で言うといくらなんてことはなかなか言えないんですけどもね。ともかくピリポは答えたわけです。ね、私たちが持っているこれだけのお金を持ってしても十分なパンを買うことはできませんっていうふうに答えたわけですね。それに対して弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。子供がいます。ね、でもここにパンあるけれども、ちょっとこう見比べてですよ。こう5つのパン、どんな大きさだったかあれですけどもね。こんな1個大きさだったらあれでしょうけども、そんなんじゃないでしょうからね。子供が、まあね、お弁当に持たせてくださったような、そういったご飯っていうことでしょうからね。こんな、ここにパンあるけれども、

0: 1万人のその群衆とですよ、見比べて。ああ、これじゃ何にもなりませんね。っていうのが、こう、アンデレの答えだったわけですね。さあ、どうでしょう。弟子のピリポに出されたこのテスト問題。ね、彼は答えました。一人一人少しずつ食べるにしても手持ちのお金では足りません。まあ多分200デナリっていうのがこう手持ちのお金だったんでしょうね。こうイエス様とその弟子たちがこう旅をしているその生活費ですよね。そしてイスカリオテのユダがこう財布を握っていた。ね、こう、その、それで、イスカリオテのユダがですね、こう会計を、こう、司っていて、そこからこう自分のために盗んでいたなんて、そんなことが後で発覚していきますけれどもね。ですから、こう、ある程度のまとまったお金を、イエス様の一行はですね、いつも手持ちで持っていたことがわかるんですね。しかし、ピリポは言うわけですね。これだけのお金を持ってしても、これだけの人数を食べさすことはとてもできません。ね、有金全部はたいても、一人一人が食べれる分っていうのはこんなもんですから、ね、これだけちょっと一口食べて帰ってお腹空くような、そんなもんですから、不可能です。それがピリポの答え。まあ、他の福音書を見ていくと、解散させてくださいとそんなこと言ってるんですよ。ね、私たちにはとても世話できないから、解散させてください。それぞれが、こうね、自分で勝手に、どっか行って買うようにしてくださいっていうふうにも、弟子たちは言ってるんですけどもね。さあ、それに対して、弟子のアンデレがイエスに言った。ね、少年が、ここに子供がパンを5つと魚を2匹持っています。まあ、どんな魚だったんですかね。すぐそこのガリラヤ湖でこう、掴んできたような生の魚じゃないと思いますね。お弁当にするような魚っていうのは当時はですね、こう、塩漬けにしてこう、干してですね、それがこう、保存食となって、もういろんなところに輸出されていた、ガリラヤ湖からですね、輸出されていたということが知られていますからね、そんな魚ですね。それを2匹持っています。でも、こんな大勢の人の前ではそれが一体何になるでしょう。ねえ、こう、1万等分してですよ。こんななんか生産式のパンよりもちっちゃいような、そんなのを口に入れたってどうしようもないですよね、みたいな、そんな感じだったんですね。さあ、そこでです。10節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。ねえ、その場所には草がたくさんあった。ねえ、ちょうど先週の朝の春の季節ですからね。草が高い草が生えてたんでしょうね。そしてお花もいっぱいあったんでしょう。男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。まあ、プラス女性たち、子供たち。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えた。望むだけですよ。ね、こう、配給制にしたんじゃないんですね。こう、ね、じゃあ一人これだけ。ね、あ、一人魚これだけ。頭だけとかね、尻尾だけ。そんなんじゃないですよ。望むだけ食べて満腹したって言うんですね。ああ、そうですね。イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それからこう分け与えられた。こう同じような場面私たちもですね、よく耳にしますね。それは生産式ですね。こう生産式において、そしてこう感謝の祈りを持って、そしてパンを割いて、そして分け与えるっていうのは、実はイエス様が同じことを最後の晩餐で行われて、そしてこれは私の体であるっていうふうに言われた。で、そして私を覚えるためにこれを行えないなさいっていうふうに生産式を定められたっていうということですね。ですからこの時イエス様がこうわずかのパンだったけれども、それを感謝して捧こう祈りを捧げ、それを分け与えられたっていうのは、まあもうちょっと後の福音書の場面にですね、私がパンです、私が命のパンです。ね、私を食べるものは決してもう飢えないですよ、死なないですよって教えておられる、そういった場面がありますけれども、実はそのことを示す奇跡でもあったわけですね。ご自分を与えられるイエス様。ね、そのことをこの5000人の給食でもって示された、そういう奇跡でもあったわけなんですね。さあ、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ねえ、こう人々は満腹してさらに余っていくわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

待つことが好きって人あまりいないかもしれません。天気が回復するのを待つ、テストの結果が出るのを待つ、こういった待っている時間は心地よい時間ではありませんね。ですが神様を待ち望むことに関しては別です。なぜなら必ず良い結果が伴うからです。イザヤ書40章31節に次のようにあります。主を待ち望む者は新しく力を得る、わしのように翼を広げて舞い上がることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。神様を待ち望む時間は新しく力を得る時です。大切な充電期間です。

なたは Facebook や Twitter をやっておられますか？でしたら、ぜひ BBN 政治放送の Facebook や Twitter もご覧になってくださいね。美しい写真とともに BBN のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。パソコンでしたら BBN のホームページの上にあるアイコンから、また BBN アプリでしたらメニューにあるアイコンからそれぞれアクセスできます。ぜひご覧になってください。またお友達にご紹介ください。そうやってイエス・キリストの福音を一人でも多くの人たちに伝えていきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて、正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き、正しい人を幸せにしてくれます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ローマ人への手紙1章20節から22節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり。私たちは本当に何かを考えているのでしょうか？それとも何かを考えているつもりになっているだけでしょうか？もしあなたが私たち人間は神様に作られた、と信じているなら、今の質問に対して私たちは本当に何かを考えていると答えるでしょう。でももしあなたが命は科学的反応の偶然の産物だと信じているなら、私たちは本当には何も考えていないと信じる進化論者の考えに賛成するかもしれません。私たちは何かを考えているつもりになっているだけだということです。私たちに心というものは存在するのでしょうか？体の中にあって、これこそが本当の自分だという部分はどこなのでしょう？何千年もの間、私たち人間はそのような部分を魂と呼んできました。しかし今日、言語表現から霊的な呼称をすべて排除しようという人間中心主義の圧力により、多くの人たちがこれを単純に心と呼ぶようになりました。問題なのは、これは進化論者にとっての問題ですが、私たちに心があるという表現では、まだ非物質的な部分が私たちのうちに存在するということとあまり変わらないということです。そもそも進化論の一般的な考えでは、進化論をもってでさえ、心のような極めて知性の高いものを偶然に想像するのは不可能だと認めているのです。ある進化論者によれば、私たちの中に中心となって全てを統括する知性というものは存在しない。なぜならそこまで賢いものが存在することはありえないからというのです。しかしそれでは一部の進化論者が、私たちは誰も本当の意識を持たないのだと本を何冊も書いて説いたのと矛盾しているように思えます。また、人間が意識を持たないと仮定すると、意識を持たない人間が同じように意識を持たない人間の書いた本を読みたいと思うだろうかという疑問も湧いてきます。ローマ人への手紙1章には、人がその創造主を否定するとき、神はその人が徐々に完全の愚かさへと沈みゆくことを許されると書かれています。聖書は、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなると明確に語っています。愛する父なる神様、完全な人間は誰もいません。私たちは時折愚かな行いをしてしまいます。どうか私たちがあなたの正しく知恵にあふれた聖書の教えに従って、その愚かな行いを修正したいと強く願うものとなるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 b BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章、ネヘミヤ記11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: ネヘミヤ記第11章。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから一人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫が、それぞれ自分たちの町々と自分の所有地に住んだ。ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだ。すなわちユダ族ではウジヤの子アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、順次遡ってアマルヤの子、シェファテヤの子、マハラルエルの子。マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次にバルクの子マーセヤであった。このバルクはコル・ホゼの子。順次遡ってハザヤの子、アダヤの子、エホヤリブの子、ゼカリヤの子。ゼカリヤはシェラ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は合計468名の勇士であった。ベニヤ民族では次の通りである。メシュラムの子、サル。このメシュラムはヨエデの子。順次遡ってペダヤの子、コラヤの子、マーセヤの子、イティエルの子、エシャヤの子である。彼の次にはガバイとサライで928名。ジクリの子ヨエルが彼らの監督者であり、セヌアの子ユダが彼の副監督者としてこの町を治めた。祭司のうちではエホヤリブの子エダヤとヤキン、神の宮の司セラヤであった。このセラヤはヒルキヤの子、順次遡ってメシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、アヒトブの子である。なお宮の務めをする彼らの同族で822名。またエロハムの子アダヤがいた。このエロハムはペラルヤの子、順次遡ってアムティの子、ゼカリヤの子、パシュフルの子、マルキヤの子である。アダヤの同族で一族の頭たちは242名。またアザルエルの子アマシュサイがいた。このアザルエルはアフザイの子、順次遡ってメシレモテの子、イメルの子である。彼らの同族の勇士たちは128名。彼らの監督者はハゲドリムの子ザブディエルであった。レビ人のうちではハシュブの子シェマヤ。このハシュブはアズリカムの子、順次遡ってハシャブヤの子ブニの子である。またレビ人の頭のシャベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していた。またミカの子マタヌヤがいた。ミカはアサフの子のザブディの子である。マタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者。バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。またシャムアの子アブダがいた。シャムアはエドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は合計284名であった。門の見張りをする門営では、アクブとタルモン、および彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、ユダのすべての町々で それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちはオフェルに住み、ティハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにいるレビ人の監督者は、バニの子、ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。また、ユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシェザブエルの子ペタヘヤは、王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は、自分の畑に近い村々に住んだ。すなわち、キルヤテ・アルバとそれに属する村落、ディボンとそれに属する村落、エカブツェールとその村々、ヨシュア、モラダ、ベテ・ペレテ、ハツァル・シュアル、およびベール・シェバとそれに属する村落、スケラグ、およびメコナとそれに属する村落、エン・リモン、ソルワ、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村落。こうして彼らはベール・シェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫は、ゲバからミクマス、アヤ、およびベテルとそれに属する村落。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツォル、ダマ、ギタイム、ハディレ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった。第12章。シェアルティエルの子、ゼルバベル、およびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りである。セラヤ、エレミヤ、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカヌヤ、レフム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキヤ、エダヤ。以上はヨシュアの時代に祭司たちとその同族の頭であった。またレビ人ではヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベヤ、ユダ、マタヌヤで、マタヌヤはその兄弟たちと一緒に感謝の歌を受け持っていた。また彼らの兄弟のバクブクヤとウニは、勤めの時には彼らの向かい側に立った。ヨシュアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだ。次に、エホヤキムの時代に祭司で、一族の頭であった者は次の通りである。セラヤ族ではメラヤ、エレミヤ族ではハナヌヤ、エズラ族ではメシュラム、アマルヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバヌヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリヤ、ギネトン族ではメシュラム、アビア族ではジクリ、ミヌヤ民族、モアデア族ではピルタイ、ピルガ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、エダヤ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキヤ族ではハシャブヤ、エダヤ族ではネタヌエル。エルヤシブの時代に、レビ人、エホヤダ、ヨハナン、ヤドアは、一族の頭として登録され、また、ペルシア人、ダリオスの治世に祭司として登録された。 レビの子孫で

0: 門の蔵を見張っていた。以上は、エホサダクの子、ヨシワの子、エホヤキムの時代と、総督ネヘミヤ、および学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らは、エルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出して、エルサレムに来させ、シンバルと従弦の琴と盾ごとに合わせて、感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちは、エルサレムの周辺の地方や、メトファ人の村々から集まってきた。また、ベテ・ギルガルや、ゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちは、エルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そこで私は、ユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、糞の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者は、ホシャヤとユダの司たちの半分、アザルヤ、エズラ、メシュラム、およびユダ、ベニヤミン、シェマヤとエレミヤであった。祭司のうちのある者もラッパを持って進んだ。すなわち、ヨナタンの子ゼカリヤであった。このヨナタンはシェマヤの子、順次遡って、マタヌヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。また、ゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナに出会って、神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは、泉の門のところで、城壁の上り口にある、ダビデの町の階段をまっすぐに登って行き、ダビデの家の上を通って、東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒に、その後ろに従った。そして城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、魚の門と、ハナヌエルの櫓と、メアの櫓を過ぎて、羊の門に行った。そして彼らは、監視の門で立ち止まった。こうして、二つの聖歌隊は、神の宮でその位置についた。私も、私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。また、祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリヤ、ハナヌヤも、ラッパを持って位置についた。また、マーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから、歌うたいたちは、監督者、イゼラフヤの指揮で歌った。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて、喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日、備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために、立法で定められた分を、町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼ら及び歌うたいや門営たちは、ダビデとその子ソロモンの命令の通りに、彼らの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から、神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代には、イスラエル人は皆歌うたいと、門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまた、レビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。
1: 今日の聖書に

果はネヘミヤ記11章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書詩編の121編3節をお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。

ニューヨークのハドソン川の上空で観光客を乗せたヘリコプターと小型飛行機が空中衝突をして、両方とも川に墜落し、乗客全員が死亡したという事故がありました。一体なぜこんなことが起きてしまったのか調査中ですが、その原因の一つに飛行場のコントロールタワーで飛んでいる飛行機に指示を与えていた管制官が、その事故の直前に携帯電話をかけていたということも言われています。恋人からかかってきた電話の話に気を取られていて、レーダーのスクリーンに小型機とヘリが異常接近しているのが映し出されているのに気がつくのが遅れたというんです。もしそれが直接の原因で何人もの犠牲者が出たとしたら、まさに人災で、なんとも残念なことです。私たちをお作りになった神様は、私たちを作りっぱなし、ほったらかしにしておられる神様ではありません。私たちを忘れてしまうお方ではありません。たとえ私たちが神様を知らなくても、昼も夜も私たちをご覧になっています。私たちが自らの精神を滅ぼしてしまうような危険、例えば犯罪とか不道徳とかといったことに近づくと、私たちの心、良心を通して、それをしてはダメだよと語りかけるんです。もし私たちがイエス・キリストの救いに預かっているなら、聖霊によってもっと具体的に聖書の御言葉で、どのように危険を避けて正しい道を進んでいくべきなのか教えてくださいます。先ほどお読みした詩編121編3節とともに、詩編119編には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとも書いてあります。神様は私たちが危険に近づかないように教えてくださるだけでなく、正しく歩むべき道を示してくださるんです。神様の警告を聞いたなら、その警告を無視してはいけません。片時も休むことなく、いつも見守っておられ、間違いのない導きを与えてくださる神様を信頼しましょう。そして、御声に従いましょう。それが、祝福をいただく大切な原則です。

いつも休むことなく、また寝てしまうこともなく、私たちを見守っていてくださる神様、心からありがとうございます。神様、あなたは私たちをただ見守っているだけではなく、私たちが危険な状況の中に入っていこうとするとき、特に罪を犯しそうになったとき、あなたは御言葉を通して私たちの心を戒めてくださいます。またたとえイエス様を知らなくても、あなたはその人の良心を通してそのことが良くないことであることを教えてくださいます。神様、まだイエス様を知らない人は、その良心の語りかけがきっかけであなたを求め、またあなたの御言葉に耳を傾けるようになりますように。さらにイエス・キリストの救いにまで導かれますように。そしてまたイエス様を知っている私たちは、なおも御言葉によって私たちの人生を正しく導いてくださいますように。私たちに与えてくださる戒めと、また導きの言葉に忠実に従いたいと願います。どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

イエス・キリストは私が道であると語りました。そう聞くとなんだかイエス・キリストが道路のように聞こえますが、そうではありませんよね。イエス・キリストが十字架にかかった後、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。そして二人で話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエス様ご自身が近づいて彼らと共に道を歩かれました。このようにイエス・キリストは私たちの人生の道をずっと一緒に歩んでくださる、行き先を示してくださるということです。あなたはイエス・キリストを信じていますか？もしそうでしたら、イエス・キリストはあなたと共に人生を歩んでくださっています。この方の導き、聖書のお言葉に聞き従っていきましょう。そうすればあなたは決して人生に迷うことはありません。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: ある時ピラトはこの人は無罪であると言いながらも、群衆はこの人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が沸き起こっている中で群衆に手渡したと言っています。そして福音書の説明は人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です。私はこれは人々のご機嫌を取りたかった、人々に憎まれたくなかった、人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これアメリカでこうピアプレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう、群衆の大衆の意見に従ってしまう、自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない、周りに歩調を合わせてしまう。皆さん、これ人間の弱さで、自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんです。そして私がどうもクリスチャンという人たちと交わっているということが分かってくるんですね、だんだんだんだん。で、思い出しましたよ、私最近こういうの準備してるときに、あ、いろんなこと言われたなーって。どうしてお前クリスチャンになったんだとか、どうしてあんな連中と付き合うんだとかですね。で、日本で英語でお世話になった先生がたまたま、って言いましょうか、ポートランドっていう場所に来られまして、私を訪ねてくださって、で、最近生活どうっていうことで話をして、で、実は、クリスチャンになったんだって言ったら、非常にこう残念がられてですね、で、いろいろとですね、そういう人たちと一緒にいてはいけないよとかですね、なんかそういうこと言われたことを思い出しました。確かに、今の時代でも、いろいろとあると思います。で、その時に私はそういうこと言われた時に、別にクリスチャンを辞めるとも何も言いませんので、弁明もしなかったんですね。ああ、なんか自分で悪いことしてるのかな、恥ずかしいことなのかな。なんかそしてその人にも嫌われたくないから、なんかその人とも歩調を合わせるような言葉を言ったような気がするんですね。で、それは今からも24、5年前の皆さん話ですけども、クリスチャンになったと言いながらもそういうこと言われてしまった後、自分っていうのは気落ちして、なんかその人との関係を失いたくないっていう思いの中で、言葉尻を合わせたり、私はその時はしていたなって、そう私は思います。これピラトだけの問題ではなくて、人間にはこういう問題ってやっぱりあると思うんですね。で、特に日本っていうのは、周りがやっぱり大切なので、私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるっていうことは時々こう問われたり、恐れを、私はそういうところで恐れを感じたりすることがよくありますので、このピラトを今日責めるために説教してるわけではなくて、ああ、そういう気持ちわかるなって。おそらくあの時、ピラトは、当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの両親の扉ノックしてたと私は思うんですよ、やっぱり。神様ってそういう方ですよね。本当に、ちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも十字架につけろ、十字架につけろ。群衆に逆らうっていうことは、結局暴動が起こってしまって自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね、責められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で板挟みですよね。そういう中で神よりも 自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった、そういうことがあったと思います。そしてヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少し、なんて言いましょうかね、あんまりそんなこと関心ない、イエスに会いたいと思ってたって、ただなんかイエスっていう人物の話を聞いてると、なんか面白そうだと、いろんなところで奇跡をやってるって、魚が増えたりパンが増えたり、こういう人たちを自分の宮殿に連れてきて見てみたいって、ただそれぐらいの関心だったっていうんです。たまたまエルサレムにヘロデは来てたんですね。そしてそのことを知っていたし、そしてまたイエスもナザレの、すいません、ガリラヤにいたってことを知ってましたから、ピラトはちょっと逃げようと思ったんですね。自分では判決下すことができないから、もうめんどくさいことは全部ヘロデに持っていこうっていう、そういう思いだったと思います。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエスキリストをバカにしたり嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました、群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で、人殺しをした人物。当時一人の人がその捕らえられたら、一人の人を釈放しなければいけないっていう、そういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエスキリストを十字架につけろって。皆さん、ですからこのイエスキリストの裁判に関しては、もう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律を、法律家たちが破って、イエスキリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです。皆さん、ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です。皆さん、時々私この言葉を思い出すんです。皆さん、もう一度読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか、そう思いませんか。ピラトにしても、特にピラト焦点を合わせますけども、自分を救おうとして全てを失った人物と言ってもいいと思います。そして当然聖書の中にはピラトの臨終の場所については書かれておりません。もうこれも推測になりますし、そしてまた私たちの想像になってきます。しかし臨終の場所でどうだったと思いますか。平安があったでしょうか。いつまででもあの時の判決について悩んだかもしれませんよ。無罪の人を、あるいはその犯罪人のように手渡してしまった、あの時の決断、判断。臨終の場所わかりません。平安だったのかどうか。ちょっとそういうことを私は皆さん考えます。名声は守れたかもしれない。任期は守れたかもしれない。しかし、どうだったでしょうか。魂の平安。魂はどうだったでしょうか。そしてルカというこのイエスキリストの弟子の一人、お医者さんだったんですね。最後にゴルゴタの丘に向かっていきます。イエスキリストは不当の裁判を受けて十字架刑に遭います。6時間ゴルゴタ、シャレ神戸と呼ばれている丘の上で処刑に遭ったんです。クレネ人のシモンが途中で助けに入るんですね。十字架を背負って、そしてゴルゴタまで行きます。 イエス・キリストは中央に十字架につけられまして、両側に二人の犯罪人が十字架にかかっていた見せしめだったんですね。十字架刑っていうのは皆さん見せしめのためだった。

父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われた後なんですけども、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって。ですからサイコロか何かをこう投げてですね、そして誰がこの衣を取るのか、そういう遊びをしていたっていうことなんです。これが現実だったんです。周りの者たちはイエス・キリストをからかったって書いてあります。そしてもし人々を救うことができたんだら自分のことを救ってみなさいっていう人たちがいっぱいいたって、そういう現実です。で、この群衆ってのは私は世界の縮図だなと思います。人々です、結局。今でも同じような状況だと思います。でもその現実の中でイエス・キリストは今も彼らは何をしているかわからないんです。天のお父様、お許しくださいっていうことは、イエス・キリストはずーっとずーっとどこでも語り続けている福音のメッセージなんです。イエス・キリストは本当に私たちを許して、神ご自身の子供にしたい。神の願いは祝福すること。神の愛は許すこと。ですからそれは絶え間ないんです。今もなお、イエス・キリストのあの十字架の上で語られた言葉は、全世界の人々に、そして一般的にではなくて一人一人に語られているんですね。ですから確かに大衆に向かってイエス・キリストは語るんだけども、一人一人の名を呼んでっていう、そういう箇所も皆さんあります。何々さん、私はあなたを許したい、私の子供にしたい、それが福音です。しかし気づかないでサイコロを投げて娯楽をして、娯楽は悪いってこと言ってるんじゃないで、しかし、そのイエス・キリストの声に気づいていない場合がいっぱいあると思います。この二人の囚人です。何回も繰り返しますけども、おそらく殺人を犯した人たちだということを言えるでしょう。でなければ十字架刑はありえなかった。二人とも十字架刑です。しかし、この二人の人物、対照的です。共通点は、二人とも犯罪人です。罪を犯したものです。同じ刑にあっています。しかし、39節を見ていただくとわかるんですけども、一人の犯罪人はイエス・キリストに対して怒りをぶつけている。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えという言い方をしているんですね。自分の苦しみ、自分の状況、自分の中にある、心の中にある怒り、イエス・キリストに対してそれをぶつけているという感じがします。苦しみの中で当然なのかもしれません。しかし、ただ救えと言っているだけです。しかしもう一人の囚人です。十字架にかかっていますけども、その方とは違うことが分かってきます。40節見ると、ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめてこう言ったと言っています。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていないからだとこういうふうに言っています。皆さんどこが違いますか？二人とも悪を行った人。そしてそれも普通の悪ではない悪を不法を行った人物です。当時のその法律に従っていくと当然死刑にあっても仕方がないことをした人です。しかし、十字架の上でもだえながらイエス・キリストの言葉を見たり、聞いたり、表情を見ている中で反応の違いが起こっています。一人の人はあまり何も気づいていなかったような気がします。しかしもう一人の方は自分の過去、自分の在り方を振り返っている中から語っているような言葉に聞こえませんか？自分が生きてきた人生、道、自分が行ってきたこと、自分たちはこういう刑罰を受けるのは当たり前だ。何が起こっているかというと、今日紹介したピラト、ヘロデ、この最初の囚人ですけども、イエス・キリストの前横に置かれながら、自分の人生とか今までとか自分を顧みていないんですね。しかしこの最後の囚人なんですけども、十字架の上でイエス・キリストのあの言葉聞いてたんでしょうね。お父さん、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないんです。

0: ある人には届いている。ある人には届かなかった。この囚人はあの横で、キリストの横でこの声を聞いたんだと思います。そして、一般的に語られているんじゃなくて、自分に対してイエス・キリストから許しの宣言が与えられていることに、私は心で受け止められた結果なんだろうなと思います。自分自身を顧みている。自分自身の罪を見ている。イエス・キリストの苦しみとあの十字架のあの苦しみの中に自分自身に対する苦しみである、死であるということをこの一人の囚人は気づかされてきているのだと思います。最後にこの囚人はイエス様にこう言われているんです。42節、そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。非常に謙虚な言葉だなと思います。もう自分の死は覚悟しています。でもイエス・キリストが救い主であるということが分かってきたんでしょう。そしてこの私のことを思い出してください。救ってください。今日イエス・キリストもここで召されていくんだけども、自分もここで息を引き取るんだけども、この方はここで終わるんじゃなくて、キリストと共に永遠の御国に行くことができることを教えられて、そしてここでイエス・キリストにそういうことを語っているわけです。そしてイエス・キリストは43節でこのように答えていますけども、イエスは彼にこのように言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を受けています。完全な罪の皆さん許しです。この囚人がこれから何がいいことできるかというと、皆さん、もうそういう次元のものでは全くないんですね。この囚人がただ一つ最後にできたこと、それは最も価値あることで、最も大切な決断だと思います。イエス・キリストを自分を作ってくださった神であり救い主だということを本当に苦しみの中で、イエス・キリストのあの苦しみを見ながら心で分かってきた人、神が信仰を与えたと思います。そして自分を神の前で、キリストの前で見ることができている。これが大切なところだと思います。キリストを見るということは、自分を同時に見ていくということなんだと私は思うんですね。そしてこの方によって罪が本当に許していただけるということを、本当に知ることができて、実感できて、最後のこの告白をイエス・キリストの前で個人的に、群衆は関係ないですね、しているわけです。そして今日、共にパラダイスにいる。で、このパラダイスって言葉なんですけども、あるギリシャの方なんですけども、文学、小説家なんですけども、当時、ペルシャの、貴族たちが住んでいる庭を表すときにパラダイスって言葉を使ったそうです。パラディソって言葉なんですけども、結局本当にこう、楽園って言いましょうか。そこには神の命が流れているような、そういう天の御国をそういう言葉で表現したんだと思います。完全な国、神様の完全なご支配があるところ、私たちは天国とか御国っていう表現しますけども、そこに私たちはイエス・キリストを信じることによって罪許されていくことが許されておりますけども、そのことがここで保証されています。私たちにとって一番大切な決断というのはキリストの前でなされるものだと私は思います。人々がどう言う、どう言わないの世界ではなくて、最終的に人間は神の前で一対一にされるものだと思います。誰かがイエス・キリストを神、救い主として信じるからじゃあ私もということではない。みんながイエス・キリストを否定するからじゃあ自分も否定する。群衆に調子を合わせるのでもない。最終的に神様は私たち一人一人のことを作ってくださっていて、最終的にこの世を去る前に最も大切な決断を一人一人にさせようとしてくださっていると思います。で、それはあなたはキリストをどう考えるか。キリストご自身が私は神であり、救い主であり、私が十字架の上であなた方の、あなたの罪を許したんだと、それを受け入れるかどうかということですね。そこを一人一人に、いろんな機会に、イエス様は語って、 そして永遠の救いです、皆さん。永遠の許しです。永遠の回復です。そしてもう最終的には死を恐れなくてもいいような信仰です。それを神様は与えようとしてくださっていると私はそう思います。冒頭でも言いました。結婚も大切です。仕事も大切です。人生の中いろんな選択も大切です。しかし、この選択以上に大切なものは皆さん本当にないと思います。そしてこの教会の高齢者の方々からもよーく聞くんですけども、本当にこう自分が行くとこがどこかってことが分かっていることがどれだけ安心感と言いましょうかを与えるかということですね。そういうものを私は実感することが本当にできます、皆さん。そして本当に神は一人一人を深く愛しているなということを私はこういう箇所を通して改めて実感させられています。一番最初に菅原千鳥姉妹の、入院とそしてその同室の女性の話をしましたけども、その話を今日最後にしまして終わりたいと思います。名前は伏せますけども、不思議な方だなと思いました。皆さん2ヶ月間入院されてるんです。この2ヶ月間でなんとその方クリスチャンに4人のクリスチャンに会ってるんです。病院で一番最初に入院していたその部屋、まあ、変わるんですけども、80歳のご婦人がクリスチャンだった。そして毎日賛美してたって。不思議ですね。そういう出会いがあったそうです。そして次、ちょっとその辺の順番がどうなってるかわからないんですけども、女性の牧師先生に会ったって言うんです。そして福音を聞いたって。そして名前が何々牧師って言ったら、え、その方ってあの辺に住んでる方ですかって。やっぱそうだったんですね。実は年賀状でやり取りはしてたんですね。私たちが名前は知っていて、その女性の牧師先生も入院されてたんです。もう退院されたんですけど、で千鳥さんは最初個室に入院されていて、先生にはこんなとこ高いから早く一般病棟に移してくださいって。でも1日か2日間は本当に窓の広い部屋で、もう空も見えるし、本当にこう神様を賛美して楽しめて、ようやく空いたので、部屋に移ったらその方がいたんですね。そして千鳥さんもクリスチャンだってことが分かって、まあそれも仏壇とかそういう話からそういうことに発展していったそうです。で、いつものように千鳥さんはもう死を恐れている方ではなくて、先生もこの年になったら死って怖くないんだよねって。で、私は正直に私まだ怖いんだなんて、そういう話してたんですけども、本当にそういうことをこう自然に語れているんですね。で、千鳥さんから私その話を聞いてましたから、祈祷会で祈っていただいて、そして水曜日、祈祷会終わって、ありとあらゆるトラクトを見てですね、そしてギリオの聖書を持って、そして家族っていうことを書いてあった大きなプリントがあったの、それも一応ですね、渡せるかどうかわかんない。そしたら、ちょうど話す機会が与えられまして、しばらく話をすることができました。本当に初めてお会いした方だったですけども、語る言葉一言一言に対して心を開いて本当にくださって嬉しかったんですね。さっきも言いましたけども、目に見えないから信じられないってことじゃなくて、目に見えないことを信じていくんですね。それ聞いた時になんかトマスのことを思い出しまして、でイエス様が目に、これから目では見てないけども信じる人たちは幸いだってことを私思い出したんですね。で最後少しお祈りしてもいいですかって言ったら、喜んでくださって、どうしたらいいんですかって、目を閉じるんですかって、何でもいいですよということで、私は詩編23編を読んで、そしてまあお祈りさせていただきました。まあ、その方の話だとですね、良くなったら本当にこう教会にも行ってみたいっていう話をされていました。まあ、この方のとの出会いを通して、いかに神様が一人一人のことを顧みてくださるかっていうことが分かりました。そして今の段階ではその方はイエス様に対して心を開いて、万物が神によって創造された、初めて聞いたって。でもなんかこう心が励まされたようでした。不思議ですよね。その方にとっては新鮮に聞こえたんでしょう。私たちにどっか慣れてきまして、聞いてもそんなにこう感動を覚えない時も正直ってあるんですよね。しかしその方にとっては非常に感動を覚える一言だったみたいです。主がどれだけ一人一人のことを顧みてくださるのか、また人生のいろんな局面において出会ってくださるのか、良い時も病の時も、健やかな時も病の時も、主はいろんな方法で永遠の救いに入れてくださる方だと私はそう思います。 で、最後にですけども、で、喜びの時としたいと思います。本当に神様によって全面に受け入れられて罪が許されている。そして私たち自身、この救いのために、許しのために何することができたか、何が貢献と言いましょうか、できたかというと、何一つなかったわけです。神が願っていることは、一人一人が神の前で自分の今までのあり方、自分自身の心を神の前で正直に見て、そして気づかされたこと、そのこと神様の前に静かに、この囚人が十字架の上で語ったように、今も私たち語られると思います。すでに許されていますけども、また許されていくという、そういう恵みの中に、クリスチャン、教会は皆さん入れられていると思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

神が私たちのために用意しくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。梅雨の時期になりますが、いかがお過ごしでしょうか。家でいる時間も増えるでしょうか。もしそうでしたら、いつもとは違う時間に BBN を聞いてみてください。普段聞いていない番組を通して、あなたの信仰を養う良い機会となることを期待しています。 BBN のアプリまたはホームページには番組表も掲載しています。どうぞご覧ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。わずかなものを用いる主というタイトルで、ヨハネの福音書6章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、続けて見ていますけども、今日は16回目ということになりますけどもね、第6章ですね、ヨハネの福音書、6章の1節から13節の場面を見ていきます。この箇所はですね、とても有名な箇所です。それはですね、5000人の給食っていう、そういった奇跡の場面なんですね。イエス様がわずかのパンと魚でもって、男だけで5000人をお腹いっぱいにさせたっていう、そういった有名な奇跡ですね。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、ね、すべてに共通して出てくる、とても大切な、ね、イエス様はどういうお方かということを示している、とても大切な印としての奇跡が書かれている、そういった場所になります。それでは1節から13節まで、一緒に見ながらですね、見ていきたいと思います。1節、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。まあ、その後っていうのはですね、まあ、1章から5章までずっと続いてきて、そして、まあ、実はですね、5章ではエルサレムにおいてベテスダの池でですね、38年も病で横になっていたという、そういった人をですね、一言一つで癒されるという、そういった大きな奇跡をされたことが5章。まあ、他の福音書を見ると、その間にもですね、様々なこう奇跡が、またイエス様はお働きをされて、そういったことの後ですね、ガリラヤに帰ってきて、そしてご自分がその宣教の拠点としていたカペナウムですね、それはガリラヤ湖の北の端にあるんですけども、またそういった場所に戻ってこられたわけですね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。ね、イエス様のお話を聞きたいっていう、そういった人たちももちろんそうですけども、あるいはですね、こう病人を連れてきて、ね、愛する家族がですね、もう何年も病気で治らないっていう、そういった人たちを連れてきて、なんとかイエス様にこう癒していただこうっていう、そういった人も大勢来たようですね。それでですね、大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。まあ、そういった場面が出てきますね。まあ、皆さんね、このガリラヤ湖っていうのは、今でもイスラエルの北の方にある美しい湖ですね。いつも綺麗な水を称えていて、それはですね、イスラエルの一番北にあるヘルモン山っていう3000メートルに近い、そういった高い山。ね、そこからの雪解け水ですね。そういった水に潤されて、ヨルダン川。ね、それがこうガリラヤ湖に注いで、いつも魚がいっぱいいる。ね、そういった綺麗なところですけどもね、そこでイエス様がですね、なさったその奇跡が今日の話です。イエスは山に登りってありますけれども、まあ皆さんね、こう、なんか白山登山みたいに一日かけて登っていったみたいな、そんなね、こうバックパックしょってですね、そういった登山ではありません。ね、ガリラヤ湖っていうのは、周りをずっと丘で囲まれているっていうのは、皆さんね、こう、ガリラヤ湖っていうのは、バーンと地面が、こう、沈んでですね、陥没してできた、そういったところにあるんですよ。ですから、海抜下200メートル、ね、マイナス200メートル、海の、こう、高さよりも200メートル低いっていう、そういった湖なんですね。ですから、周りが全部こう山で囲まれている、丘で囲まれているわけですね。ですから、イエス様はそういった丘、ガリラヤ湖を見下ろす丘に 座られたということですね。それはユダヤ人の祭りである過ぎ越しが近づいていた。まあ、過ぎ越しの祭りっていうのはイエス様は、この後ですね、何年かのうちにエルサレムでその日に十字架にかけられていく、そういった過ぎ越しの祭りという祭りがありますが、それは私たちの暦で言うと、ちょうどイースターですね、復活祭。復活祭っていうのがこの過ぎ越しの祭りの次の日曜日のもんですから、だいたいいつも3月の末から4月ですよね。まあ皆さんイスラエルにですね3月の末とかに行きますと、とっても綺麗な、まあこの写真も3月に撮った写真ですけれども、もう緑がいっぱいっていうのは、イスラエルっていうのは乾季と雨季がありますから、もう夏春過ぎるとずっと雨が降らなくて、もう焦げ茶色のそういった大地になってしまうんですね。しかし冬になって、そして雨が降ると春にですね、多くの草木が芽吹いてですね、もう一面のお花畑になるっていう、そういった時期ですね。まあちょうどそういった時期だったわけなんですね。ですからその丘にはですね、緑がいっぱい広がっていて、お花畑が広がっているっていう、そういった場面を皆さんも頭の中で思い浮かべてください。さあ続けて見ていきますね。5節。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、大勢の群衆っていうのは何人ぐらいかというと、後で男だけで5000人ってありますから、もちろん女性もいたでしょうし、子供たちもいたでしょうから、1万人を超えるような、そういった群衆ですよね。まあ、そういった人たちを見て、ピリポに尋ねたわけなんですね、弟子のピリポに。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているかを知っておられたんですけれども、ね、あえてピリポにですね、テスト問題を出したんですね。ピリポを試すためにですね、どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、皆さんね、こう、イエス様はその後ですよ。ね、こう、パンを増やしてですね、してこう、1万人近いそういった人たちに食べさせるということも、ご存知だったんですけども、しかし、あえて、ピリポを試したっていうんですね。どういう反応をするか。まあ、皆さんね、あ、イエス様は意地悪だな。もう、最初から手の内見せてるんでね、こう、私が食べさせるなんて言えばいいのに、なんでピリポにね、こう、どこから買ってきて食べさせようかって、そんなテスト問題を出すなんていうのは、意地悪じゃないんですよ。これはですね、とっても大切なことだったんですね。イエス様の弟子たちっていうのは3年余りの時をイエス様と寝食を共に過ごして、その後イエス様が十字架で死なれ、復活され、天に昇られたその後ですね、イエス様の福音を世界中に伝えていくっていう、そういった使命を帯びているわけですね。そしてその3年間っていうのは、こう弟子訓練の期間。ね、こう、イエス様どういう方かということを学んでいく。そして、イエス様が共におられるならば、この神様によって、自分たちがどういうことができるのか、神様の力が働かれるということを学ぶためだったんですよ。皆さんね、学校に行って、新しいことを学習するでしょ。で、その時にですね、習ったことをちゃんと確かめるためにテストをするわけですね。だからテストっていうのはとても大事ですよね。果たして習ったことがちゃんと自分の力になってるかっていうことをテスト問題で試すわけですからね。そして自分が、ああ、まだこのこと知らなかった。あ、このこと足りなかったということを学んでいくために、とっても大切なのが試すっていうこと。ですからこの時、イエス様はピリポを試して、そしてピリポの信仰がどういう段階なのか、ね、そのことをこう、彼自身に分からせるためだったんですね。ちょっと先を見ていきますね。7節。さあ、そこでピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。まあ200デナリのパンってこうお金のことを言ってるんですけども、まあ、デナリっていうのは当時の通貨ですよね。だから日本円にすると何百円、まあ何百円ってことですね。もう1デナリっていうのは、当時のお金でですね、一日一生懸命働いてもらえるお金が1デナリっていう、そういった単位であったっていうことが知られていますから、まあ皆さんね、日本円でいくらなんでしょうね。皆さんもですね、こう、なんか一生懸命バイトをしてですよ、一日働いていくらもらえるかっていう、そういったことで考えるといいんですけども、で、大体ですね、家族が、 暮らしていくのに、食べていくのに、一日ようやく働いて、やっと食べていけるような、そういった金額っていうことですかね。まあ、あえて換算はしないですよ。こう、例えばこうね、1デナリ、まあ、1日日本だったら1万円もらえるだろうから、200万円か、みたいな、そんな計算していくと、ちょっとずれてくるのでね。日本円もあれですよ、大変ですよ。最近はですね、もう1ドル150円なんて、昔は1ドル100円だったのがですね、もうこんなになってますからね。だからこれはいくら、私たちの感覚で言うといくらなんてことはなかなか言えないんですけどもね。ともかくピリポは答えたわけです。ね、私たちが持っているこれだけのお金を持ってしても十分なパンを買うことはできませんっていうふうに答えたわけですね。それに対して弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。子供がいます。ね、でもここにパンあるけれども、ちょっとこう見比べてですよ。こう5つのパン、どんな大きさだったかあれですけどもね。こんな1個大きさだったらあれでしょうけども、そんなんじゃないでしょうからね。子供が、まあね、お弁当に持たせてくださったような、そういったご飯っていうことでしょうからね。こんな、ここにパンあるけれども、こう、1万人のその群衆とですよ、見比べて。ああ、これじゃ何にもなりませんね。っていうのが、こう、アンデレの答えだったわけですね。さあ、どうでしょう。弟子のピリポに出されたこのテスト問題。ね、彼は答えました。一人一人少しずつ食べるにしても手持ちのお金では足りません。まあ多分200デナリっていうのがこう手持ちのお金だったんでしょうね。こうイエス様とその弟子たちがこう旅をしているその生活費ですよね。そしてイスカリオテのユダがこう財布を握っていた。ね、こう、それで、イスカリオテのユダがです。

0: リポの答え。まあ、他の福音書を見ていくと、解散させてくださいとそんなこと言ってるんですよ。ね、私たちにはとても世話できないから、解散させてください。それぞれが、こうね、自分で勝手に、どっか行って買うようにしてくださいっていうふうにも、弟子たちは言ってるんですけどもね。さあ、それに対して、弟子のアンデレがイエスに言った。ね、少年が、ここに子供がパンを5つと魚を2匹持っています。まあ、どんな魚だったんですかね。すぐそこのガリラヤ湖でこう、掴んできたような生の魚じゃないと思いますね。お弁当にするような魚っていうのは当時はですね、こう、塩漬けにして、こう、干してですね、それがこう、保存食となって、もういろんなところに輸出されていた、ガリラヤ湖からですね、輸出されていたということが知られていますからね、そんな魚ですね。それを2匹持っています。でも、こんな、大勢の人の前ではそれが一体何になるでしょう。ねえ、こう、1万等分してですよ。こんななんか生産式のパンよりもちっちゃいような、そんなのを口に入れたってどうしようもないですよね、みたいな、そんな感じだったんですね。さあ、そこでです。10節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。ねえ、その場所には草がたくさんあった。ねえ、ちょうど先週の朝の春の季節ですからね。草が高い草が生えてたんでしょうね。そしてお花もいっぱいあったんでしょう。男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。まあ、プラス女性たち、子供たち。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えた。望むだけですよ。ね、こう、配給制にしたんじゃないんですね。こう、ね、じゃあ一人これだけ。ね、あ、一人魚これだけ。頭だけとかね、尻尾だけ。そんなんじゃないですよ。望むだけ食べて満腹したって言うんですね。ああ、そうですね。イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それからこう分け与えられた。こう同じような場面、私たちもですね、よく耳にしますね。それは生産式ですね。こう生産式において、そしてこう感謝の祈りを持って、そしてパンを割いて、そして分け与えるっていうのは、実はイエス様が同じことを最後の晩餐で行われて、そしてこれは私の体であるっていうふうに言われた。で、そして私を覚えるためにこれを行えないなさいっていうふうに生産式を定められたっていうことですね。ですから、この時イエス様が、こう、わずかのパンだったけれども、それを感謝して捧げ、こう、祈りを捧げ、それを分け与えられたっていうのは、まあ、もうちょっと後の福音書の場面にですね、私がパンです。私が命のパンです。ね、私を食べるものは決してもう飢えないですよ、死なないですよって教えておられる、そういった場面がありますけれども、実はそのことを示す奇跡でもあったわけですね。ご自分を与えられるイエス様。ね、そのことをこの5000人の給食でもって示された、そういう奇跡でもあったわけなんですね。さあ、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ねえ、こう人々は満腹してさらに余っていくわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

0: ところで聖書はあなたに何を与えてくれる書物でしょうか。ローマ人への手紙15章4節にはこのように書かれているんですね。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。あなたも聖書を学び、神様からの希望をいただきませんか？どうぞ、BBN 聖書学院のすべてを益にや、神の人生訓練のコースなどをご受講くださり、神様からの励ましを受け取ってください。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編19編1節から14節と20編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編19編の学びに入りますが、この詩編は偉大な創造の詩編と呼ぶことができるかもしれません。多くの学者たちにとって、この詩編は二つの部分に分けられてきました。それは創造と律法、つまり神様の御言葉の中にあるエホバの啓示です。しかし私はこの詩編を三つの部分に分けてみたいと思います。それは宇宙の創造、戒め、そしてキリストです。主は贖い、救い、神様の恵みという主題の中に特別な場所を占めておられると思います。私たちは神様の被造物の中に、神様の戒めの中に、そして神様の恵みの中に掲示されている神様をこれから見ていきます。これらのすべてのものは人間に与えるために適切であると神様は見なされましたとマギー博士は述べています。この詩編はもう一つのダビデの詩編で、霊感された本文にそのように書かれています。またまさに本文の中に区分があります。最初の部分、一節から六節は、神様の皆のために力強い方という意味のエルというヘブル語を使っています。聖書は神様の創造の中で力強い方として表現しています。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとありますが、ここで神様はエロヒームというエルという神様の複数形で呼ばれています。エロヒームは創造主としての神様のお名前です。第二の部分は七節から始まります。主の御教えは完全で、そして主の御名はエホバです。この御名はこの部分で七回使われており、最後のところには別の名前が付け加えられています。それはエホバ、私の岩、私の贖い主という三つの名前です。詩編は聖書の他の多くの部分に光を与えています。これはまた同時に朝の詩編でもあります。はじめの六つの節で創造のことを語っています。詩編八編も創造の詩編で、そこには月と星が出てきたことを見ました。ですから八編は夜の詩編でした。しかし詩編十九編は昼間の詩編と呼ばれています。なぜなら私たちの目の前に示されるのは太陽だからです。それでは詩編19編の本文に入りたいと思いますが、1節から6節。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。天は神の栄光を語り継げということについてパウロはローマ人への手紙一章の二十節で次のように言っています。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。天は神様の知恵を語り、神様の御力を語り、そして神様のご計画と目的のいくらかを語ると思います。最初の時から被造物は神様の被造物である人間にとって神様の素朴な証人でした。使徒信条を含む教会の信条のすべてにおいて、創造は父なる神様だけに記されています。でも創造の技が詳しく述べられている新約聖書に来ますと、父なる神だけを天と地の作り主というのは本当には正確ではないことがわかります。地球の創造には三位一体の神様が関わられたのです。事実、エロヒームという言葉は
ヘブル語で複数形であり、三位一体の神様のことを語っています。新約聖書には、主イエスが創造を実際に行った方であり、聖霊が来られて、磨き直し、修繕されたと書かれています。創世記一章の二節には、神の霊が水の上を動いていたとあります。また、使徒ヨハネは、もう一つの始まりを語っています。ヨハネ一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。これが主イエス・キリストです。コロサイ人への手紙一章六節は、主イエスのことを述べて、次のように言っています。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。主イエスが実際に創造を行われたのです。エペソ人への手紙の一章には、三位一体の神様のすべてが私たちの贖いに関わられたと書かれています。父なる神様が計画され、御子がその代価を支払われ、そして聖霊が贖いを守っておられるのです。これは神様の創造にも当てはまります。父なる神様がこの宇宙を計画されました。巫女がその計画を実行に移され、この宇宙を贖われたのは巫女です。そして今日、聖霊がこの被造物の上を動かれ、被造物を抱いておられるのです。太陽が目立つ存在であり、自分の部屋から出てくる花婿になぞらえられているのは面白いことです。それはもう一人の花婿、義の太陽である主イエス・キリストの姿でもありました。いつの日にか主はこの地上に栄光のうちに来られます。でも主が来られる前にご自分の教会をこの世から取り去られるのです。また主は明けの明星でもあります。明けの明星はいつでも太陽が昇る前に現れます。創造の中には何という姿があることでしょうか。この素晴らしい詩編は創造を映し出しています。詩編十九編の七節から十一節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。さて、彼が戒めのことについて何と言ってるかを見てみたいと思います。詩編十九編が戒めについて語っている第一のことは、戒めは完全であるということです。律法は私たちを救うことはできません。なぜなら律法は完全であり、私たちはそうではないからです。私たちはその基準に達することはできません。でも律法に間違いがあるのではないのです。神様の恵みを説明したパウロは、律法について次のように言っています。ローマ人への手紙7章の12節から14節。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、
売られて罪の下にあるものです。律法には何も間違っていることはありませんが、律法は私たちに死をもたらします。なぜなら私たちが何かとんでもなく間違っているからなのです。

主の証は確かです。裁きが来ようとしています。戒めはそのことを明らかにしています。詩編十九編が戒めについて語っている第三のことは、主の戒めは正しいということです。戒めの中に、あなたの好きではない戒めがあるかもしれませんが、神様はそれをお好きなのです。主の戒めは正しいのです。では何が戒めを正しくするのでしょうか。それはこの宇宙を創造された神様が、その戒めを正しいものとされるのです。ここは主の宇宙であり、神様がこの宇宙を作られ、神様がその規則を作られたのです。詩編十九編が戒めについて語っている第四のことは、主の仰せは清いということです。確かに主の仰せは清いのです。主の仰せはあなたのために何かをしてくれます。あなたを確かに公正にし、引き上げるのです。第五のことは、主への恐れは清いということです。恐れという言葉は、うやうやしい信頼を意味すると言われていますが、そこには確かに文字通りに恐れが含まれていると思います。私たちが神様を恐れるのは賢明なことだと思います。第六のことは、主の裁きは誠であるということです。誠とは何でしょうか。ピラトはそれを知りたいと思いました。ピラトは主に、ヨハネ18章の38節で、真理とは何ですかと尋ねました。そして真理は、人としての主イエス・キリストのうちにあり、彼の目の前に立っていたのです。七つ目のことは、主の裁きは正しいということです。主の裁きは正しいのです。何でも神様のなさることは正しいのです。私たちは神様のすべての御言葉を愛することを学ばなければなりません。詩編十九編に戻りますが、十二節から十四節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が言いは、我が贖い主、主よ。私たちは一体誰が自分の数々の過ちを悟ることができるでしょうか。私たちは理屈を使って言い訳をします。しかし神様はそれを受け入れることはされません。神様は、あなたが自分の過ちを悟ることはできないと言われます。自分が罪人であるということを、ただ神様の言われる通りに信じることが大切なのです。どうか隠れている私の罪をお許しくださいとありますが、今日隠れている罪は多くの人たちの問題です。それらの罪は、自分たちからも隠されているのです。そして彼らは自分たちには罪はないと思っています。またここには、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょうとありますが、大きな罪とは一体何でしょうか。大きな罪とは、この詩編で私たちの目の前に置かれている救い主、イエス・キリストを拒否することです。またここには、我が言いは

0: 我が贖い主、主よと書かれていますが、英語の訳では、我が岩と訳されている言葉が、我が力と訳されています。我が岩、または我が力とは一体何でしょうか？それはキリストです。また誰が彼の贖い主だったのでしょうか？それはキリストです。主はまた、あなたの力であり、あなたの贖い主でもあられます。神様の恵みを通して、主は私たちの力、私たちの贖い主となられました。さて、詩編二十編の学びに入りますが、この詩編は、メシアの詩編として分類はされていませんが、でも私は、あえてメシアの詩編と名付けます。なぜなら、これはメシアと、メシアの贖いの技の予言であるからですと、マギー博士は述べています。この詩編は、後に続く二つの詩編と密接につながっていると思います。イスラエルでは、これらの詩編は、礼拝風に一緒に歌われました。これらが礼拝のリーダーであるレビ人たちと、集まった礼拝者たちによって、交互に歌われたと考える学者たちもいます。この詩編は、イスラエルを本当に扱っており、またこの詩編は、神様の恵みを語るもう一つの詩編です。詩編二十編の一節。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。苦難の日は、私たちが主に聞いていただきたいと願う時ではないでしょうか。これはダビデの詩編ですが、どのようにしてヤコブがここに入ったのでしょうか。それは神様の憐れみと恵みによってです。神様は決してヤコブの神と呼ばれることを恥じることはありませんでした。一般的には私たちは彼がしたいくつかのことでヤコブを恥じていると思いますが、でも神様はそうではありませんでした。神様はご自分の恵みによってヤコブを救われました。二節。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。この節が話しているのはどの聖女のことでしょうか。それは教会ではありません。それはエルサレムの聖女です。またシオンとはどこでしょうか。それは教会ではありません。もちろんシオンはイスラエルです。これよりも明らかなことはありません。三節。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように翻訳しています。神様はすべての主の捧げ物を心に留め、主の全焼の生贄を受け入れられます。セラ。博士はここで、私たちの捧げ物ではなく、キリストの捧げ物のことを言っていることに注目してください。主は、ご自分が肉体にあるとき、祈りと涙だけではなく、最終的にご自分の体を捧げられたんです。そのことが新約聖書、ヘブル人への手紙の五章に詳しく書かれています。四節から六節。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力をもって聖なる天からお答えになる。父なる方は主イエスの祈りをお聞きになります。主がこう言われたことを思い出してください。ヨハネ十一章の四十一節から四十二節。 父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。詩編二十編に戻りますが、七節から九節。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の御名を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。王はイスラエルのためで、今日の私たちのためには、主は救い主であり、私たちはイエス様の御名によってお祈りをします。主よお救いくださいというのはヘブル語でホサナと言います。これは偉大なホサナ詩編です。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の啓示、イスラエルの嘆願というテーマで、詩編19編1節から14節と20編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父なる神よ、真の自由とあなたに従う選択に生きる人生に感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。創世記2章16節17節。
1: フィギュアスケート選手として類を見ない成功を収めた少女の顔に不安と恥が現れていました。2022年の東京オリンピックを控え、一連の好成績により金メダル獲得を確実視されていたのに、体内から禁止薬物が検出されたのです。絶大な期待と豪豪たる非難の重圧で、フリーの演技では何度も転倒し、勝利もメダルも逃しました。氷上での自由と創造性は規則違反への非難に破壊されてしまいました。自由意志を実現させるためには従うことが不可欠だと神は当初から人に教えられました。不従順はアダムとエヴァ、そして私たちすべてに惨憺たる結果をもたらしました。逆らう必要などなかったのです。一本の木を除いてどの木からでも思いのまま食べてよいと言われていたのですから。しかし彼らは目が開かれて神のようになると考えて、禁断の善悪の知識の木の実を食べました。その結末は罪、恥、死でした。恐れ多いことに、神は私たちに多くの良いものを与え、それを楽しめるように自由をくださいました。そして私たちの益のためにご自分に従うよう愛を持って呼びかけられます。神に従う選択をするように助けていただきましょう。そして恥じることのない喜びに満ちた人生を送れますように。今日の黙想のヒント、自由は世の中でどう定義されていますか？神や神の道に従うことが究極的な自由というのはなぜですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちの生活環境ってすごいですよね。何がすごいかというと、例えば蛇口をひねったら水やお湯が出る。スイッチを回したら電気がつく。スーパーに行けば自分で魚を釣らなくても、野菜を育てなくても、様々な種類の食べ物を買うことができます。私たちはこのように様々なところで支え合っています。教会もそうです。聖書は神様がそれぞれに与えられた賜物を用いて互いに使い合いなさいと語っています。いつもそのことを覚えながら教会生活を歩んでまいりましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金谷牧師のメッセージです。涙とともに種をまくと題して詩編126編1節から6節よりお届けします。
1: 今お二人の方にお証しをしていただきましたけれども、震災ボランティア派遣で宮城県の石巻市にある石の湊教会に使わされてまいりました。福音交友会のですね、14ある教会の祈りと捧げ物によって、3つの教会から5名がその恵みの奉仕に就かせていただきました。また私たちがその被災地に行っている間、牧師不在の時もですね、京都聖書教会の役員の方々はじめ皆さんがですね、祈祷会そして礼拝をですね、守ってくださいました。本当に感謝をしています。皆さんが祈りと奉仕によって仕えてくださったからこそ、私は安心して被災地でご奉仕をさせていただくことができたんだということをですね、改めて思わされています。さて、このボランティアの派遣でですね、特に私は次の3つのことを感じて帰ってまいりました。まず一つはですね、震災からもう2年ではなくてまだ2年なのだということですね。私たちはまず石巻市に入って、その夜石の湊教会の祈祷会に出席をいたしました。そこで一人一人が証しをしたんです。そして石の湊教会の方々も証しをしてくださいました。皆さんはそれぞれの経験した3月11日をお話しくださいました。そのお話を伺う中で、はっきりとまだ2年というふうにおっしゃっていました。私たちはですね、京都にいて、ややもすれば2011年3月11日のその震災当日の出来事をですね、もう忘れてしまっている日もあると思うんですね。しかし被災地では決して忘れることのできない事実として、皆さんはそれぞれの3月11日を今も背負っておられるんです。仮設住宅で私たちに明るく話してくださる方々でも、夜になればふと当時の出来事が思い出されて涙する夜があると、そのようにおっしゃる方もありました。福音交友会の震災支援委員会では、震災から2年経ってですね、来年度以降の支援を継続するかどうか、そのようなことが話し合われています。もちろん来年も経済的な支援やボランティア派遣が必要だという認識はありますけれども、しかしまだ2年という思いは薄かったように思うんですね。私たちはですね、目に見えるハード面の復旧だけを見てですね、それを物差しにしてはいけないと思うんですね。今また写真を今回撮ってくださいましたが、もうその写真を見ればそれが被災地であるということはほとんどわからない、そんな現実があります。しかしそういったハード面の復旧だけを物差しにしてはいけない。被害に遭われた方々の心をですね、置き去りにしてはならない。まだ2年なのだというその現地の人々の声に耳を傾ける必要があることをですね、強く覚えて帰ってまいりました。そして2つ目ですが、それは再会すること、また新しい出会いが与えられるということ、これは本当に励みになるということであります。今年は女川の飯子浜というところと、石巻市にある蛇田というところの仮設住宅、この2カ所で昼食の交わり会をしました。その2つは昨年も訪ねた仮設住宅です。ですから私はですね、昨年出会いが与えられた方々を、顔を見れば覚えているわけですね。忘れていません。また逆に昨年出会った方で私のことをですね、覚えていてくださる方も何人かあったわけですね。私は本当にその嬉しい思いを与えていただいたんです。覚えてもらっている、忘れられていない、このことがこれほどまでに嬉しいとは思いませんでした。ですから、つまりこういうことなんだなと思ったんですね。忘れられていない、覚えてもらっているということが、このことがどれほど人を励ますのか、私自身が体験をさせていただいて、 その重要性をひしひしと感じて帰ってまいりました。私たちの務めはですね、個人的にその被災地の方々とつながることではないんですね。帰ってきてから個人的に何かこうやり取りをするとか、そういうことではないわけですね。地域にある石の港教会を通して私たちは被災地の方々とつながるんです。私たちは普段現地にいませんから、つながっても何もしてあげることはできないんです。ですから仮設住宅を一軒一軒訪問するときにも、私たちは石の港教会から来ましたと声をかけるわけですね。するとどのようにして受け止めてくださるか、ああ前も来てくれたねと言われるんです。いや私は初めてなんだけどって思うんだけれども、でもああ前も来てくれたねとか潜在を持っていきますから、ああ前ももらったねって、まだ十分あるよって、今回はいいよ、まあ、そんなふうに言ってくださる方もあるんです。それは石の港教会の継続した働きの中で、初めて訪ねる私たちであっても受け入れてくださっていると思うんですね。本当にこう地域にある石の港教会の継続した働きがあって、私たちのこの働きもですね、用いられているということです。どんなに石の港教会の働きが重要であるかということを思わされて帰ってきました。まあ、年々ボランティアが少なくなってですね、仮設住宅を訪ねる人々も少なくなって、被災地の方々は不安なんです。自分たちはこのまま忘れ去られてしまうのではないか、置き去りにされてしまうのではないか、不安なんですね。人の数が少なくなってきた。それだけにとても人恋しくなっておられるんです。人が来ると本当に嬉しい。私たちが家を訪問する前に私たちの姿を見るだけで、あ、よく来てくださいました、ありがとうございますと声をかけてくださる方もあるんですね。仮設住宅で食事会や個別訪問する中で、被災地の方々は私たちにこのように言ってくださるんです。本当にありがとう、何も持ってこなくてもいい、来てくれるだけでいい、さあ上がって、今年は秋にも来れるか、サンマの美味しい時期にもう一度来てよ、こんな風に言ってくださるんです。本当に胸が熱くなりました。私たちは毎月1回ですね、それぞれ私たち洗剤を教会に持ち寄ってですね、それを1月に1回石の港教会に送っていますが、この継続した取り組みもですね、被災地の方々を決して忘れない、そんな働きの一つであると、そんなふうに思わされました。小さな取り組みでありますけれども、継続し被災地の方々を決して忘れない私たちでありたい、そのように思わされています。そして今年特に感じた3つ目ですけれども、それは支援する側が疲れ始めているということですね。支援する側が疲れ始めている、つまりは石の港教会の金谷先生もそうだと思うんです。また金谷先生の奥様は石巻市で初めて採用されたスクールカウンセラーで、震災によって心に傷を受けた子どもたちと多く関わっておられるんですね。その夫人がおっしゃるには、まあ、子どもたちをケアする大人たちも疲れ始めているということでした。そして初子夫人ご自身もですね、少し自覚があるんだということをおっしゃっていましたね。私たちは石の港教会の働きに携わらせていただくんです。だけれども先生はどうですかっていろんなことを聞いてくださるんですね。で、私たちはいろいろこう携わって関われば関わるほどまたいろいろ見えてくるんです。ああすればいいとか、こうしたらいいとか、まあ、そんなこともいっぱい見えてくるんですね。しかし金谷先生もやればいいことはもうすでにお気づきなんですよ。むしろやるべき多くの中から優先順位を決めて、また石の港教会、今の石の港教会でできるその現実を踏まえて、そしてできる限りの力で被災者の方々と関わっておられるんですね。やればいいことはいっぱいあるんです。私たちがポンとたまに行ってですね、こうしてあげたらいいんじゃないですか、ああしてあげたらいいんじゃないですか、そういう思いがあっても言いっぱなしではダメなんですね。それを言うならば私たちも行ってそれをやらなければならない。

そのことを思わされています。そしてまた私たちがこうやってボランティアに行くことについてもですね、いろいろこう意見を言ってくださる方々あります。私たちが行くことで金谷先生を働かせてしまうんじゃないか、そんなふうな声もあります。もちろんその声にも耳を傾ける必要を覚えます。しかし私たちはですね、考えてみてください。年に一回しか行ってないんですよ。金谷先生を働かせすぎるほど現地には行っていないんです。むしろ私たちが行かなくても金谷先生は一人でやっておられる働きなんですよ。その働きに私たちが行くことで、それに携わらせていただくことで、金谷先生は絶対助かるとおっしゃってくださってるんです。でそのことをぜひ福音交友会の皆さんに伝えてくださいということでした。今年はですね、できれば秋にも行きたいと願っていましたけれども、今さまざまな経緯の中で、準備が整っていないんですね。実施は少し難しいかもしれません。しかし年1回ではですね、やはり仮設住宅の方々も高齢の方が多いですから、もう時間がないんです。それを考えると間が空きすぎる、そんなふうにも思います。ですから、私たち今1回ですけれども、せめて半年に1回でもですね、そういうペースを作ってボランティア派遣を行えればいいな、そんなふうに私個人は願っています。詩編の126編をお読みいただきました。この詩編の背景にはですね、おそらくバビロン捕囚があるわけです。イスラエルの民たちが住み慣れたカナンの地を追われて、遠くバビロンの地に連れて行かれたバビロン捕囚です。しかしそのバビロンが滅び、次にペルシャが台頭して、そしてその王であるクロス、ペルシャの王クロス王は、その捕囚の民となっていた人々に自分の国へ帰るよう命令を出したんですね。捕囚の民たちにとって、やがてその捕囚から解放され自由になるという予言は与えられていたわけですけれども、しかし予言だけではなく、実際に自分のふるさとに帰れるようになったということは、彼らにとってこの上ない喜びだったんですね。一節には夢を見ている者のようとあります。また二節では、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされたともあります。さらには人々は、周りの人々は、国々の間で、主は彼らのために大いなることをなされたと言ったとあります。またその彼ら自身も3節で、主は私たちのために大いなることをなされたと喜んでいます。だからこそ4節で、民たちは無事に帰国できるよう祈るんです。彼らの祖国は荒れ果てています。再建は容易なことではありません。それを成し遂げるためには多くの民が必要なんです。一人二人ではできないんです。多くの民がもう一度祖国に戻って、力を合わせて労働する必要があるんです。一人でも多くの民が帰国できるようにと民たちは祈ったんです。それは民たちの帰国そのものが、帰っていいよと命令は出されたけれども、しかし遠く離れた地です。物理的にも難しい現実があります。帰りたい、そんなふうに願いはあっても、そして実際に帰ってもいいよと言われても、それを実現させることは容易なことではなかったんですね。ですからネゲブの流れのようにと願い祈っているんです。ネゲブの流れのように、ネゲブというのはユダの南の方に広がる砂漠地帯なんです。しかしそんなネゲブ砂漠にも、雨季になれば突如として川が流れ始めるんです。普段は水の流れていない雨季にだけ流れる川、それをワディと言います。そんな川が突然現れるんです。ですから彼らがネゲブの流れのようにと祈ったのは、祖国への帰国が可能となっても、また願いはあっても、現実には全く不可能に思える状況の中で、民たちを祖国へ帰らせてくださいという、この切実な祈りがなされたということなんですね。現実に捕囚の民となった人々も、

度に全員がその祖国に戻ったわけではないんですね。彼らは徐々に祖国へ戻っていくんです。まずゼルバベルが率い、第一弾が戻ります。そして戻れる人から第二、第三と、順々に戻っていくわけですね。しかし、戻りたい、願っていた、戻れることは喜びだった。しかし現実に戻ってみたならば、その地は荒れ果てた地であった。神殿も崩され、十分な資材もない中で、祖国再建のためには、本当に難しい現実があった。しかしそこで彼らは働き始めるんです。種をまいても、飢饉が襲う現実があって、実りがない。種をまかないでそのまま食べれば、自分たちのひもじい思いもしなくて済んだ。でもそれは一時的な満たしであって、やっぱり種をまいて、多くの収穫を祈りながら種をまいた。しかしそこに飢饉が襲う。本当に涙を流す日々もあったということです。神殿再建も、祖国の再建も決して容易なことではありません。苦しみと悲しみを経験しながら、しかしなお、神の約束の御言葉にすがって、彼らは祖国再建のために、労苦を惜しみなく捧げていくんです。五節には、涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろうとあります。また六節にも、種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくるともあります。祖国へ帰ること、それは彼らの願いでした。そして、帰れた時彼らは喜んだわけですが、しかし祖国に帰っただけでは、それは一時的な喜びであって、そこに真の喜びはなかったんです。一時的には喜んだ。しかし、真の喜びにはならなかった。祖国に帰った彼らを待っていた現実は、荒廃した祖国を前に、苦難や困難、さらには悲しみや嘆きだったんです。しかし彼らは、五節に、涙とともに種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろうとあるように、また六節には、種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくるとあるように、彼らはこのように願い、祈って、一日一日のその労苦を捧げていくんです。彼らには信仰がありました。ですから目の前に広がるその現実に打ちひしがれ倒れてしまうことがなかったんです。彼らには信仰がありました。これは大きなことでした。主なる神への信仰によって必ず回復させてくださるという御言葉に基づく約束を信じて、彼らは自らを惜しみなく捧げていくことができたんです。主なる神こそが祖国再建を成し遂げてくださる。そのように信じて、労苦を捧げることができたんです。今、被災地には少しずつ変化が見られます。わずかな人々ですが、仮設住宅を出て、自分たちで家を建てて暮らし始めた人々がいます。自分たちの帰るべき場所に帰って、もう一度家を再建し直そうと努力する方々があります。またわずかですが、復興住宅も建ち始めました。これは自力で住宅再建が難しい方々のために建てられた公的な賃貸住宅なんですね。仮設では家賃は必要ありませんが、その復興住宅は、まあ、いわば市営住宅と同じですから、まあ、所得による、まあ、入居制限がかなり緩和はされているんですけれども、しかし、こう家賃を払って、まあ、住むということですね。まあ、まだまだ数は足りませんから、そこに入れる方々もわずかなんですけれども、仮設で、まあ、ここはもう本当仮設とあるように、仮の生活を強いられている方々なんですね。仮設は仮の生活なんですよ。復興住宅で家賃を払ってでも仮の生活ではない歩みをしたい。その歩みを始めたい。そして始めようとする方々も起こされているんですね。被災された方々も日々涙とともに種をまいておられるんです。日々労苦しておられるんです。しかしまだまだ働けない方々もあるんです。そのこともぜひ覚えたい。
しかし一人また一人と立ち上がって労苦しておられる。昼間は気丈に働いておられても、しかし夜になれば涙で枕を濡らしながら労働を続ける人々もあるんですね。捕囚の民が祖国へ帰れたその喜びも束の間であったように、被災地の方々も住み慣れた場所に戻れたというその喜びだけであれば、それは一時的な喜びなんですね。そこから本当に苦しみがあって、その苦しみをどう乗り越えていくか、そのことが課題なんですね。もっと言えば、住み慣れた地に戻れない方々もあるわけですよ。そういった方々が本当の喜びを得るために、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、知っていただきたいと、そのように願うわけですね。真の喜びを得るために主なる神への信仰がどうしても必要だ、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、聖書は教えているんですね。被災地にある石の港教会は、被災した方々に寄り添い、共に泣き、そして共に喜ぶ歩みを通して、今直接御言葉を語ることができなくても、その関わりにおいて、その行いにおいて、御言葉の種をまいておられるように思うんですね。涙とともに種をまきつつ労働する被災地の方々が本当の喜びを得ることができるように、私たちも共に寄り添い、涙とともに御言葉の種をまく私たちでありたいと願うわけであります。畑は主が用意してくださったんです。いくら畑が良くても種をまかなければ実りは得られません。しかし種をまくならば必ず実りは約束されているんです。金谷先生は本当にそのように生き生きとおっしゃってくださいました。種をまけばもう実っているんだ、それは私の時代でなくてもいいんだと。これからの地、実っていく。必ず実るんだ。今がリバイバルの時だ。今が、今でなくてもいい。長い、これまでやってきたことと同じことを私はやり続けていくんです。そうおっしゃっていました。本当に私、アーメン、そのように思いました。息の長い働きなんです。種をまき続けていく。しかし必ず種をまくならば実りは約束されている、この言葉にすがって主の救いのご計画のために私たちも仕えていきたいと願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。先週 BBN 聖書学院ではチャレンジウィークを開催しました。期間中はいつも以上に多くの方々が受講してくださり本当に嬉しく思います。特に信仰と試練、聖書が語る家族と結婚、本当の謙遜とはといったコースに多くの関心が寄せられました。聖書の知識を増やすだけでなく、神様の御言葉を日々の生活に生かしたいという受講生の皆さんの思いが伝わってくるようでした。そのような姿を思うと大きな励ましをいただきます。神様は御言葉を通して私たちを養い導いてくださいます。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神様の言葉は単なる昔の記録ではありません。今も生きて働き、私たちの心に語りかけ、励まし、正しい方向へと導いてくださいます。ある受講生の方からは、 BBN 聖書学院での学びを通して自分の心を見つめ直す機会を与えてくださった神様に感謝しますというお便りもいただきました。チャレンジウィークは終了しましたが、 BBN 聖書学院は引き続き登録料、受講料ともに無料でご利用いただけます。もしまだ受講されたことがない方は、この機会にぜひ学びを始めてみませんか。神様の御言葉があなたの毎日の歩みを豊かにし、信仰生活の支えとなることを願っています。

衣食足りて礼節を知るという言葉座がありますね。確かに普通は人は生活に余裕ができて初めて礼儀や節度をわきまえられるのかもしれません。ですがそうでなくても、例えば自分のものを奪われても礼節を保つことができた人たちがいます。それは初代のクリスチャンたちでした。彼らは自分の財産が奪われても喜んで忍ぶことができました。それどころか財産を奪った人たちに対して愛と親切を持って対応しました。なぜそんなことができたのでしょうか。それは彼らが心に神様を宿していたからだと聖書は教えています。私たちも同じように神様を心に宿すとき、どんなときにも心に喜びが宿ります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたも心に神様を宿し、喜びに満たされてください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、市中に出回っている加工食品には人工香料が使われています。日本で使われている人工香料の成分は3000種類あります。一つの香料は10種類くらいの成分を混ぜ合わせて本物そっくりの香りにするんですね。例えば最近の缶コーヒーはとってもいい香りがしますね。でもあれはコーヒーそれ自体からの香りではないのです。コーヒーそっくりの人工香料の香りなんですね。またケーキ屋さんのケーキの香りも実は甘い香りを醸す人工香料の力です。インスタントの豚骨ラーメンにはなんと隠し芽として汗まみれになった脱ぎたての靴下の匂いの成分が入ってるんです。これら人工香料には人間を錯覚に陥らせる力があるんですね。ある企業の実験ではフライドポテトの香料をつけたティッシュペーパーを口に入れたら人は美味しく感じてしまうというデータまで残っているって言うんです。つまり人間は感じるものにとっても弱いということがわかります。たとえ食べ物でなくても美味しい食べ物の香りをつけると味覚までもが錯覚を起こしてしまうというのです。人の五感は確かに素晴らしい能力ですが、同時に騙されやすいものでもあるのです。五感で感じ取れるものが全て実在しているわけではなく、また五感で感じ取れないからといって存在していないとは言えないのです。聖書が語るこの世界の作り主は五感では感じられません。見ることも触ることも聞くことも嗅ぐことも味わうこともできません。神は霊的な存在なので人間の肉体の感覚では捉えることはできないのです。しかし神は隠れたところで私たちを見守り愛し応援し救いに導こうと日夜働きかけておられるのです。向田邦子さんの短編でたった3ページの短さなのに私の心に焼き付いて消えないエッセイが一つあります。ゆで卵というエッセイです。向田さんが小学4年の時、クラスに片足の悪い女の子がいました。彼女は足だけではなく片目も不自由でした。背も飛び抜けて低く、勉強はビリで、ゆとりのない暮らし向きに見えて襟が赤でピカピカに光ったお下がりらしいサイズの合ってないセーラー服を着ていました。性格もひねくれていてかわいそうだと思いながら、担任の先生も向田さんたちもつい疎んじてたのです。そんなある日のこと、秋の遠足がやってきました。リュックサックと水筒を背負って朝早く校庭に集まるのですが、休長していた向田さんのそばに例の子の母親がやってきたんです。まるで子供のように背が低くて手ぬぐいで髪をくるんでいます。その人は割烹着の下から大きな風呂敷包みを出すと、これみんなでと小声で繰り返しながら向田さんに押し付けるんです。古新聞に包んだその中身は大量のゆで卵でした。ポカポカと温かい持ちこたえのする風呂敷包みを持って遠足に行く決まりの悪さを思って一瞬ひるみます。しかし、じーっと頭を下げてるその母親の姿を見ると嫌とは言えなかったって言うんですね。歩き出した列の先頭には足を引きずりながら必死でついていくあの子の姿がありました。この子のお母さんは校門のところで見送る父兄たちから一人離れて見送っていました。そして向田さんは次のように書いて文章を締めくくるのです。私は愛という字を見る。私は愛という字を見ていると、なぜかこの時のネズミ色の汚れた風呂敷と、ポカポカと温かいゆで卵のぬくみと、いつまでも見送っていた母親の姿を思い出してしまうのです。我が子の前には一切姿を見せず、 球長の子に大量のゆで卵を頭を下げてことつけ、一言も声をかけることなく、校門のそばで見送ってるお母さんの姿に、向田さんは愛を見たというのです。神様はあなたの前に目に見える姿で現れることはありません。あなたの五感で感知できる形を持って登場することはないでしょう。しかし、あなたの知らない間に、あなたの見えないところで、あなたの罪を永久に処分するために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死に、そして三日目に蘇ってくださったのです。今から約200年ぐらい前、ダーウィンは南アメリカの南端ホーン岬の近くにあるフエゴ島に動物から人間への進化の途中の生き物がいると発表します。ダーウィンがそう思ったのは、この島の住民には言葉がなく、家もなく、裸で雨が降ると物陰に隠れてうずくまり、自然にあるものを取って食べて生きてたんです。しかしこの報告を聞いた海軍の退役大佐アレン・ガードナーは、クリスチャンとして聖書を信じる立場から、彼らは進化論者の言うような猿以上人間未満の中間生物なんかではなく、立派な人間であると確信しました。ただ彼らは何らかの事情で孤島に住むようになり、大陸の人類文明から切り離された結果、退化した生活をしているだけだと考えたんです。そしてこのような見捨てられた人々にこそキリストの福音が必要だと考え、ガードナーは宣教師となってフエゴ島へ行く決心をするんです。出発前に彼はダーウィンに面会し、島の様子を尋ねました。するとダーウィンは驚いて、無駄なことはおやめなさい。彼らに火を使うことを教えることはできたとしても、精神的なことなんか通じる相手ではありませんよと止めるのです。しかしガードナーは島に向かっていきました。実際に上陸して見てみると、彼らは自然界の野生の動物と同じでした。男も女も全裸で獣のように吠え、魚や木の実を取って食べ、夜は好き勝手なところでゴロ寝をします。しかし彼らには一つタブーがあったんですね。タブーがあるということは、見えない何かを恐れる心があるということです。ガードナーは確信に満ちて伝道を始めますが、ほどなくして熱病に倒れ亡くなってしまいます。しかし第二第三のガードナーが後に続いたのです。イギリスからやってきた宣教師は彼らに英語を教え、料理を教え、服を着せ、家の作り方を教え、誠の神を教えたのです。そしてこの神から離れる人間の罪の刑罰を、神の一人子イエス・キリストが受けてくださったという福音をしっかりと伝えたのです。それから25年後、島にはクリスチャンが溢れていました。その中の一人をロンドンに連れて行き、教会でいかにしてキリストと出会ったかという証を英語で話してもらったのです。その場に招かれていたダーウィンは腰を抜かすほど驚いたと言われています。目の前にいるのは実に崇高な立派な人間であったからです。聖書はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうぞあなたもキリストを信じて新しい命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小泉由里で Jesus Remember Me。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書に、神様はある何かをお与えになったほど世を愛されたとあります。神様は一体何を与えてくださったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番天使、2番被造物、3番独り子という問題でしたね。答えは3番の独り子です。ヨハネの福音書3章16節に記されています。ここに神様の私たちへの究極的な愛が示されていますね。ご自身の大切な独り子であるイエス様を与えてくださいました。これは神様の私たちへの絶大な愛の証明ですね。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番第一の月の1日、2番第7の月の7日、3番第12の月の25日。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番第一の月の1日、2番第7の月の7日、3番第12の月の25日。ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBM 聖書放送をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、ここに愛があると題して、マタイの福音書27章27節から31節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ピラトはイエス様を取り調べて、イエス様に何の罪もないことを認めました。しかし最後は、お前たちの勝手にしろと十字架で処刑をするために兵士たちにそのお体を引き渡したのです。26節、前回のところですが、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。鞭打ち、さらりと書いてありますけれども、40に一つ足りない鞭と言われる39回の鞭打ち。40回打つならば、たとえどんなに屈強な男でも、その鞭打ちによって死んでしまうかもしれない、それほどのひどい鞭打ちですので、憐れみのためにその一歩手前でやめるというですね、その鞭打ちをイエス様は受けられたのです。そして今日の箇所、それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。この全部隊というのは600人からなる兵士の部隊です。皆さん、頭の中で少し想像してみてください。600人の兵士たちの真ん中にイエス様は立たされて、この兵隊たちのおもちゃにされるのです。余興の少ない彼らにとって、死刑囚をその死刑の前にいたぶり、からかい、おもちゃにすることがいつもの習慣だったようです。それに今回の囚人はユダヤ人の王様という肩書きがついていますので、なおさらこれは面白いということで、全部隊が揃ってこの一人を取り囲み、またまさにひどいいじめを行うのです。28、そしてイエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。黄色の上着、真っ赤な上着を着せたというのです。聖書の他の福音書では、ここのところが紫色の衣となっているところがありますが、真っ赤なのか紫なのか赤紫だったのか、その辺は厳密に分かりませんが、どちらにしても王様が羽織るような派手な上着を着せたというのです。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。お前は王様なんだから冠が必要だろうと、一人の兵士が近くに生えている鋭い棘のある枝を切ってきて、輪っかを作ってイエス様の頭に無理やり押し込んだのです。そして右手に足を持たせて王様の格好に近づけようとしたのです。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった、ユダヤ人の王様万歳。何百人もの兵隊たちが代わる代わるやってきては、うやうやしく頭を下げて、そして万歳と言っては大笑いをして、そしてその挙句イエス様に唾を吐きかけるのです。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。本当に汚い臭い唾や痰をイエス様に吐きかけるのです。二人や三人の話ではございません。600人の兵隊たちがカールガールやってきては、そうやってイエス様に軽蔑の唾を吐きかけるのです。もうすでにそれ以前に、数時間前に大祭司の家ですでにユダヤ人たちに同じようにからかわれた後です。26章の67節、そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、 拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。もうその時に吐きかけられた椿や痰はイエス様のお顔で髪の毛にまたひげについたそのようなものは乾燥して干からびてですね、もうあちらこちらに椿や痰の乾いたものがこびりついていたことでしょう。その上にまたローマの兵隊たちから吐きかけられたわけです。そして足を取り上げてイエスの頭を叩いた。足といっても結構ですね、茎の大きい足ですから、それで頭を叩くと当然茨の冠を叩くことになりますので、そのたんびにトゲがさらに額に頭に食い込んで血が流れてきます。31節、こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。こうやってイエス様が受けられた様々な仕打ちが描かれています。皆さんがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、同じようなイエス様の十字架への道行きの記事を読んでみて感じるのは、驚くほど淡々と事実だけが並べられているということです。私がもしイエス様の十字架のこの場面を描くとしたら、こうは書かなかったと断言できます。もっと写実的に感情と感動を込めてドラマチックに描いたことだと思うのです。鞭を振るわれた時、鞭が空を打つ時のうなりや、それが振り下ろされる時、鞭の先に金属のかけらや骨のかけらが散りばめられてあって、それがそのイエス様の背中にまず食い込むわけです。それを情け容赦もなくしゃくり上げるわけですから、その先が皮だけではない肉を裂き、ついには骨が飛び出すほど、時には腹綿が飛び出すほどだったというのですから、その光景をですね、ありありと描いて、その音を、血が吹き飛ぶですね、様を私だったら描くでしょう。そしてその時の苦痛に歪んでおられるイエス様のお顔をですね、描くと思います。茨の棘がどれだけの長さで、どれだけその先が鋭いか、それが刺さって頭から額から鮮血が流れるその様子を描くでしょう。椿や痰を吐きかけられる時のイエス様の表情を描くでしょう。読む人ができる限り詳しくその光景を理解でき、想像できるように、私はこの時とばかりに言葉を選んで様々に描くと思うのです。そして読んでくれる人が、ああ、なんという苦しみをイエス様は受けられたことでしょう。読んでいる人がそれを読むだけで涙を流し、心が震えるような書き方をするでしょう。そんな思いを実際に表したのが、あのパッションという映画です。パッションという映画は、淡々と書かれた十字架のその光景を今見ているかのように克明に描こうとして作られた映画です。ところが聖書は、私たちが涙を流して、ああおいたわしや、ああイエス様お気の毒かわいそうと同情させるような書き方をしません。いや、させないようにと配慮するかのような書き方をするのです。ずっと以前に私の父と聖書の言葉について話した時に、父が言いました。聖書の記事は本当に淡々と書かれている、だから本物の匂いがすると父が言ってくれました。本物の香りがする、ゴテゴテゴテゴテ修飾語を並べ立てて、そして書くと 嘘っぽい、なんだか作り物のように、でもそれらを全部削ぎ落として驚くほどの淡々とした書き方の中にこそ本物の匂いがする。まさにそれは聖書が私たちに願っていることなのです。実際イエス様が十字架を背負わされて歩いていくそのお姿を見て、あまりの痛々しい光景に泣き叫ぶ婦人たち、イエス様を慕う婦人たちがいました。そんな婦人たちにイエス様が声をかけられた言葉がルカによる福音書の23章の27から28にあります。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なんと今大変な仕打ちを受けながら、よろめきながら十字架を背負って歩かれるイエス様を見て泣いている婦人たちに、私のことで泣いてはいけない。

そしてそのように聖書はそのことに目が向くようにと書かれているのです。イエス様がいかに苦しまれたか、いかに悩まれたかよりも、いかに私たち人間が恐ろしい存在か、悲しむべき状態にあるかを知れというような書き方がなされているのです。今日の箇所では強調されているのはローマの兵隊たちのからかいとあざけりの姿です。来週見る場面ですけれども、39を見ると、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと罵ります。すると41節から指導者や宗教家たちです。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだからとあざけり、なんと最後は44節、イエス様と一緒に十字架につけられている、イエス様のすぐ横で貼り付けになっている強盗ども、44、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。十字架の道行きのその場面で聖書が私たちに見せようとするのは、こうやって罪のない神の一人子に向かって叫ぶあざけりの大合唱を描き出すのです。ローマの兵隊、道行く人々、ユダヤの指導者や宗教家、そして十字架上の強盗までもが一緒になってイエス様をあざける大合唱が今日のこのところに満ちているのです。人をあざけり、人を責め立て、人を中傷し、そのスキャンダルを暴き立て罵ることが人は好きなのです。他の人の欠点を暴き立て、人の悪口を言うとき、他人の欠点や弱点、失敗や欠陥を見つけて責め批判し嘲笑うとき、皆さんは感じませんか？何とも言えない快感が心に感じられないでしょうか。嫌なあの人、気に入らないあの人の悪口を言う時のあの快感、実はそこにこそ罪の性質が現れるのです。私たちは人をあざけり、人の悪口を言う時、なんだかそのことによって自分が優位に立つ、自分が上に行くような、そんな風に感じてしまうのです。他人の失敗、蜜の味、他の人のスキャンダルは自分にとっては蜜の味がする、いやらしいいやらしいことですが、それが罪人の性質だというのです。聖書はイエス様の十字架の光景を描き出すときに、それを取り囲む人々のそうした姿を浮き立たせるような書き方をするのです。広い読みをしてみても、そうした言葉が本当に目につきます。29節からかって、31節からかった挙句、39罵って、41あざけって、44罵った、とてもとてもそのような言葉が目につくのです。そんなあざけり、からかい、罵り、そんな大合唱といたぶりの中におられる、ではイエス様はどうでしょう。そんな大合唱の中に立たされているイエス様の表情は、その態度は、その言葉はどうでしょう。今日もそこにおられるイエス様は、先週のところで見た

ピラトが大いに驚いた、ひどく驚いたほどの沈黙を守っておられます。イザヤ書53章7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほうり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。じっと沈黙しておられるイエス様のお姿が実に印象的なのです。ではその沈黙ってどんな沈黙なんでしょう。悔しいけど、腹が立つけど、恨めしいけど、それでも我慢してじっと沈黙をしている、そういうじっと我慢の沈黙なのでしょうか。我慢だったら心の中には煮えくり返るような怒りがたぎっているわけです。そしてもう我慢には限界があるのです。堪忍袋の尾が切れる時が来るのです。それはいつか爆発します。しかしイエス様が守っておられるこの沈黙のその裏側にある心、それは驚くべきことですが、そこには一切の怒りや敵意がない沈黙なのです。イエス様は山上の説教でこう教えられました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。こう教えられたイエス様はまさに今人々のあざけりとなぶり者に会いながら、その沈黙の背後にあるのは祈りであり愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り、そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけてひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言ってお辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながらイエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください、彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください、私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああイエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい
少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああなんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから、だから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとても、ね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。 1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜び

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日もひとときの間、御言葉に思いを巡らし、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第24章8節と9節です。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。人生はちょうどマラソンのようですね。マラソンは最後まで走り抜くことに意義があるように、人生も最後までしっかり完走することが大切です。昔の東京オリンピックの1万メートルの競争に、かつてセーロンと呼ばれ、今はスリランカと呼ばれている国のカルナンダ選手が出場しました。カルナンダ選手は先頭集団から大きく遅れ、ついにトラックにはカルナンダ選手たった一人になってしまいました。彼は風邪のため高い熱が出ていたのです。ですがカルナンダ選手は最後まで走り抜けました。その時人々は優勝者にも劣らない大きな拍手を持って彼を称えました。レースの後で彼は、完走できて幸せです。国にいる娘が大きくなったら、お父さんは負けが決まっても最後まで走り抜いたんだよ、と語ってやります。このように言ったそうです。人生には様々な苦しみや困難がつきまといます。ですが、私たちは走り抜けなければなりません。今日読みした聖書の言葉は、使徒パウロの言葉です。このパウロほど激しい人生の苦しみと苦難を経験した人はいないかもしれません。ですが、パウロは自分の走るべき道のりを最後まで立派に走り抜きました。それは彼が非凡な人であったからではなく、信仰に立って人生を走ったからです。パウロは天の御国にゴールインするという確かな目標と希望を持っていました。また、イエス・キリストがどんな時も彼を支えてくださると信じていました。私たちも同様です。天国を求め、イエス・キリストを信じ、従ってゆくとき、私たちは必ず私たちの人生を立派に最後まで走り通せます。今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。お祈りしましょう。神様、人生は苦しいこと、悲しいこと、また辛いことがたくさんあります。ですが、あなたが私たちと共にいてくださるなら、どんなことがあっても必ず進んでいけることを感謝いたします。
これからもどうぞ弱い私たちを助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉。今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

を迎える責任を持たれていた副牧師が語り出しました。私の父は戦争中突然日本に取られていなくなった。父親のいない母子家庭は貧しさのどん底で、自分は子供ながらに大人になったら必ず父を苦しめ家族を不幸にした日本に行って敵を撃つのだと念じながら生きてきた。ところがその後クリスチャンになり、キリストの十字架の許しを知って、証しとして7を70倍するまで許す愛の実践をしたいと、今回自ら日本の来訪歓迎の責任を持った。彼の心の中で自らの過去や生い立ちや苦しみと戦いながら、その全てを飲み込んで私たちを歓待してくれたのです。十字架の許しの実践は重いのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

薬を飲むとき水で飲むようにと言われますね。でもジュースで飲んだって一緒でしょと思ったりもしますが、飲み物で薬の溶け具合や吸収性が変わってくるので、水で飲むのが正しい飲み方だそうです。ところでこれは聖書をどのように理解するのかということにも同じように言えますね。聖書の言葉を自分勝手に解釈するのではなく、正しく理解することが大切です。どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。聖書を正しく理解し、恵みと祝福に満ちた信仰生活を送ってください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。離婚しないで済む方法ということでお話をしていきたいと思います。まあ私の夫婦カウンセリングのご相談に来られる方で、まあどうしたら離婚したいと言われてしまったんですけど、どうしたら離婚しないで済みますかということを、質問されます。で、まあ聖書の言葉をちょっと見てみますと、ヨハネの3章の3節というところにこのようにあります。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんという、まあこれはニコデモというユダヤ人の指導者たちがイエス・キリストのところに夜まあ来た時に、まあイエス・キリストが彼に言われた言葉なんですけど、まあ新しく生まれなければまあ神の国にあなたは入ることができないということを言われたんですね。でこれがまあ夫婦の関係とどう関係があるかというと、離婚したいって言われるっていうことは、まあその、まあ、言われた方の、まあ、人格に対して、もう一緒に生きたくないというふうに思っているということなんですよね。だから、今のままの自分というものが、ここで新しく生まれなければというふうに書いてありますけど、自分のまま、今までのままだったら、夫婦関係の修復ができないということなんですよね。ですので、新しく生まれるっていうことは、別人になるということなので、こう、まあ、ご主人、もしくは、奥さんはあなたと別れたいと思っている。あなたと別れて別の人と結婚する。っていうふうに考えると、っていうか、別の人と結婚したいと、まあ、もう二度と結婚したくないと思う可能性もあるんですけど、まあ、あなたとは別れて、そして、あなたとはもう嫌なわけですよね。で、別の人だったら、結婚してもいいと思う。つまり、まあ、魅力的な人であれば、まあ、結婚したいと思うということなんですね。この、自分が、この別の人になる。まあ、別人になる。この変化、それがあれば、離婚しないで済む可能性があるということなんですよね。で、新しく生まれるっていうのは、じゃあどういうことなのか。っていうことを、まあ、一緒にカウンセリングで考えていくということを、私はさせていただいているわけです。で、これを、聖書では、まあ、悔い改めと言います。この、聖書の元々の文脈というのは、聖霊によって新しく生まれる。つまり、神の力によって、新しく生まれるんだっていうことを言ってるんですね。この後ずっと聖霊の話、この後、聖霊によって、御霊によって生まれたものは霊です。御霊によって生まれなければってイエス様はおっしゃるんですけど。で、これは、まあ、クリスチャンになるっていうことなんですよね。で、カウンセリングの中で目指していくのは、この悔い改め、ということなんです。ですので、神様の力によって、まあ、神様の力は聖書の言葉の中にありますので、聖書の言葉から、自分がいかに相手を傷つけてしまったのか、まあ、自分がいかに自己中心的で、相手の必要を満たしてなかったのか、ということに、まあ、気づき、そして、まあ、まあ、変わる決心をしていく、ということなんですね。で、そうなると、別人になるんですよね。そして、別人になった私と、もう一度やり直してください、ということを、まあ、話していくということになるんですね。ですので、ご主人とか、まあ、奥さんは、あ、本当に変わったな、っていうふうに思えば、もう離婚する理由がなくなるわけですね。もう別人になるわけ。それを、カウンセリングの中で一緒に目指しています。ですので、離婚しないで済む唯一の方法っていうのは、自分が変わることなんですよね。今まで自分で自分なりの努力をしてきて、 変われなかった。まあ、これはこのヨハネの3章に出てくるニコデモっていう人もそうなんですけど、一生懸命生きてきたんですよね。でも、拉致が開かない。まあ、どうしても変わることができない。で、彼はイエス・キリストの元に来たんですよね。ですので、私のカウンセリングに来られる方々、やっぱ自分なりに一生懸命努力をしたけど、でもどうしていいかわからない。まあ、拉致が開かない。まあ、かえって悪化しているという状況があって、まあ、じゃあ、何が起こっているのか。その、心の中で、どういう葛藤があり、そして、どういう問題があり、まあ、どこが、変わっていく必要があるのか。まあ、悔い改めて、変えられていく必要があるのか。ということを一緒に考えていくことになるわけです。ですから、離婚しないで済む方法というのは、なんか上手いテクニックとか、やり方があるわけじゃないんですよね。自分が別人になるしかない。そして別人になることによって、自分中心の夫婦関係から、相手を愛する、お互いを大切にする夫婦関係に変わっていくということなんですね。ということで、離婚しないで済む方法は、自分が変わることだということをお話ししました。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送はご家族揃って安心して聞いていただける聖書中心の番組を毎日お届けしています。子供向け番組、賛美、聖書メッセージなどを通してイエス様の愛が届けられています。この働きはコマーシャルなしで続けられています。すべて主の働きを支えたいと願うリスナーの皆様の献金によって支えられています。どうぞあなたもこの福音宣教の技にお加わりください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

私たちの身長というのは、おそらく20歳頃には止まっているという方が多いのではないでしょうか。でも私たちの信仰の成長はどんどん続いていくんですね。ぜひあなたの信仰成長のために BBN 聖書学院をご利用ください。聖書学院の学びを通して新しい発見もたくさんあると思います。そして神様を知り、神様の恵みをますます経験してください。 BBN 聖書学院のホームページからあなたのご登録をお待ちしています。もちろん登録料から受講料まですべて無料です。あなたの信仰のステップアップのためにどうぞご活用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はお魚に飲まれたヨナというお話です。神様の預言者は神様から告げられたことを人々に伝えるのが仕事です。神様と心を一つにして、どんなに危険でも神様の言葉を人々に知らせます。でもこのヨナという預言者は神様の命令に従わず船に乗って逃げてしまったのです。さて一体どうなるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。

0: ねえ、お魚に食べられたおじさんのお話知ってる？お魚を食べたおじさんじゃないのよ。やだな、お魚を食べたおじさんならどこでもいるじゃないの。今日お話しするのはね、お魚に食べられたおじさんのお話なの。昔々ね、ヨナという名前のおじさんがいました。このヨナさんのお仕事は、みんなに神様のお話をしてあげることでした。ある日ヨナさんが神様にお祈りをしていると、神様がね、ヨナ、あなたはこれからあの大きなニネベの町へ行きなさい。あそこの人たちは私の言うことをちっとも聞かないで、弱い人をいじめたり欲張りをしたり喧嘩をしたりして私を心配させるので、早くそういう悪いことをやめないと、あの町も人もめちゃめちゃになるような恐ろしいことを起こしますからね。ヨナ、あなたはすぐに行ってみんなにそのことを教えなさい。そして早く私の言うことをよく聞く正しい町になるようにしなさい。急いで行くのですよ。ヨナはそれを聞くと、はいはい、すぐに参りますとお返事はしたんですが、本当はやだな、ニネベなんか行くのは、行ったらきっと僕なんかめちゃくちゃにぶん殴られちゃうよ。あの人たちは神様のお話なんか大嫌いなんだもの。よし、逃げちゃえ、神様の見てないところへ逃げちゃおっと。そう思ってどんどん駆け出しました。わあ、海へ来ちゃったよ。あの船が今出るとこだ。おーい、ちょっと待ってくれよ。ねえ、君、これどこ行きの船ですか？さあ、早く乗るんですか乗らないんですか？これはタルシシ行きの船ですが。
1: タルシシ行き？
0: ニネベ行きじゃないんだな。ああ、よかった。ニネベでさえなきゃどこ行きでもいいんだ。うわあ、よかった。よいしょって、やれ。ああ、くたびれた。やがてお船は動き出しました。青い海の上を白い大きな帆に風をいっぱいはらませて、船は滑るように沖へ向かっていきます。青く高く澄んだ空を見上げて船に乗ったお客さんたちは、静かないい海ですなあ、私は何度も船に乗ってますが、こんないい船旅は初めてですよ。
2: まったくこの分じゃ地球の果てまでだって楽に行けそうですな。
0: きっとこの船に乗ってる人はいい人ばっかりなんでしょう。そのせいですよ。
1: で、あなたはどちらまで？
0: 私はね、コリンと行きます。初めて孫が生まれましてね、その顔が見たくて。
2: それは
0: またお楽しみですな。
2: あの白い鳥は、あれ、カモメですかね。
0: みんな楽しそうに笑ったりおしゃべりをしたりしています。
1: ところがしばらくすると、海の向こうにもくもくもくっと黒い雲が湧いてきて、気持ちの悪い風がさーっと吹いてきましたよ。
2: おや、天気は変わってきましたね。
0: と言っているうちに、ビュービュー、ピカピカピカピカ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ビュービュー、ゴロゴロ。
1: そして雨までザーザーザーザー降り出しました。そして船は波のてっぺんに乗ったかと思うと、谷底へずーっと引きずられるように、さー一直線に落ち込みます。
0: 船に乗ってる人たちはもう生きてる気がしません。今まで笑っていた人たちは、船長さん大丈夫ですか、本当に何とかしてくださいよ、真っ青です。船長さんのお客様に向かって、皆さん海に放り出されないようにしっかり船に捕まっててくださいよ、こんなに急に嵐が来ると不思議です。この船に誰かこの人が乗ってるんじゃないでしょうか。このままではもうこの船沈んでしまいますよ。今私はくじを作りましたから、皆さんに引いてもらいます。一番短いくじを引いた人が悪いことをしたということにしましょう。さあ皆さん一人ずつ引いてください。まだな、どうぞお先に。そうですか、どうせ引かなきゃ。思い切って空、ああよかった、長かったんですね。じゃあ私もどれどれ、ああ助かった。こうしてみんながくじを引いてると、船の隅っこでぐーぐー寝ている人がいます。まあこの嵐に寝てるなんてずうずうしい人だな。さあさあ起きてくじを引いてください。いいものが当たるのかな。何を言ってるんです。あんたですね、船が出ようとした時に走ってきてやっと間に合って乗った人は、さあさあしっかり持って引っ張るんですよ。一番短いぞ、この人が犯人ですよ。おじさん、あんた何か悪いことをしませんでしたか。
2: ああ悪かった悪かった、申し訳ない。実は神様に嘘ついたんです。
0: 神様に嘘ついたって、
2: 神様は私にニネベの町へ行けとおっしゃったんですがね。はいはいと口先だけでお返事をして、
0: 実はこの船で逃げ出したんです。
2: それは悪いですよ、人に嘘ついても悪いのに神様に嘘つくなんてなお悪いでしょう。船長さんお願いです、私海へ放り込んでください。私がいなくなればきっと嵐も止むでしょう。こんなことをしたらあなた死んでしまいますよ。いいですとも、死んだって私は悪いんですから。さあさあさあ早く早く放り込んでください。早くしないと船が沈んでしまいますよ。 そうだな、じゃあかわいそうだけれど仕方がないよ。
0: みんながよってたかってヨナを抱き上げると、荒れ狂っている海に向かってドブン。
3: ところがどうでしょう、風はピタリと止んで波はスーッと静かになってしまいました。海の中へ放り出されたヨナはどうしたでしょうね。
0: ブクブクブクブクブクブクと沈んでいきました。
3: するともう真っ暗闇です。
2: おや、もう海の底へ着いたのかな。でもなんだか生臭いな、ぬるぬるしてるぞ。
0: 皆さんどこでしょうね。ヨナはね、
3: 大きな大きなお魚にパクリと飲み込まれてしまったの。
2: わー、暗くてよくわかんないけどぐにゃぐにゃなところだな。生臭いからもしかしたら私は魚のお腹の中かもしれないぞ。あ、きっとそうだ。ああとろけちゃったら大変だ。誰か助けてくれ、助けてくれ、誰か来てくれ。
3: でも誰も助けてくれません。そこでヨナは神様にお祈りをしました。
0: 神様ごめんなさい、助けてください、もう嘘はつきません。今度こそどんなにニネベの人たちにひどい目にあってもニネベに行って神様のお話をします。
3: ところが天の神様は お魚のお腹の中で夜流しているこのお祈りをちゃんと聞いていらっしゃいました。そして3日目になるとお魚はふーっとヨナのおじさんを吐き出してくれました。
2: ここは一体どこだろう。
4: もしもし、そこを行く方ちょっと伺いますが、ここは一体どこでしょうか。
2: あんたこの辺の人じゃないね。どっから来たの。
4: あのお魚のお腹の中から来たんです。
2: 変なおじさん
4: ねえ、教えてください。ニネベの町へ行きたいんですが。
2: ニネベ。ああ、ニネベならあっちだよ。そう遠かないね。
4: そうですか。どうもありがとうございます。ヨナは嬉しくなって駆け出しました。
3: やがてヨナはニネベの町に着きました。ヨナは大勢の人たちが行ったり来たりしている賑やかな街角に立つと、大声で、皆さん、もう悪いことをやめて、天と地をお作りになった神様を信じなさい。そして今までした悪いことをお詫びして、二度と悪いことをしないように頑張ってください。そうしないとこの町も人も40日で滅びてしまいます、と勇気を出して言いました。でも誰もヨナを殴りもしない。みんな熱心にヨナの話を聞くのでした。そればかりか、ヨナの話を聞いて涙をポロポロ流して泣く人もいます。このヨナの話は町中に広がり、ニネベの王様をはじめ大臣も将軍もお金持ちも、みんな今までしてきた悪いことを思い出して、神様にお詫びをして、もう二度と悪いことをやるのをよそ、と決心しました。みんなこうしてきれいな心になったので、神様はこの町を滅ぼすことをおやめになりました。よかったです。

ましたが、そんなことはできませんね。神様に従うことが一番です。皆さんも神様の命令や聖書に書いてあることを難しくても逃げないで、ぜひ行ってくださいね。長岡照子の聖書物語。それではまた。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はある宣教師のストーリーを紹介したいと思っています。その人の名前はジム・エリオット。アメリカ出身の宣教師で、1950年代に南米のエクアドルにあるジャングルに向かいました。そこにはワオラニ族と呼ばれる人たちが住んでいたんです。当時はアウカ族とも呼ばれていました。今日はこのジム・エリオットや、またその友人の宣教師たちがどんな思いでワオラニ族の人たちにイエス様の福音を伝えようとしたのか、どんな工夫で信頼関係を築いたのか、そして最終的にどのように神様の使命に従って命を捧げたのか、みんなと一緒に見ていきたいと思います。ジム・エリオットは幼い頃から神様を身近に感じていました。そしてみんなと同じぐらいの年の時に、こんな風に心に決めていました。自分の人生をただ生きるだけではなくて、神様のために使いたい。もちろん友達と遊ぶ時間も勉強する時間も大切でした。でもそれ以上に大事だったのは、神様は私に何を望んでおられるのだろうと考える時間だったんです。そしてその後、1953年、ジムは25歳の時にエリザベスと結婚しました。二人は一緒に宣教の使命を歩むパートナーとなりました。そして二人の間に、1955年に女の子の赤ちゃんが生まれることになります。ジムは自分がどの地域に伝道するかを祈り求めていました。そして特に心に与えられたのが、エクアドルのジャングルに住むワオラニ族への思いでした。実はワオラニ族は外の世界とほとんど接触がなくて、とても危険だと知られていた人たちです。中には外から来た人を攻撃する人もいました。もちろんジムにも恐れる気持ちはありましたが、それよりも強く感じたのは、彼らに神様の愛を伝えたいという気持ちでした。ジムは自分がジャングルに行けば命の危険もあることも知っていました。でも彼はこう考えたんです。もし私が行かなければ、ワオラニ族の人たちは神様のことを知らないままかもしれない。怖くても神様のために一歩踏み出すべきだ。そしてジムはこうも言っているんです。もし神様が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。この言葉には、ただの勇気ではなく、神様の使命に従う覚悟が込められています。命の危険を知りながらも、神様が望むなら全てを捧げる心、それがジムの人生の中心だったんです。さて、ジムと仲間たち4人はいきなりジャングルに入っても危険だということが分かっていました。そこでまず遠くから信頼関係を築くことから始めたんです。例えばどんなことをしたかというと、彼らは飛行機に乗ってワオラニ族の村の近くに行き、食べ物や文房具、小さな贈り物を落としました。最初ワオラニ族の人たちはびっくりして、何が起きているのかわからなかったそうです。空から人が来たと思ったかもしれません。でもジムたちは諦めませんでした。贈り物には手紙も添えました。私たちは敵ではありません、友達です。さらに手を振ったり笑顔を見せたりして、敵ではなく友達だということを少しずつ示していきました。こうした小さな努力を続けることで、ワオラニ族の人たちの中には少しずつ理解し始めてくれた人たちもいました。この人たちは自分たちを傷つけるつもりはないんだろう。とはいえ、まだ完全に信頼されていたわけではありません。ワオラニ族の中には、外の人を警戒する文化や過去の争いの習慣から、外から来た人イコール危険と考える傾向があったんです。それでもジムたちは怖さを感じつつも、少しずつ近づき、言葉や行動で神様の愛を示すことを選びました。ここで大切なのは、信頼を築くには時間と忍耐が必要だということです。ジムたちはただ伝えたいと思うだけではなく、相手の立場に立って怖がる気持ちを理解しながら行動することを学んでいたんです。しかしジムたちの努力にもかかわらず、ワオラニ族の一部の人たちは彼らの意図を誤解してしまいました。1956年1月、
ジムと4人の仲間たちはワオラニ族の村近くの川岸で彼らと会う機会がありました。でもその日は悲劇の日となりました。ワオラニ族の戦士たちが突然襲いかかり槍で攻撃してきたんです。そしてジムと仲間たちは全員命を失ってしまいました。ジムはこの時わずか28歳でした。実はジムたちは銃を持っていました。でも彼らはその場でその相手を攻撃してくる相手を打ち返すことはしませんでした。銃は主に空に向かって威嚇するために持っていたもので、戦いの中で実際に人を撃つことは選ばなかったんです。なぜでしょうか。それはジムたちが自分を守るために来たのではなく、福音を伝えるために来たからです。彼らは福音を伝えに来た人を撃つことはできないという信念を持っていました。もちろんこの決断は簡単なものではなかったと思います。でもジムたちは敵意に対して敵意で返すのではなく、神様の愛と使命に従う生き方を最後まで貫いたんです。今聞いてるみんなはこのジム・エリオットたちの姿を見てどんなことを思ったでしょうか。聖書にはパウロの言葉をこう綴っています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。この言葉は神様の使命のために命を懸ける価値を教えてくれます。ジムや仲間たちも危険に直面しても、命よりも神様の御心を、他の誰かにイエス様を伝えることを優先しました。ジムもこの御言葉が心にあったのだと思います。ジムの言葉、もし神が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。今日のジムエリオットの話を聞いて、みんなの中にはそれぞれ思ったこと、考えたこと、自分がイエス様を信じる者としての生き方について考える時間となったと思います。みんながみんなジムエリオットのような歩みをするわけではないし、神様も一人一人に違う使命を与えてくださっています。ただこのジムエリオットの生き様をぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は宣教師ジムエリオットの生涯を学びました。ワオラニ族への宣教のために命を捧げました。神様、あなたは私たち一人一人にも大切な使命を与えてくださっています。そのあなたのご計画を教えてくださり、あなたに喜びを持って仕える私たちとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ワオラニ族がこの先どうなったのか気になると思うけど、次回はその後についてシェアしていきます。とてもすごいことが起こっていきます。ぜひ聞いてください。それではまた J ウォーカーズで会いましょう。

あなたは個人的にイエス様の福音をお伝えしたことがありますか？最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと思うこともあるかもしれません。でも何度も話していくうちに改善していき、次第にわかりやすくお話しできるようになります。ぜひ恐れることなく聖霊様の働きに身をお委ねし、イエス様の福音を伝えていきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心に願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかし、その熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われた者として神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手においだねします。気持ちが不安定になり怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいかわからず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。
そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、 R さんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように。ご家族が安心して眠り、笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり、病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され、右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも責め合うのではなく、お互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存知でいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、 Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

ここでリスナーからのお便りを紹介します。 BBN は24時間放送しているので、夜眠れない時にも聞くことができるので感謝しています。このようなお便りをいただくと、24時間365日放送させていただいて感謝だなぁと励まされます。あなたにもなかなか夜寝つくことができないというお友達もいらっしゃるかもしれません。どうぞそのようなお友達に、24時間休むことなく放送している BBN 聖書放送をご紹介ください。

0: 聖書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原剛一郎さんともあろう方が、って言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさーいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。 命の支え主、すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が1日2回2人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったって言うんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を証ししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエスキリストを救い主とすると決心することです。私は先日ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので車を止めて信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが5分経っても6分経っても7分経ってもいや10分経っても赤のままなんです。えらい長い信号だなとふと後ろを振り返ると車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきてそしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、 もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っただ中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですから猛烈な嵐に巻き込まれてもパウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられすべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは船を軽くしようと船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けるとどこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には、暗礁に乗り上げないように友から4つの錨を下ろしたと記してありますが、その錨を船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。錨を切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このようにパウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外は全てを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて、船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちは、ある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人が、あわや命を失うかもしれないというところだったんです。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が負わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここではその人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた。ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを、獄の中で書いた手紙、すなわち、獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のヘリを乗り越え、それぞれができる仕方で岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りに溢れているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださる時には、あなたも私もすべてのものを置いて行くんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には、文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば、大衆車もあります。しかし、いずれにしろ、そこにある車の共通点は、価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして、命そのものの大切さ、特に魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか？もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているんではないでしょうか。新しい車や新しい家や、その他にも物なら何でも構わないんですが、あなたはそうしたものを手に入れた時の喜びが人生の大半を占めていないでしょうか？でもどうでしょうか？一旦受け取ってしまったら、例えば新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくするとそれに慣れて満足しなくなってしまうんではないでしょうか？そうして私たちは、物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になりますが、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。

0: あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

0: こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、ラズベリーパイって何のことかご存知ですか。美味しいケーキじゃなくて、600円程度の超小型コンピューターのことです。クレジットカードよりも小さいのですが、マイクロ USB はもちろん、ミニ HDMI も装備する立派なパソコンです。技術の革新は素晴らしいですね。ところで、このラズベリーパイよりもさらに小型で格安のものがあります。それは聖書です。この一冊の書物に永遠の神様の知恵が詰まっています。これによって神様を知り、真理を知り、罪の許しの知識が得られます。これほどすごいものはこの世界に存在しませんね。あなたは聖書を読んでおられますか？聖書を読んで祝福された人生を歩んでいきましょう。どうぞ BBN 聖書放送の聖書日刊をお聞きください。1年で聖書すべて通読できます。放送は毎日1日3回です。詳しくは BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。 BBN 聖書放送です。
0: なぜ創世記から？アンサーズインジェネシスです。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか。実は福音は創世記から始まっています。ですから人々に良い知らせを伝えるときも、そこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかしアダムは神に逆らうことを選び、その結果、罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかし、イエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、完全な人生を歩み、私たちの身代わりとして十字架で死なれました。私たちが受けるべき死の罰をその身に負ってくださったのです。そして死に打ち勝って蘇られました。イエスはご自分を信じ、信頼するすべての人に救いを無償で与えてくださいます。それが創世記から始まる福音なのです。

あなたは自分は大した人間なんかではないと思っておられるでしょうか。でも神様は私たち一人一人を用いてくださるんですよね。大切なのは人から見てすごい能力、才能を持っているかではなく、神様に従うことなんですよね。聖書の中でも神様は普通の人たちを通して素晴らしい働きをなさいました。イエス様の弟子たちだって、とりわけ素晴らしい人たちだったわけでは全くありません。そんな私たちを神様は豊かに用いてください。

昔インドにサティという習慣がありました。これは夫が亡くなった後、残された妻は夫と一緒に火炙りにされて殺されなければならないという原理に基づいた習慣でした。しかしイギリスがインドを植民地にした時、圧倒的な力を持つイギリスがこのサティの原理を無効にしたのです。イエス・キリストはこれと同じように私たちを天国に行けるようにしてくださいました。聖書にこうあります。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ぜひ BBM 聖書放送の天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、あなたに苦しみと悲しみをもたらす罪と死の原理から解放されてください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。主の御業のためにと題して使徒の働き13章1節から3節よりお届けします。
1: この13章はですね、使徒の働きの、分水嶺とも言われている、そんなところなんですね。これまではエルサレムにある教会、エルサレムを中心に、そこにキリストの教会が誕生したわけでありますけれども、その誕生し、そしてその進展をずっとこう確認をしてきたわけですね。しかしこの13章からは宣教の中心がですね、エルサレムからアンテオキに移っていくわけですね。つまり13章以降ですね、これから記されていく宣教はアンテオケ教会を拠点に行われている働きであるということですね。そしてこの宣教の中心人物がこれまでエルサレムのペテロでありましたけれども、ペテロからまた別の人物へと変わっていくんだということです。さらには宣教の対象もですね、これまでユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ人から異邦人へと移っていくということであります。そして今朝の箇所で特に、強調されている点はですね、このアンテオキ教会が拠点となって行われるその世界宣教は神ご自身によって始められたということであります。神ご自身によって始められた。誰かがこうしようと思いついてやったというふうに見えるかもしれないけれども、しかしその背後に確かに神が働いておられる。神がお一人お一人に志を与え、召しを与え、そしてことを成しておられるということであります。神がアンテオキ教会にその働きを託されたということであります。しかしある日突然、そういうことにされた。そして人々も急にそんな動きをしたということではなくてですね、本当にこの主のご計画の中で、主がまずこのアンテオケ教会を不思議な導きによって起こされましたね。そしてまたアンテオケ教会がこの主のご計画を成していくために、主がアンテオケ教会にすべての必要を備え続けておられるということですね。今朝は短い箇所で区切りましたけれども、これまでの流れから大きなまず変化があることをまず受け止めながらですね、主の御業のために、これからなされていこうとするその主の御業のために備えられたアンテオケ教会なんだということですね。そのアンテオケ教会、備えられたアンテオケ教会の姿をですね、今日は確認していきたいと思います。3つの視点で順に見ていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点はアンテオケ教会には備えられた指導者がいたということですね。備えられた指導者、短い聖書箇所ですから、一度皆さんと一緒に読んでみたいと思います。今日は3節ありますけど、1節ずつ順番にですね、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。1節をですね、一緒に読んでみましょう。ゆっくりでいいです。3、はい。さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいたということですね。少しカタカナのですね、名前が出てくるとですね、ちょっとこう読みづらいところがあると思いますけれども、今日は5人の名がここに記されているんですね。彼らは、預言者や教師であったということです。しかし、誰が預言者であって、誰が教師であるのか。そういう詳しいことは何も記されていないわけですね。ただ確かなことは、この5人が当時のアンテオケ教会、当時のアンテオケ教会に備えられた指導者であったということですね。そもそもエルサレム教会の迫害によってですね、エルサレムから多くのユダヤ人たちがこう散らされていったわけですよね。そしてその中にアンテオケまで逃げたユダヤ人たちがいた。 おそらくそのユダヤ人たちはギリシャ語を話すユダヤ人たちであっただろうということでありますが、そのギリシャ語を話すユダヤ人たちがそのアンテオケにまで逃げて、そしてそこでアンテオケにキリストを信じる人々の群れが起こったということですね。ですから最初はそのユダヤ人だけだったんですね。しかし、11章の20節で、まあ、私たちは確認をしてきたように、そのエルサレムからこう迫害を逃げて、このアンテオケまで来た人々の中にですね、キプロス出身の人、またクレネ出身のユダヤ人たちもいたということでしたね。で、この彼らがそのアンテオケで自分たちの生活をしながら少し新しい動きをしたんだということをその時お伝えをいたしました。どんな新しい動きかというと、ユダヤ人たちはですね、ユダヤ人たちだけで集まる、他の異邦人たちと交わらない、まあ、そんな人たちだったんですけれども、しかし、彼らはギリシャ語を話すユダヤ人たちでありましたから、そこにいたギリシア人たちにも話しかけるということを始めた。これまでのユダヤ人たちはそんなことをしなかったけれども、しかしこのアンテオケに行ったユダヤ人たちの中で、特にキプロス出身、クレネ出身のユダヤ人たちは、アンテオケにいるギリシア人たちに、語りかけた。そして主イエスのことを述べ伝えたんだということをですね、もうすでに皆さんと一緒に確認をしていきました。そして、その主の御手が、その福音を語る彼らと共にあったので、多くの人々が信じて主に立ち返ったということでありました。ギリシャ人の多くが主に立ち返った。このようにですね、アンテオケ教会はアンテオケで生活を始めたユダヤ人たちと、まあ、そこにもともといたギリシア人たちとのその日常的な、まず挨拶から始まって、そして日常的な関わりの中から主イエスを信じる人々の群れが起こされてきた。教会というのは建物のことではなくて、主イエスキリストに招かれ、そして信じ受け入れた人々を中心になってこう集まるその群れのことをですね、教会と言いますかな。そういう群れが自然発生的に生まれたということですね。しかしそのちょっと違っていたのがですね、エルサレムの教会とちょっと違っていたのは、構成メンバーの多くが異邦人であるという教会であったということですね。しかもこの自然発生的に生まれた教会ですから、最初はですね、指導者がいないんです。信徒たちばっかりだったんですね。しかし間もなくエルサレム教会からバルナバが派遣されてきたということでしたね。さらにはバルナバがタルソというところまで行って、サウロという人物を探してこのアンテオケに連れてきたということでした。ですから、まあ、今日ですね、5人の名前が載っていますが、バルナバというのが一番最初に載っていて、サウロというのが一番最後に載っていますけれども、このバルナバとサウロは、アンテオケ教会設立の早い段階から指導者であったということがわかるわけですね。さて、今記された指導者の中で、バルナバの名が筆頭に記されています。バルナバは、エルサレム教会から派遣された指導者でありましたけれども、もともとキプロス出身だったんですね。キプロス出身でした。彼は11章24節に、あって、もうすでに確認したように、彼は立派な人物だというふうに聖書に記されていました。そして何が立派なのか。それは聖霊と神の目から見て立派で、そして聖霊と信仰に満ちていた。そしてまた多くの人々の目にもそのことははっきり分かったということですね。そんな彼がアンテオケ教会に派遣されたわけでありますから、またさらに彼を通して大勢の人々が主に導かれていったということです。ですからアンテオケ教会においてはですね、最も重要な人物としてこのバルナバの名がですね、まあ、筆頭に挙げられているのかなということはですね、考えることができるわけですね。そして次にですね、ニゲルと呼ばれるシメオンというのが記されていますね。シメオンというのもですね、これも生まれながらのユダヤ人であることを示す名前なんですね。シメオン。まあ、短縮したらですね、シモンです。短縮したらシモンなんですね。このシメオンにはさらにニゲルという別の名前があったんですね。別の呼び名があった。このニゲルっていうのはラテン語名で、黒いとかですね、あるいはその黒い肌を意味する言葉なんですね。 ですからこのシメオンは、まあ、黒い肌の持ち主であって、アフリカ出身のユダヤ人ではなかったかと考えられています。そして特にこのニゲルと呼ばれるシメオン、この次にですね、クレネ人ルキオという名が記されています。ですから、まあ、クレネ人ルキオが、まあ、すぐ後に記されていることから、この前のニゲルと呼ばれるシメオンもですね、ひょっとしたらこの同じ北アフリカのクレネ出身じゃないかなという、まあ、そんな想像もあるわけですね。そんなふうに考えていきますと、このニゲルと呼ばれるシメオンは、ひょっとしたらですよ、主イエスの十字架を無理やり背負わされたクレネ人シモンではないだろうかという、まあ、そんな可能性もですね、考えられているんですね。まあ、もちろん断定することはできないんですね。もちろん断定することはできませんけれども、しかしですね、聖書を読んでいくときに、本当にこう、いろんな、こう、聖霊の豊かな導きがある中でですね、本当に、あり得るな、本当にこう、美しい想像なんだな、想像だと私も思うわけですね。ひょっとしたらそうかもしれない。そして3番目にですね、今、そのクレネ人ルキオが記されています。クレネ人とありますから、まあ、今申し上げましたように、北アフリカのクレネ出身ということですね。そしておそらくこの彼がですね、まあ、11章20節で、まあ、ギリシャ人に語りかけた、まあ、新しいことを始めた、そのクレネ人であったんじゃないか。その一人であったんじゃないか。主イエスのことを述べ伝えた、一番最初にアンテオケでギリシャ人たちに語りかけた一人ではなかったか、と思うわけですね。まあ、それであるならば、このクレネ人ルキオというのは、アンテオキ教会の、まあ、早い段階での信徒であって、現在は指導者となっているということですね。そして4番目には、国主ヘロデの地兄弟マナエンというのが記されています。マナエンというのも、これもユダヤ人の名前なんですね。国主ヘロデとこうあるのは、ついこの間見た12章1節のヘロデ・アグリッパ一世のことではなくて、ヘロデ大王の子供なんですね。12章1節で出てきたヘロデ・アグリッパ一世は孫でしたね。ヘロデ大王の孫でした。しかし今ここに出てくる国主ヘロデというのは、ヘロデ大王の子供で、ガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスのことであります。マナエンという人は、この国主ヘロデの地兄弟とありますから、おそらくこの幼きヘロデと同じ幼少時代を過ごした人物だと思いますね。新共同訳聖書では、領主ヘロデ、まあ国主を領主と訳していますが、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、まあこんな風に訳されているんですね。まあいずれにしてもですね、このマナエンは国主ヘロデと親しい上流階層の人であったということが、まあ、伺い知ることができるわけですね。そして、まあ、理由はわかりませんけれども、5人の最後にサウロの名が記されているんですね。で、サウロは小アジアのキリキアのタルソ出身、そして生粋のユダヤ人でありました。さて、今ですね、当時のアンテオキ教会の指導者の顔ぶれを5人、確認をしてまいりましたけれども、ほとんどですね、もう名前と出身ぐらいのことしかわからないんですね。名前と出身のことぐらいしかわかりません。しかしですね、感じていただきたいことはですね、すごくこう、バラエティに富んだ、いろんな、人がいるということですね。指導者の中にいろんな人たちがいるということです。アントーキ教会の、その構成と、また性格、それはこの指導者たちを見るならば、少しこう垣間見ることができるんじゃないかなと思うわけですね。アントキ教会はこの5人の指導者の存在からも伺い知ることができるように、人種やまた社会的地位もバラバラなんですね。しかもですね、設立されて間もないまだ若い教会なんです。そしてエルサレム教会との決定的な違いはですね、人たちがいない。12人たちが誰一人いないということなんですね。しかし彼らは様々な違いを超えて、主が導かれる中で、信仰において 一致をしていたんだと思うんですね。違いがあることで、まあ、いろんな人種の人、いろんな社会的地位の立場の人がいろいろこう集まることで、おそらくいろんな違いが表面的にあったと思いますね。いろんな違いが表面的にはあって、またいろんな問題もあったかもしれません。エルサレム教会もありましたね。食事のことでいろいろと揉めました。そういったことがあったかもしれませんけれども、しかし信仰において一つとされていくならば、その違いはですね、もう何度も何度も申し上げてますが、むしろ豊かさとなってですね、力を発揮していくんですね。主はご自身の御業のために、このアンテオキ教会に本当にこの大きなことを託そうとするがゆえに、豊かな指導者たちを備えてくださった。そのように思うわけであります。それでは第二の視点を確認したいと思います。第二の視点は、今度は備えられた飯です。備えられた飯。では二節をですね、共にお読みしたいと思います。二節を読みましょう。三、はい。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。今ですね、彼らが主を礼拝し、断食しているととありました。一節とのつながりで考えるならばですね、一節で名が記されていた、その預言者とか教師と呼ばれるこの5人だけがですね、主を礼拝し断食をしていると、まあ、読むことができるかもしれません。まあ、ひょっとしたらそうなのかもしれません。

またこの断食というのはですね、今礼拝に結びついているんですね。礼拝に結びついています。さらには3節ではですね、祈りにも結びついているんですね。祈りにも結びついています。ですからこの断食というのは、まあある意味一つのその信仰表現の一つであったと思いますね。しかし、注意しなければならないのは、このキリスト教会において断食というのがですね、いくら礼拝と結びつこうが、いくら祈りと結びつこうが、制度化されていたということではないわけですね。あくまでも自らのそのようにしたいというそれぞれの願いによってなされているということをですね、まず大事に覚えていただきたいわけであります。そしてそもそも十二弟子というのは断食しなかったんですね。まあ今アンテオ家には十二弟子は誰もいないわけですけれども、そのイエス様の一番身近に置かれた十二弟子たちは断食をしなかったんです。でむしろそのことでイエス様は多くのまあパリサイ人たちから非難を受けているわけですね。どうしてあなたの弟子たちは断食をしないのか。例えばマルコの2章18節ではですね、こんなふうにイエス様言われているんです。パリサイ人に、ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。主イエスはパリサイ人たちにこんなふうに非難をされているんですね。しかしこの時イエス様は、あ、そうか、断食しないことで人をつまずかせているのであれば、あ、断食した方がいいかな、よし断食しようとはおっしゃらなかったんですね。つまずきはあるとおっしゃったんです、イエス様。でもそのつまずきをもまた益と変えてくださるんですね。イエス様は断食そのものは否定されていません。イエス様ご自身も断食なさいました。しかし断食は否定されていないけれども、見せかけの断食をして人から尊敬されることを断固として拒否されたんですね。見せかけの断食はなさらなかった。ですから今朝の箇所に登場する、まあ、教会の断食というのは、まあ、そういった意味では非常に貴重な記録なんですね。非常に貴重な記録であります。さらにもう一回この人の働きでは14章の23節にも教会が行った断食の記録があります。この時はですね、教会ごとに、まあ、長老を選んで、まあ、任職するという、まあ、とっても大事なことを行う時でありました。まあ、いずれにしてもですね、特別な意味を覚えて、特別なこととして断食を行った。何かこう習慣化されていたということよりも、まあ、特別な思いを持って、その礼拝や祈りと結びつく形で、断食を行ったということだと思いますね。アンテオキ教会は、今朝の箇所でこの礼拝と断食を通して、その結果主から御言葉をいただくんです。主から御言葉をいただきます。聖霊が預言者の口を通して、おそらく預言者の口を通して御言葉を与えてくださった。ですから今朝の箇所でアンテオケ教会が礼拝において断食したのはですね、これは主に真剣に何かこう問うべきことがあったからではないか。まあそのように思うわけですね。まあもちろん、何度も申し上げますが、主に真剣に問うときには断食しなければならないと考えてくださらなくて結構です。そんなふうに、形ではなくてですね、本当にその時の人たちが自らの意思によって、そのように導かれてそのようにしたんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいわけですね。主に問う時には必ず断食をしなければならない。そういうことではないわけですね。そして、彼らの断食は、主への礼拝に結びつく断食。主への礼拝に結びつく断食であった。何かこう修行のようなものではなくて、あくまでも礼拝としての、その一環として彼らは行ったんだということですね。人々から称賛を得ようとしたわけではない。あ、彼らはなんか信仰熱心だなと思われようとして彼らはやったわけではないということですね。そして彼らは礼拝と礼拝に結びつく断食によって、まあ主に真剣に問いかけるべきことがその時あったということなんですね。そして事実問いかけていた。すると2節にあるように、聖霊が預言者の口を通して、バルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われたとあります。これがですね、主からの答えだったんですね。彼は求めていたと思います。アンテオキ教会が主に真剣に問いかけていた。その答えが今これであろうと思いますね。主はバルナバとサウロの二人

を指名なさったんです。そしてこの二人を主のために聖別しなさい。つまり、主のために特別に取り分けるように。特別に取り分けるようにと言われました。まあもちろんそれは神様ご自身がなしてくださるわけであります。特別に何か主の権威をお与えになったり、あるいはまた特別な賜物をですね、お与えになったかもしれませんね。主が取り分けてくださる。その主がなさったことをあなたたちもしなさい。ということでありますね。その上で私が召した任務に就かせなさいということであります。二節にこの私が召した任務、まあこういうふうにはこうありますけれども、この私が召した任務、この表現からですね、これはすでに主がもうすでに二人に与えておられた任務じゃないか、そのように思うわけですね。この時にというわけじゃなくて、もうすでに彼ら二人にその任務を与えておられた。9章の15節で、サウロが改心する時の出来事でありますが、主はアナニアという人を通して、アナニアに対してこんな風にサウロのことを言ったんです。あの人は、これサウロのことですね。あの人は私の名を、これ主が私とおっしゃっていますね。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと。このように告げておられました。またアナニアもこの御言葉をサウロ自身にも告げたことでしょう。主ご自身が私の選びの器だと。何の選びの器？私の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。そんな風に、神様はアナニアに伝え、またアナニアがその御言葉をサウロにも伝えていた。ですからもうサウロとしてはもうこの時すでにその使命を覚えていたことでしょう。バルナバに関しては記録はありませんけれども、サウロ同様にバルナバもその救われた時に、主に選び分かたれた時にすでにその人に、このバルナバにも使命が与えられていたことと思います。ですからバルナバとサウロの二人はこの時すでに主から召されていると確信していた任務に就きたいとアンテオケ教会に申し出たのではないかと思うわけですね。まあ、例えば私がですね、牧師になるための飯を神様からいただきましたと、私は牧師にこれからなっていきたい、そのために教会にまずその証をしましたね。それと同じようなことをですね、今このバルナバとサウロも、私たちはこんな飯を主から受けています、それをさせてください、それをアンテオキ教会に申し出たのではないか、そのように思うわけですね。しかしアンテオキ教会としては、たとえ二人が申し出たとしてもですね、二つ返事で了解することではなかったんですね。あまりにも大きなこと、これまでに経験のないことであります。ひょっとしたらですね、熱心に言ってるけれども、二人の思い込みかもしれない。二人の思い込みかもしれない。あるいは、まあ、二人が、その、志として持っていた、そういったことに過ぎないかもしれない。教会にとってはですね、大事なことは、まあ、二人も大事なんですよ。その二人の存在も大事なんです。その二人が何を考えているかということも、教会にとってとっても影響のあることで大事なんですけれども、しかし、最も大事なことは、その二人の思いや志ではなくて、主の御心がどうなのかということですよね。主の御心がどうなのか。ですから、アンテオケ教会はこの時ですね、教会全体で、主に礼拝を捧げる中で、主に問うたんです。主に真剣に問うたわけですね。教会にとってこれまで経験のない任務ゆえに、とても大きな事柄であったことでしょう。それゆえに、真剣に主に問わなければならない。そうでなければ、ひょっとしたら、あ、そうかそうか、そういうことやりたいのか、やったらいいよって始めたならば、ひょっとしたら、二人の思い込みの計画を受け入れて実行したということになってしまうかもしれない。
神の御心を確認せずに、ただ単に二人の思いをなんか実現させるために教会が協力したということになって、途中で何かこう、その計画がうまくいかなくなる可能性もあるかもしれない。しかし、それが本当に主の御心であるならば、みんながそのことで一致するならば、何か問題があってもいつもそこにも立ち戻れるわけですね。これは彼ら二人の考えじゃない。主がそのようになさろうとしたんだ。そこにいつも立ち返る。そしてまた一つとなってことを行っていくことができる。そのことをアンテオキ教会はしたんですね。アンテオキ教会は主に礼拝をし断食いたしました。するとどうでしょうか？主の召しが教会全体にも聖霊が預言者の口を通して与えられたんです。アンテオキ教会は全体で捧げた礼拝によって主の御心を知ることができたんです。ですからバルナバとサウロがなそうとしたことは二人に与えられた主の召しによるということとともに、これはアンテオケ教会にも与えられた召しであるということを彼らは確認することができたんですね。まさにアンテオケ教会にも主の召しが、このこれからなそうとすることへの主の召しが備えられていたということですね。それでは第3の視点を確認したいと思います。第3の視点は、備えられた決断です。備えられた決断。3節を共にお読みしたいと思います。3、はい。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。アンテオキ教会はですね、バルナバとサウロを送り出します。4節には、今日の箇所ではないですが、4節には、二人は船でキプロスに渡ったとあります。ですから、つまりですね、アンテオキ教会は、バルナバとサウロを国外伝道の働きに送り出したということですね。このことから、まあ、2節ではまだ明らかにされていなかった任務ではあります。まだ2節では明らかにされていなかった任務ではありますけれども、おそらくそれは国外伝道であり、世界宣教であったということがわかります。とても大きな召しだったんですね。アンテオキ教会は断食と祈りのうちに、バルナバとサウロの働きが祝されるようにと取りなし、そして二人を送り出したことでしょう。教会の働きとして、主から召しをいただいた二人だけが個人的に受けた召しだけではなくて、教会にも二人を送り出すという召しが与えられてですね、この二人は送り出されていったわけですね。送り出されていくわけです。しかしですね、まあ、その送り出された時期っていうのが、まあ、今すぐなのかどうかっていうことははっきりしませんね。少し時間があったかもしれません。いろんな、その、主が備えてくださるとき。まあ、バルナバとサウロが、準備の必要があったということではなくてですね、もうバルナバとサウロはですね、もうすでに召しが与えられ、いつでももうその準備はできていたと思いますね。しかし、まあ、教会がその召しを受けて、そしてまた教会自身も備えて、そして一番良いときに送り出したということではないかと思うんですね。いくらこう熱意があっても、いくら思いだけがあっても、主が備えてくださる時でなければ、それは私たちが急いで急いでということをやってもですね、うまくいかないわけですね。たとえいいことであっても、備えられた時があるということですね。その時を本当に確信し、出ていくもの、また送り出すものが、共にその主の時を覚えて、ことを行わなければならない。そんなことを教えられます。主の御業。主の御業なんです。二人がなそうとすること。また教会がなそうとすることは、主の御業であります。ですから、主が使わしてくださらなければならなかったということですね。人が送り出されていく。そしてその人を送り出すのも人だ。しかしその背後に神がおられる。神が本当にその真の送り主だ。使わすお方である。ということをですね、私たちは覚えなければなりません。主はバルナバとサウロをアンテオケ教会を通して送り出した。主が送り出した。アンテオケ教会を通して送り出した。ということですね。二人の上に手を置いてから送り出したとあります。
これはアンテオケ教会がバルナバとサウロを教会のその正式な公認の派遣伝道者として送り出したという意味合いですね。彼らが勝手に出ていったわけではない。このようにバルナバとサウロは個人的に与えられた主の召しとともに、個人的に与えられた主の召しとともに、アンテオキ教会に公に与えられた主の召しによって使わされていったんですね。しかし考えてみればですね、アンテオキ教会はこのバルナバとサウロの二人の奉仕によってこれまで多くの恩恵を、恵みをですね、受けてきたはずですね。ですから二人がまだアンテオキ教会生まれたばっかりなんですよ。このアンテオキ教会にいてほしい、そんな思いもあったかもしれませんね。そして実際にアンテオキ教会に二人がまだ留まってですね、そして二人が奉仕をしていくならば、まだまだ多くの恵みを受け続けることができたかもしれませんね。人間の目にはですよ、人間の思いとしてはそんな風に思えたかもしれません。しかしアンテオキ教会は他の場所でこの二人が必要とされている、他の場所でこのなされる神の働きのためにこの二人が必要とされている、そのことを神様から迫られて、そして彼らを送り出す決断をしたんです。これは決して容易な決断ではなかったと思いますね。人間の目にはいてほしい、もっとアンテオキ教会のために働いてほしい、あったと思いますね。だけれども本当にその決断をしたんです。アンテオキ教会はそういった意味では大きな犠牲を払った、そんな決断であったと思いますね。設立したばかりの教会で、しかも今日5人の名前が記されていて、その5人のうちの2人ですよ。しかもバルナバとサウロですよ。この2人が送り出されていくわけです。決して小さくない犠牲をですね、アンテオキ教会は払ったと思うわけですね。しかしアンテオキ教会はそれができたんです。それができた。自分たち中心の考えではなくて、自分たち中心の考えにとどまることではなくて、主の御業のために決断することができるよう備えられていたと思うんですね。それは主イエスキリストの十字架の犠牲によって、十字架の死によってあがなわれた人々の群れだったからですね。私たちもそうですよ。私たちもそうなんです。主イエスキリストの犠牲とその死によって私たちはあがなわれたものなんです。そしてアンテオキ教会もそうでした。主の御業によって救われ生かされているキリスト者であるからこそ、主の御業のためには惜しみなく犠牲を払う決断ができたんですね。今朝はですね、主の御業のために備えられたアンテオキ教会の姿をですね、確認をしてまいりました。もう一度振り返るならば、一番目にはですね、アンテオキ教会には主の御業をなすために豊かな指導者たちが備えられていたということでした。また第二番目には、アンテオキ教会には主の御業をなすために召しが備えられていたということでした。そして第三に、アンテオキ教会には主の御業をなすために犠牲をも惜しまない決断ができるよう備えられていました。アンテオキ教会には生き生きとした霊的な躍動があったんですね。このような教会であればこそ、神様はご自身のその世界選挙のご計画をアンテオキ教会に託された。私たちも納得しますよね。あ、アンテオキ教会だから本当に神様が託されたんだな、納得すると思います。しかしですね、いつもいつもふさわしいところにばっかり神様がですね、その飯をお与えなさるわけじゃないんですよね。私たちの目にはどう映ろうが、私たちには無理だな、そうじゃなくて、神様は期待しておられるんです。本当にこの京都聖書教会にも期待をしておられます。そういった意味では、アンテオキ教会もですね、確かに備えられた教会ではあったんだけれども、むしろ見方を変えたら、用いて、アンテオキ教会を用いるために、神様が備え続けてくださった。むしろ神様が備え続けてくださった教会なんだっていうことをですね、覚えることができる。神様と関係なしに、勝手に備えられているところに神様が備えたんじゃなくて、飯を与えたんじゃなくて、神様は飯を与えるために、足りない部分を全部知りながら、必要を全部
備えてくださったんじゃないかな、とそのように思うわけですね。さて、私たち京都聖書教会にもですね、ビジョンが与えられています。もうすでにビジョンが与えられています。そしてそれを思うならばですね、私は本当にここに集うお一人お一人はそのビジョンのためにですね、備えられたお一人お一人である。一人一人違いがある。それがいいんです。一つとなって豊かさとなって主は期待をされている、そのように思うわけですね。様々な違いのある人々をわざわざ神様はこの京都聖書教会に備えてくださったと思うわけですね。そして私たちは今ですね、子供たちが今いますが、大人も子供も一緒になって礼拝をしたい、それが神様喜ばれるんじゃないか、まあ、そんな思いを持ってですね、今そのことを模索しながらですね、それが本当に聖書的であるということをまた皆さんで、一致をしながら確認をしながら、その神様に喜ばれる礼拝を捧げようと今模索をしているところですね。そういった礼拝について、また祈祷会について大切にしたいという思いが私たちには今与えられています。そして、この主に喜ばれる礼拝を模索し、また祈祷会への出席も励まし合っている、そんな私たち今群れなんですね。主はこのことを通して、実は私たちにも霊的躍動をですね、与えてくださっていると思うわけですね。そしてそのような中から、お一人お一人にまた神様がですね、飯をお与えくださるんじゃないかな、そのように思うわけです。何も飯というならばですね、牧師になりますとか宣教師になりますとか、そういうことだけではなくてですね、本当にこのお一人お一人がもう神様からいつもですね、飯をいただきながら歩むものであると、私はそのように思うわけですね。そういった意味では本当に皆さん、神様からいろんなチャレンジを与えられていると思うんですね。ぜひそのチャレンジを、与えられた飯をですね、また皆さんで分かち合っていただきたいんです。で、皆さんで分かち合っていきながら、そしてその飯が本当にまた励まし合いながら、その飯が与えられることを励まし合いながら、分かち合いながら、そしてひょっとしたらそれは群れ全体に与えられているチャレンジかもしれないな、そんなことをまた皆さんと一緒にですね、主に問うていきたいなと思うわけですね。お一人お一人に与えてくださるその飯が本当にこの群れ全体に与えられている飯であるならば、私たちはどんな犠牲を払う決断が求められたとしてもですね、主の御業のためであるならば、その主が本当にそのことを喜んでくださるならば、私たちはその犠牲をもですね、払う、そのような決断をしていくことができる群れであると信じるわけですね。そしてまたその時に本当にこの群れを神様が祝福してくださる、そのように思うわけです。私たちの目にはですね、本当にこうなかなかことが動かない現実があったりですね、そしてまた本当にこう多くの犠牲を払うことで躊躇してしまう現実があるかもしれません。この展示会をするにも多くの犠牲が払われてですね、開催されているんですね。でも主は本当に祝福してくださって、このところに本当にまだ神様を信じていない方々を送ってくださるわけですよね。お一人の魂のために主は私たちを用いてくださる。本当にそのことをですね、いつも私たち、本当に主の御心を行うことを喜びとさせていただく、そのような群れでありたいなと思います。そしてお一人お一人が励まし合う、そんな群れであり続けたいなと思わされています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章、ネヘミヤ記13章からエステル記1章です。ご一緒いたしましょう。
2: ネヘミヤ記第13章。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、根結のものを皆イスラエルから取り分けた。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて、穀物の捧げ物、乳香、器物、およびレビ人や歌うたいや、門営たちのために定められていた穀物と、新しい葡萄酒と、油の10分の1、および祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王、アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時、エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに収めた。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのか、と言った。そして私は、レビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。そこで私は、祭司、シェレムヤと、学者、サドクと、レビ人の一人、ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子、ザクルの子、ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は、兄弟たちに分け米を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮と、その務めのためにした、いろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらに葡萄酒、葡萄の実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は、彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。また、そこに住んでいたツロの人々も、魚や、いろいろな商品を運んできて、安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていた。そこで私は、ユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜ、このような悪事を働いて、安息日を怪我しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちと この町の上に送られたではないか。それなのに、あなた方は安息日を汚して、イスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして、私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは、一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。その頃また私はアシュドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また、あなた方の息子、あるいはあなた方自身が、彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンは、このことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だから、あなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子、エホヤダの子の一人は、ホロン人サヌバラテの婿であった。それで、私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。
3: エステル記第一章。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスはホドからクシュまで127州を治めていた。アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第三年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それには、ペルシャとメディアの有力者、貴族たち、及び諸州の首長たちが出席した。その時、王は輝かしい王国の富と、そのきらびやかな栄誉を幾日も示して、180日に及んだ。この期間が終わると、王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで、すべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。そこには、白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で、大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。 彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく、王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと、王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。王妃ワシティも、アハシュエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし、王妃ワシティが、宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。そこで王は、法令に詳しい、知恵のある者たちに相談した。このように、法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが、王の習わしであった。王の側近の者は、ペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、ネムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシティは、宦官によって伝えられたアハシエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。ネムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人にではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに、王の前に来るようにと命じたが来なかった、と言って女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って、ひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること。また自分の民族の言葉で話すことを命じた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

6章17節の御言葉です。もしあなたのお子さんの目がお金のマークになっていたら、この御言葉と一緒に神様に望みを置く安心をお伝えください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日もひとときの間、御言葉に思いを巡らし、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第24章8節と9節です。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。人生はちょうどマラソンのようですね。マラソンは最後まで走り抜くことに意義があるように、人生も最後までしっかり完走することが大切です。昔の東京オリンピックの1万メートルの競争に、かつてセーロンと呼ばれ、今はスリランカと呼ばれている国のカルナンダ選手が出場しました。カルナンダ選手は先頭集団から大きく遅れ、ついにトラックにはカルナンダ選手たった一人になってしまいました。彼は風邪のため高い熱が出ていたのです。ですがカルナンダ選手は最後まで走り抜けました。その時人々は優勝者にも劣らない大きな拍手を持って彼を称えました。レースの後で彼は、完走できて幸せです。国にいる娘が大きくなったら、お父さんは負けが決まっても最後まで走り抜いたんだよ、と語ってやります。このように言ったそうです。人生には様々な苦しみや困難がつきまといます。ですが、私たちは走り抜けなければなりません。今日読みした聖書の言葉は、使徒パウロの言葉です。このパウロほど激しい人生の苦しみと苦難を経験した人はいないかもしれません。ですが、パウロは自分の走るべき道のりを最後まで立派に走り抜きました。それは彼が非凡な人であったからではなく、信仰に立って人生を走ったからです。パウロは天の御国にゴールインするという確かな目標と希望を持っていました。またイエス・キリストがどんな時も彼を支えてくださると信じていました。私たちも同様です。天国を求め、イエス・キリストを信じ従ってゆく時、私たちは必ず私たちの人生を立派に最後まで走り通せます。今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。お祈りしましょう。神様、人生は苦しいこと、悲しいこと、また辛いことがたくさんあります。ですが、あなたが私たちと共にいてくださるなら、どんなことがあっても必ず進んでいけることを感謝いたします。
これからもどうぞ弱い私たちを助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

湿気が多いこの時期、気をつけていてもカビが出てきますね。同じように私たちの罪の性質も気をつけていてもカビのように出てきます。出てくるものは仕方がありません。大切なのは早めの対処です。聖書に次のようにあります。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。そのままにしておくと勝手に広がってしまうカビと同じように、心の中に溜まった不平や不満も早めに対処しないと心全体に広がってしまいます。また後でと言わず、今早速心のお掃除しませんか？

0: あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。
1: ご機嫌いかがですか？今日の多くの家族と同じように、今日の物語の主人公は信仰には全く無関心でした。日曜はくつろぐかスポーツをする日でした。クリスマスはプレゼントをもらう日、そしてイースターはチョコレートバニーをもらう日でした。神への信仰などはこの物語の主人公には存在しないものでしたが、摂理の見てはなお自分の上にあったことを、彼はその心と思いと人生が解き放たれた時に悟ったのです。

0: あなた、アランはどこ？
1: サーナ。
0: あの子を見ててくれたと思ったのに、前庭にもいないわ。
1: アラン。
0: タイヤのきしむ音がしたわ。
1: 僕も聞いた。それからドシンとぶつかる音も。
0: あ、道路見て！
2: アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作した放送賞受賞のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。家を持たない人々にとって人生は厳しいものです。彼らは毎日その日に十分な食べ物と休む場所を探すのに必死です。そのためにパシフィックガーデンミッションは日夜ドアを開いて生活手段を持たない人々を受け入れているのです。ミッションは彼らのためにシャワーとさっぱりした衣服、夜休むのには清潔な簡易ベッド、そして需要ある食事を提供しています。ミッションの診療所で治療も受けられます。ミッションの牧師やカウンセラーが平安の道、新しい命への道に導きます。構成するのは困難なように見えますが、見よ、私はすべての肉なるものの神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと言われるお方に従う者には決してそうではありません。では、あなたがご自身と向き合いお考えいただくため、全世界に向けてお送りする解き放たれた人生第3287話、アラン・サトフェン物語、その前編です。
0: もしもし、
3: ドクター・フィッシャーです。お宅に3歳の息子さんはいますか？
0: おります。
3: その子が事故に巻き込まれました。
0: 大丈夫でしょうか？
3: 大したことはなさそうです。鼻血を出したくらいで。
0: すぐ行きます。
2: 9歳の時にはこの同じ少年がガソリン缶のそばでマッチで遊んでいましたが、誤って発火し、彼は必死で火を消そうとしました。この主人公を守ってくださったのは誰だったのでしょうか。解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、アラン・サトフェン物語、その前編です。
4: 私は火が消えるまで泥をかけ続けました。なぜ爆発しなかったのかわかりませんが、今ではそれは神の摂理だったのだとわかります。ある日、私は友達と家の近くの野原でバイク乗りをしていました。私は彼を追い越そうとしましたが、彼は私がすぐ後ろなのに気づかず、私の側に入り込んできたので、二人は衝突し、私はハンドルの上を飛んで地面に叩きつけられました。
1: ヘルメットをつけててよかったな。
5: いつもつけてるよ。
1: なぜ足を引きずってるんだ。
5: 着地の時、膝を痛めた。
1: しばらくバイクはやめろ。首折らなくてラッキーだったよ。
4: 父は電気技師で良き稼ぎ手であり父親でしたが、宗教については一緒に話したことは一度もなく、教会に行ったことも皆無でした。私の10代はスポーツに明け暮れて、ほとんどのスポーツ選手にも引けを取りませんでした。私は学校での成績も良く、また誰とでも仲良くやっていました。高校を卒業して私は海軍に入りました。基礎訓練が終わると、仲間の何人かはそのお祝いに出かけました。
6: おい、やったな。
5: ああ、頭は丸刈りにされるし、しょっちゅう怒鳴られたし、更新もあった。でも、どうってことなかったよ。
6: ここを出ようぜ、サトフェン。
5: 僕は水泳部だったから、水泳の試験は朝飯前だったね。
6: さて、ビール早飲みの時間だな。
5: 面白そう。やったことない。
6: マジか。何言ってんだ。よし、やろうぜ。
5: 僕スポーツ専門だったから。
6: 肘を折るのもスポーツだよ、アラン。さあ、男をあげる時だぜ。
4: 私はビールは好きではありませんでしたが、酸っぱいマッシュウイスキーにはすっかりハマりました。何度かは 夜どうやって弊社に帰ったか覚えていないほどでした。私の最初の任地であるバージニアビーチで、私はアビオニクス航空電子機器工場で働き始めました。
7: おい、やな、入んなりたいかい？
4: いや。
7: やつはいい物持ってるぜ。
4: 時期捕まるぞ。
7: ガッツなければ栄光なしだ。
6: いや、そうだな。
4: 昇格や昇給をパーにしたくないよ。
6: 何言ってんだ。
7: お前、ハイになりたくない？なら、俺たちもごめんだな。
4: ウイスキーがありゃ、御の字だよ。私の次の任地は、フォレスタル号という船の中でした。1980年に、ヨーロッパの基地に到着すると、空母に乗船するためにヘリで向かいました。私は対潜水艦哨戒機用の赤外線受信機について働きました。ある日、船の同僚が自分の部署に来てみるように誘いました。
8: かけろよ、アラン。
4: おい、ジョン。僕、何か悪いことしたか？
8: イエスが君に新しい人生をあげようとしてるのを知ってほしいんだ。僕は神の言葉を信じてるクリスチャンだ。御言葉にはこうある。箴言14-12。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。イエスは僕たちを救うためにご自身の命を犠牲にされた。彼はこう言われたんだ。ヨハネ3-3。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神は君の人生に計画を持っておられるけど、罪が立ち塞がっているんだよ。君は救われる必要がある。聖書はこうも言ってる。ローマ3-23。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。ローマ6-23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。神はご自身の一人子を、君の罪の値を払うために送られて、君が神と和解することができるようにしてくださったんだ。第2コリント5-21。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。君は救われる必要があるんだよ、アラン。今、君のために祈るから。
4: 彼は私が福音、神の救いの良き知らせに対して心を開くように祈りましたが、私は頭が混乱したまま彼の部屋を離れました。私は聖書を読んでみようとしましたが、早々に諦めました。全くわからなかったからです。
7: ここがバルバドスだ。女たちは英語話せるかな？
4: 水平さん、一杯おごっては言えるよ。
7: それで、俺たちの膝に乗っかって、この人と結婚できたら、なんて思ってんだよ。
4: でも、僕たちはすぐここを離れる。
7: 愛して、捨てりゃいいんだよ。
4: これが人生だ。国は遥か彼方。ここは、ワインと女と歌だ。私は良い水兵になるために懸命に働き、休暇で港に着いた時には浴びるほど酒を飲みました。私は世界中のバーで飲みました。イタリア、スペイン、イスラエル、ブラジル、タイ、日本、そして韓国などです。バーはどこも同じです。けれども私は出会ったどの女性とも結婚する気はありませんでした。私はイエスについて話してくれたジョンとは何度も会いました。
8: 陸に上がった時はどうしてる、アラン？
4: 自由はいいもんだよ。
8: 第2コリント3-17。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
4: 君の忍耐力が羨ましいよ、ジョン。
8: イエスは君を自由にするんだ。
4: でも僕は自由だよ。
8: そうかな。第1ヨハネ3-8。罪を犯している者は悪魔から出た者です。 悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。
5: 楽しい時を持つのはどうしていけないんだ。
8: イエスは言われた。ヨハネ 8-32。 そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
4: 私はジョンの話には耳を傾けましたが、変わることはありませんでした。地中海への3度の航海の後、私の軍務は満了となりましたが、多額の退職金とともに再入隊リストに入れるという申し出がありました。
7: おやら、再入隊したのか。
9: もちろんさ。
7: やったな。今度はどんな任務だ。
9: フィリピンのスービクワンに行けと言われたけど断った。
7: 気でも狂ってんのか。フィリピンでは命令を断る奴は一人もないぞ。
9: なんで。
7: あそこは特務班の天国なんだよ。
4: 私は特務兵に連絡し、任務を引き受けることにしました。1985年、キュービーポイント海軍基地に到着した時、私は自分の目を疑いました。バーやクラブが街に列をなし、多くのフィリピン人女性たちがいました。そこで私の人生は変わることになったのです。私は午後3時から夜11時まで働き、終わると仲間と共に飲んで騒ぐために、毎晩ほとんど夜通し街をうろつきました。求めていたのは音楽と女と酒だけでした。人生の春のような感じでした。でも半年後、私は心に不思議な虚しさを感じ始めました。もはや放蕩三昧の生活は過去5年間ほどには私を満足させませんでした。私は人生に大きな空虚感を感じました。その時、私はフォレスタル号でのジョンの信仰の話を思い出しました。それで私は聖書を買い求め、マタイの福音書から始めて、それからの2週間、毎晩聖書を読みました。マタイ 6-33。 だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。マルコ 10-45。 人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ルカ 9-23。 誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ヨハネの福音書まで進んだ時、私は自分の罪の縄目に縛られているということに確信が与えられ、また理解できました。私は地獄への道を歩んでいる失われた罪人だということを知りました。イエスは神の御子、私に必要な救い主であることが分かった私は、頬を伝わる涙とともにこう祈りました。
10: ああ、主よ、あなたに逆らっていた私の罪を悔い改めます。人生を無駄に過ごしたことをどうぞお許しください。イエス様、私の残りの日々と私の信仰と信頼をあなたに寄せたいと思います。私はあなたのために生きます。
4: それからの私は神の御言葉、聖書をむさぼり読みました。預言者エレミアはこう言っています。エレミア 15-16。 私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は同僚に イエスがどのように彼らの人生をも変えてくれるかについて話しました。でも彼らは聞こうとしませんでした。幸いにも私は職場で同心の友に出会いました。
6: もう同僚と外出はしないんだね、アラン。
5: 主を受け入れてからは興味がなくなったんだよ、トニ
6: ー。すごい変わりようだね。
5: 信仰を持って何年？
6: 2、3年かな。
5: クリスチャンは僕一人かと思った。
6: 普通そう思うよ。
5: 僕はまだ2、3週間だ。
6: 第2コリント5-17。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
5: 僕はもう外で飲んで大騒ぎしたいとは思わなくなったんだ。
6: 彼らも君の変化に気づいてるね。
5: まだ神の言葉をよく読んでない。
6: 教会は見つかった？
5: ううん。
6: 僕は基地の外にあるフィリピン人の集まりに出てる。日曜日一緒に行ってみる？
4: 私は飢え乾いた魂を養ってくれるところに出かけました。日曜日には二つの礼拝に出席し、終日には聖書研究会に出て、他のクリスチャンの水兵たちと友達になりました。そしてマリベルに出会ったのです。
11: アラン、私マサチューセッツ州に妹がいるの。あなたはどこで育ったの？
5: ペンシルベニア州の町だ。
11: まあ、大都会ね。
5: いや、田舎の町だよ。でも神様を知らなかった。
11: 悲しいことだわ。
5: 悲劇だよ。死を知ることがこんなに喜びだなんて。自分のために生きていた時は飲んで楽しむためだった。
11: 今は？
5: イエスのために生きてる。彼がやれと言われることは何でもやる。
11: 日曜学校で教えるといいわ。
5: 十分に学んだらぜひ。
11: 主はあなたが語るべき御言葉を与え、聖書をあなたに開いてくださるわ。

0: そしてあそこでピクニックしよう。
1: 早すぎるわ、アラン。
0: あ、ごめん。女性陣は僕たちが釣りしてる間、ここに座っておしゃべりでもしてたら。
2: ここには教会の若者たちも連れてこれるね。
0: 僕もそれを考えていたんだよ、トニ
2: ー。ところで、子供を教えるのは好きかい？
0: うん。彼らは神様の真理に大きく心を開くからね。
2: イエスは言ってる。マタイ4:19。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
0: 今、祈りについて学んでるんだ。
2: 祈りはそんなに難しいものじゃない。
0: ただ神様とお話しすることなんだよね。
2: 君の軍務はそろそろ終わりだよね。
0: うん。
2: 再応募するのか？
0: いや。
2: アメリカに帰るのかい？
0: うん。何か神に仕える仕事をしたいんだ。
2: 牧師かい？
0: まだわからない。多分聖書学校に行くと思う。
2: 奥さんたちは魚釣りよりおしゃべりに夢中だね。
0: マリベルのことが気になるんだ。すぐに息切れする。
2: ゆっくり歩くんだよ。
0: 前はちゃんとついてきたのに。
2: 多分大したことないよ。
3: 妻の息切れはどこを一緒に歩いてもついて回りましたので、私はフィリピンを離れる準備の一環としても彼女を医者に診てもらいました。医者は私たち二人を診察室に呼びました。
4: 奥さんの心臓に雑音が聞こえます。
1: どういう意味ですか？
4: アメリカに行ったら一度精密検査必要ですね。
0: 悪いんですか？
4: 多分ね。
0: 何という病気ですか？
4: 僧帽弁狭窄症です。心臓の僧帽弁が狭いんです。それで血流を制限してしまうわけです。
1: どうしてそうなったのですか？
4: しばしば連鎖球菌による炎症をそのままにしておくとリュウマチ熱になり、それが肝臓や僧帽弁や関節を痛めるんです。
3: 教会の人たちは妻の癒しとアメリカに行ってからの治療が成功するように祈ってくれました。私は1987年に海軍を除隊し、妻の妹マリサがいるマサチューセッツ州に移りました。私は電子機器分野の仕事を見つけましたが、そこは健康管理がしっかりしていたので妻の病気に対する治療も受けることができました。私たちは心臓外科医と彼女の状態について話し合いました。
4: 1年以内に僧帽弁の移植交換が必要ですね。
1: 私の心臓を手術するのですか？
4: はい。心臓を開いて一時的に心臓バイパス装置につなぐことになります。
1: よくわかりません。
0: マリベル、それは君の手術中、君の呼吸と血液のポンプ作用をしてくれる機械だよ。
1: そんなのやりたくないわ。
4: もう長年やってる手術です。
0: 危険性はどのくらいですか？
4: 手術にある程度のリスクはつきものです。
1: 死ぬことも？
4: 手術をしなければ確実に。
1: 考えさせてください。
4: 長くは待てませんよ。また手術前には子供を作らないように。
1: 手術したくないわ、あなた。
0: でもマリベル、それは必要なんだ。
1: いや、とっても怖いわ。
0: もう多くの人がやってるよ。
1: 私は嫌。
0: 主が守ってくださる。
1: 手術しなくても私は大丈夫。
0: マリベル、君の呼吸困難は悪くなる一方だ。
1: 平気よ。
0: 何度も息を吸わなきゃもう仰向けに眠れないじゃないか。
1: とっても怖いのよ、あなた。
0: 主に祈ってお願いしよう。君に勇気と力を与えてくださいって。
3: 私たちは祈り、教会の人たちも祈ってくれましたが、妻は恐怖に怯えていました。私は礼拝の後、牧師に話しました。
5: ヨハネの実証でイエスは言われました。ヨハネ10:27-28。私の羊は私の声を聞き分けます。また

0: 私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。あなたはイエスに従っていますか？彼の戒めは難しいものではありません。彼は言いました。ヨハネ13の34、35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。愛には恐れがありません。恐れは信仰の欠如です。信仰とは神と私たちを守ってくださる彼の御力への信仰です。ああ、私たちの肉体は死にます。しかし私たちはすでに永遠の命を持っています。なぜなら神はすでに天国への頭金としてご自身の聖霊をお与えくださったからです。そして私たちには第一コリント15章の神の約束が与えられています。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。
1: 奥さんはどう、アラン？
2: 彼女は手術を恐れてるんです、先生。
1: 君たちのために祈ってるよ。恐れは人の力を奪う。だから多分聖書は繰り返し恐れるなと言ってるんだろうね。
2: 言うは易し、行うは難しですね。
1: 前例をもって主を信頼するんだ、アラン。忘れるんじゃない。神の御心は完全なんだ。
3: あなた、フィリピンに帰って家族に会いたいわ。
2: 旅をするのは無理だよ。僕は一緒に行けないし。
3: 一人でも平気よ。
2: でも心臓のことが。
3: 家族に会い、実家を見るのは心臓にもいいわ。
2: 確かに君の神経を休めはするだろうが。
3: あなたお願い。
2: 考えてみるよ。
3: じゃあ、行ってもいい？
2: まず主治医に聞いてみよう。
4: 主治医は短期間の旅ならいいでしょうとのことでした。妻はフィリピンの実家に飛び、私は熱心に彼女のために祈りました。2週間後、真夜中に電話が鳴りました。
5: もしもし、
6: マリサです。起こしてごめんなさい。悪い知らせがあって。
5: どうした？
6: 姉が心臓発作で、たった今死にました。
4: 私はどうしても信じられないまま泣きました。強制的にでも手術を受けさせるべきだったと思いました。牧師は私のところを訪ねてくれ、彼女は手術の最中にでも死んだかもしれないのだから、誰をも責めるべきではないと忠告してくれました。彼は私のために祈ってくれ、私はフィリピンに向かいました。
3: 次回私たちはアランの旅のことと、神がどんなに遠くまで彼を連れて行ったのかを聞きましょう。お聞きの皆さん、悲劇が起こった時、あなたは慰めを求めて誰を探しますか？箴言18の24。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。その兄弟より親密な者とは、主イエス・キリストです。彼は私たちの罪のために苦しまれ、死なれたのです。第一ヨハネ2の2。この方こそ私たちの罪だけでなく、世全体のためのなだめの供え物です。もしあなたが これまでこのお方に救ってくださいと一度も祈ったことがないなら、今心を込めてあなた自身の言葉で祈ってください。もし祈ったらどうぞお知らせください。あなたが新しい人生を歩むのをお助けする読み物をお送りします。

電車通勤をしているあるクリスチャンの方が、月曜日は駅構内の普通電車のアナウンスが苦痛電車に聞こえると話していました。あなたもそのような経験があるでしょうか。もしあなたに仕事のことで何か祈祷課題がありましたら、どうぞ BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。あなたの祈りのリクエストをお待ちしています。

0: 父よ、あなたの永遠の家族として私を家に迎えてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ああ、一人寂しく座っている人で満ちていた都が、彼女はヤモメのようになった。国々の間で力に満ちていた者、もろもろの州の女王が苦役に服することになった。哀歌一章一節。
1: 私たち家族と弟たちは実家の引っ越しを敢行しました。午後遅くに最後の家財を運び出すと、もう戻ることはないと思い、裏庭のポーチで集合写真を撮りました。母が振り向いて、もう空っぽねと言った時は涙がこぼれそうでした。この気持ちをどうすればよいのでしょう。54年間の家族の思い出が詰まった家が今は空っぽなのです。私は考えるまいと思考を停止させました。私の心の痛みは預言者エレミヤの嘆きと共通しています。哀歌の冒頭、彼は、ああ一人寂しく座っている人で満ちていた都がと語ります。エルサレムは彼女の多くの背きのゆえに空っぽになったのです。御民のバビロン捕囚は、彼らが神に背き悔い改めを拒んだためです。彼らと違い、私の両親は直接罪を犯したせいで家を出たわけではありません。しかしエデンの園でアダムが罪を犯して以降、私たちの体は年とともに弱っていきます。高齢になると管理しやすい小さな家に移るのはよくあることです。実家は質素な家ですが、これを特別なものにしてくれた思い出に感謝しています。愛は痛みを伴うものです。次の別れは親の家ではなく親との別れだと分かっています。私の心は叫びます。イエスよ、ここに来てください。ベツリに終止符を打ち、すべてのものを復活させてくださいと。私の希望はイエスにあります。今日の黙想のヒント、あなたの思い出の場所はどこですか？そこにいた大切な人々を神に感謝しましょう。そして今日、どんな新しい思い出を作りますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原剛一郎さんともあろう方がって言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさーいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方はこの世界のオーナーなんです。作り主です。 命の支え主、すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が一日二回二人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったってんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を明かししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエス・キリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが、5分経っても、6分経っても、7分経っても、いや、10分経っても、赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると、車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、 もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原豪一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原豪一郎さんともあろう方がって言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさーいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在

0: のように扱われたからです。一日に二回もこんなことがあると、本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に二回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。命の支え主。すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が一日二回二人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったってんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を証ししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエス・キリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。 信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが5分経っても、6分経っても、7分経っても、いや、10分経っても、赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると、車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに、後ろの車から、一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして、窓越しに一言、もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
1: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。離婚しないで済む方法ということでお話をしていきたいと思います。まあ私の夫婦カウンセリングのご相談に来られる方で、まあどうしたら離婚したいと言われてしまったんですけど、どうしたら離婚しないで済みますかということを、質問されます。で、まあ聖書の言葉をちょっと見てみますと、ヨハネの3章の3節というところにこのようにあります。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。という、まあ、これはニコデモというユダヤ人の指導者たちがイエス・キリストの時のところに、夜、まあ、来た時に、まあ、イエス・キリストが彼に言われた言葉なんですけど、まあ、新しく生まれなければ、まあ、神の国にあなたは入ることができないということを言われたんですね。で、これが、まあ、夫婦の関係とどう関係があるかというと、離婚したいって言われるっていうことは、まあその、まあ、言われた方の、まあ、人格に対して、もう一緒に生きたくないというふうに思っているということなんですよね。だから、今のままの自分というものが、ここで新しく生まれなければというふうに書いてありますけど、自分のまま、今までのままだったら、夫婦関係の修復ができないということなんですよね。ですので、新しく生まれるということは、別人になるということなので、こう、まあ、ご主人、もしくは、奥さんはあなたと別れたいと思っている。あなたと別れて別の人と結婚する。っていうふうに考えると、考えるとっていうか、別の人と結婚したいと、まあ、もう二度と結婚したくないと思う可能性もあるんですけど、まあ、あなたとは別れて、そして、もうあなたとはもう嫌なわけですよね。で、別の人だったら、結婚してもいいと思う。つまり、まあ、魅力的な人であれば、まあ、結婚したいと思うということなんですね。この、自分が、この別の人になる。まあ、別人になる。この変化、それがあれば、離婚しないで済む可能性があるということなんですよね。で、新しく生まれるっていうのは、じゃあどういうことなのか。っていうことを、まあ、一緒にカウンセリングで考えていくということを、私はさせていただいているわけです。で、これを、聖書では、まあ、悔い改めと言います。この、聖書の元々の文脈というのは、聖霊によって新しく生まれる。つまり神の力によって新しく生まれるんだっていうことを言ってるんですね。この後ずっと聖霊の話、この後聖霊によって、御霊によって生まれたものは霊です。御霊によって生まれなければってイエス様はおっしゃるんですけど。で、これはまあクリスチャンになるっていうことなんですよね。で、カウンセリングの中で目指していくのはこの悔い改めということなんです。ですので、神様の力によって、まあ、神様の力は聖書の言葉の中にありますので、聖書の言葉から、自分がいかに相手を傷つけてしまったのか、まあ、自分がいかに自己中心的で相手の必要を満たしてなかったのか、ということに、まあ、気づき、そして、まあ、まあ、変わる決心をしていくということなんですね。で、そうなると、別人になるんですよね。そして、別人になった私と、もう一度やり直してください、ということを、まあ、話していくということになるんですね。ですので、ご主人とか、まあ、奥さんは、あ、本当に変わったな、っていうふうに思えば、もう離婚する理由がなくなるわけですね。もう別人になるわけ。それを、カウンセリングの中で一緒に目指しています。ですので、離婚しないで済む唯一の方法っていうのは、自分が変わることなんですよね。今まで自分で自分なりの努力をしてきて、 変われなかった。まあ、これはこのヨハネの3章に出てくるニコデモっていう人もそうなんですけど、一生懸命生きてきたんですよね。でも、拉致が開かない。まあ、どうしても変わることができない。で、彼はイエス・キリストの元に来たんですよね。ですので、私のカウンセリングに来られる方々、やっぱり自分なりに一生懸命努力をしたけど、でもどうしていいかわからない。まあ、拉致が開かない。まあ、かえって悪化しているという状況があって、まあ、じゃあ、何が起こっているのか。その、心の中で、どういう葛藤があり、そして、どういう問題があり、まあ、どこが、変わっていく必要があるのか、まあ、悔い改めて変えられていく必要があるのかということを一緒に考えていくことになるわけです。ですから、離婚しないで済む方法というのは、なんかうまいテクニックとか、やり方があるわけじゃないんですよね。自分が別人になるしかない。そして別人になることによって、自分中心の夫婦関係から、相手を愛する。お互いを大切にする夫婦関係に変わっていくということなんですね。ということで、離婚しないで済む方法は、自分が変わることだということをお話ししました。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。私たちはもっとちゃんとした人間になってから神様のもとへ行こう、信じようと考えてしまうことがあるんですよね。でも救いは私たちの頑張りによるものでは全くありません。神様の恵みによるんです。十字架で私たちの罪を背負って死んでくださり、蘇ってくださったイエス様を信じるとき、私たちは救われます。だからこそ誰でも救われることができるんです。どうぞあなたもイエス様のこの素晴らしい恵みを受け取ってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかし、その熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは、人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手にお委ねします。気持ちが不安定になり、怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいかわからず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、
子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、Rさんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように。ご家族が安心して眠り、笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され、右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また、母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも責め合うのではなく、お互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存じでいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れる

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: アブラハムの試練。神様の約束はアブラハムに男の子が生まれること、そしてその子から生まれる多くの子孫が全世界の祝福となることでした。ところがアブラハムと奥さんのサラはもう子供が産める年ではありませんでした。20年が経ちました。アブラハムはそれでも神様の約束を信じていました。アブラハムが100歳、サラが90歳になった時、神様はもう一度ご自分の約束を話されました。サラが赤ちゃんを産むというのです。ついに赤ちゃんが生まれると、サラは喜びのあまり笑いました。神様が私を笑わせてくださった。二人はその子を笑うという意味のイサクと名付けることにしました。イサクがまだ小さい頃、神様はアブラハムに試練をお与えになりました。イサクをモリアという山に連れて行き、そこで自分への生贄として捧げるようにと言われたのです。アブラハムは困りました。しかしそれでも神様を信じていました。イサクは薪を担ぎ、アブラハムはナイフと松明を持って山に登りました。生贄の子羊はどこにあるの？イサクが尋ねると、アブラハムは神様が用意してくださると答えました。アブラハムは祭壇に薪を並べ、イサクを縛り上げて寝かせました。そしてナイフを振り上げたところで、天使がアブラハムの名前を呼びました。アブラハム、その子を殺してはならない。天使は叫びました。神様はあなたが約束を信じていることを知っている。ほら、そこに小さな木があり、羊が角を引っ掛けて動けなくなっている。あれを代わりに生贄にしなさい。そこでアブラハムはイサクの代わりにその羊を生贄にしました。アブラハムはそこを神様は備えてくださると名付けました。神様が生贄を備えてくださったからです。神様の約束はお言葉通りになったのです。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

この世界は私たちが永遠に過ごす場所ではありません。私たちは私たちが永遠に過ごす天国に向かっています。あなたは今この世で苦しみ悲しみの中を通っていますか？それももうすぐ終わります。神様があなたのために都を用意しておられます。あなたを永遠の天国に迎え入れ、あなたを慰めてくださいます。この世の苦しみはいつか必ず終わります。私たちは神の国を待ち望みましょう。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ヘブル人への手紙11章16節です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。